Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aalloilta. Sehän on kuulkaas maanantai-aamu 10. päivä elokuuta. Ja tänään nimipäiviään juhlistaa Eira, Erja ja Nadja. Joten oikein hyvää nimipäivää, jos juuri siellä satut kuuntelemaan. Mutta muutoinkin kaikille tietenkin oikein hyvää huomenta ja ihanaa, kun olet heti näin ani varhain kuulolla. Aloitellaan aamua Roy Orbisonilla ja sehän on tietenkin Stigin biisi ja sen jälkeen sitten yöllistä uutiskoostetta. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
1: Hyvää huomenta Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on 4:06 täällä Savon aalloilla ja on aika tehdä yöllistä uutiskatsausta. Nimittäin Savon Sanomat uutisoi, että Kuopion peruskouluissa pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista osana jokapäiväistä koulutyötä. Muutosta vauhdittaa koko perusopetuksen kattava lisää liikettä Kuopion kouluihin -hanke. Hanke tavoittelee sitä, että jokaisen kuopiolaisen koulun päivittäisessä toimintakulttuurissa näkyy entistä vahvemmin liikunnallisuus ja liike. Näin kertoo hankkeen pedagoginen suunnittelija Riikka Toivonen. Hankkeen taustalla ovat elokuun alussa voimaan tulleet perusopetuslain muutos ja opetussuunnitelmauudistus, jotka velvoittavat edistämään liikunnallista elämäntapaa siellä koulun arjessa. Käytännössä liikkumista pyritään lisäämään muun muassa toiminnallisemmilla oppitunneilla, liikuntatauoilla sekä aktiivisemmilla välitunneilla. Oppitunneilla voidaan myös hyödyntää esimerkiksi tehtävärasteja ja draamaa. Siitä lisää uutisesta tuolla savonsanomat.fi-osoitteessa ja sitten seuraavaan. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Tällä hetkellä täysin maksutonta varhaiskasvatusta tarjoavat 34 kuntaa. Maksuttomuus on yleistä etenkin pienissä kunnissa, jotka pyrkivät houkuttelemaan lapsiperheitä. Suurissa asutuskeskuksissa varhaiskasvatukseen osallistuu enemmän lapsia, joille palveluiden järjestäminen luo taloudellisia paineita. Kuntien mukaan asiakasmaksujen muutokset näkyvät palveluiden käytössä. Asiakkaat varaavat entistä useammin koko aikaisen varhaiskasvatuspaikan, eikä poissaoloista tai päivittäisestä käytöstä ilmoiteta yhtä paljon kuin aiemmin. Päiväkotien henkilöstö mitoitetaan lasten ennakoidun läsnäolon perusteella, joten palvelun käytön ennakoitavuus on kunnille entistä tärkeämpää, kertoo Kuntaliiton varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen tiedotteessaan. Vielä sitten uutisia maailmalta. 3 ihmistä haavoittui Tanskassa sunnuntaina ampumisessa Holbergissa Shetlannissa, näin kertoo poliisi. Poliisin mukaan kenelläkään ei ole hengenvaarallisia vammoja. Ampuminen tapahtui iltapäivällä asuinalueella ja poliisi kertoo tiedotteessaan, että se olisi saanut ennen tapahtunutta puheluita ihmisiltä, jotka olivat nähneet suuren ihmisjoukon kokoontuvan asuinalueelle. Sitten tuli valkoinen auto, josta hyppäsi ulos naamioitunut mies, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, ja tämän jälkeen alkoi ammuskelu. Poliisin mukaan kyseessä on todennäköisesti jengien välinen välienselvittely. Poliisilla ei ole kuitenkaan tietoa ampumisen motiiveista. Poliisi etsii ampujaa ja SVT:n mukaan poliisi epäilee ampujan poistuneen paikalta myös samaisella valkoisella autolla. Tässä oli uutiskatsausta aamuun ja tietenkin uutisten parissa jatketaan tuossa heti kello 7 uutisilla.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ja näin mennään sään pariin, kun kello on 14 minuuttia yli 6. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti vaihtelevaa säätä puolipilvisestä pilviseen ja poutaan. Päivän ylin lämpötila on tänään tuossa 20 asteen tienoilla ja lisäksi lupaillaan kohtalaista etelätuulta. Kuitenkin myös varoituksia tänne Savon maalle on annettu, nimittäin lähestulkoon koko maassa, mukaan lukien Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, on tuulivaroitus maa-alueilla, sillä etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla, ja tuulen nopeus voi puuskissa olla jopa 15 metriä sekunnissa. Fintrafikin liikennetiedotteista sen verran, että tällä hetkellä tiellä 17 Kuopio-Jännevirta suuntaan Kuopio liikenne pysähtelee. Mutta muutoin liikenne vaikuttaisi sujuvan oikein hyvin. Otetaan tarkemmin katsausta liikenteeseen myös vielä myöhemmin tässä aamussa. Mennään nyt kuuntelemaan Elonkerjuun, surun ja ilon kaupunki.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: vielä kosketan.
1: Savon aallot seurassasi.
2: Terhi Ålander.
3: Kello näyttäisi olevan pikkuhiljaa 6:20 ja maanantai-aamuhan täällä on käynnissä ja hieman tuossa alkuspiikissä kyllä sekoilin, sillä toivottelin nimipäiviä Erjalle ja kumppaneille, mutta kyllähän se näin on, että tänään 10.8. nimipäiviään viettää Lasse, Lassi ja Lauri. Täytyy sanoa, että aina tuohon Googleenkaan ei voi luottaa, sillä se ensin hieman minua huijasi, mutta täytyy syventyä tuohon asiaan ja onneksi näin. Ja eikä sillä niin väliä, jos hieman aina välillä suu sanoo, mitä sattuu. Mutta kumminkin siis nimipäiväonnitteluja Lasse, Lassi ja Lauri. Mutta mitäs tässä aamussa tapahtuu, niin ainakin kuunnellaan tuossa noin 6:30 aikaa meidän aamun avausbiisiä. Siitä en kerro vielä sen enempää kuin, että nimessä saattapi olla jonkinlainen villieläin, mutta ehkäpä voit siellä pohtia, että mikä se saattaisi kappale olla. Mutta mennään seuraavaksi kuuntelemaan Mariskaa Likimain.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä tosiaan ollaan maanantain kunniaksi ja otetaan katsausta Iisalmen Sanomiin. Nimittäin juuri tuossa aamusella on julkaistu juttu Iisalmen rautatieaseman vieressä Malminkadulla sijaitsevista kahdesta puukerrostalosta, sillä nämä talot täyttävät pyöreitä vuosia. Tänä vuonna nimittäin vietetään talojen rakentamisen 100-vuotisjuhlavuotta ja alkujaan talot rakennettiin valtion rautateiden eli VR-työntekijöiden asunnoiksi. Nykyiseltään talot muodostavat Asunto Oy Iisalmen Hirsikodon, jonka asukkaat ja osakkaat juhlistavat tulevana lauantaina sitten 100-vuotista taivalta. Tuure Hellström on nimetty piirustuksien mukaan rakennusten arkkitehdiksi ja hän piirsi myös Karjalassa sijaitsevan Raudun rautatieaseman ja talojen piirustuksessa lukee Hanko, Iisalm ja Riihimäki. Riihimäellä ja Pieksämäellä on vastaavanlaisia asuinkasarmeja vielä jäljellä kuin nuo Iisalmessa olevat, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Satu Kauppinen. Hän kertoo, että puukerrostalot on siirretty Iisalmen rataseudulle. Raudun rautatieasema oli Pietari-Hiitola-radan varren asema. Nykyään Rautu tunnetaan Sosnovo-nimellä. Arkkitehti Hellström suunnitteli uransa aikana muun muassa useita rautatieasemia. Ja itse asiassa se olikin ollut tämä asukkaiden juhla tuossa menneenä lauantaina. Ja näistä kuvia ja tunnelmointia luettavissa tuolta osoitteesta iisalmensanomat.fi.
0: Savon aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Siinäpä sitä soi äsken Secret Servicein 10 o'clock postman, mutta mikä se sitten onkaan meidän aamun avausbiisi, kun kello aivan hetkisen kuluttua on 6:30 täällä Savon aalloilla ja Savon superpaikallisessa aamussa. No, tänään kuullaan sellaista kokoonpanoa tässä aamun avauksessa kuin Marjo Leinonen ja viranomaiset. Ja tosiaan heidän albuminsa, jolta seuraava kappale kuullaan, on julkaistu tuossa 2006, eli 20 vuotta sitten, ja levyhän sai aikoinaan hienon vastaanoton niin kriitikoilta kuin myös faneilta. Kirjavan uran tehnyt rocklaulaja Marjo Leinonen tunnetaan myös Balls, Huff and Puff ja Big Feet ja Lala -yhtyeistä, sekä hän on myös tehnyt yhteistyötä useiden artistien kanssa. Leinosen tulkintaa on kuultu esimerkiksi J. Karjalaisen, Maija Vilkkumaan, Asan ja Ismo Alangon levyillä. Ja viimeisin itse asiassa kappale tai biisejä julkaistu tältä yhtyeeltä on tuolta vuodelta 2020. Mutta nyt seuraavaksi mennään siis kuuntelemaan rock-yhtyeen Marjo Leinoselta ja viranomaisilta vuonna 2006 julkaistu Tiikeri tankissa. En tiedä, muistatko sinä tätä kappaletta, mutta ainakaan itselleni se ei välttämättä heti muistikuvia herättänyt.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 6.38 ja edellä soi Anna Puu ja Selavi. Kuopiolaisjoukkueen kaudella on ollut koko ajan jotain säätöä, mutta kuitenkin se on sarja kärjessä. No mistä joukkueesta oikein on kyse, niin nimittäin amerikkalaista jalkapalloa pelaavasta Kuopion Steelersistä. Ja he taistelevat tällä hetkellä kotiedusta ja hamoavat ennen kaikkea mestaruutta. Kausi on ollut ailahtelevainen, mutta miten tässä tilanteessa ollaan? Kuopion Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen kertoo Savon Sanomille, että koko ajan on ollut jotain sääntöä ja vääntöä. Mutta kuitenkin siis kuopiolaiset johtavat amerikkalaisen jalkapallon vaahteran liigaa, mutta siltikin vielä löytyy kuulemma paljon parannettavaa. Muutoksia täynnä on siis koko kausi ollut ja kausi on käynnistynytkin muutoksilla, sillä kuopiolaisjoukkue joutui vaihtamaan päävalmentajansa marraskuussa, kun viime kauden luotsi Michael Mattingly palasi Yhdysvaltoihin henkilökohtaisten syiden vuoksi ja näin Utriaisesta tuli uusi päävalmentaja. Kaikkea turhaa ja ylimääräistä Steelersillä on kuulemma ollut, mutta ennen kaikkea myös itse aiheutettua. Steelersillä on ollut muun muassa loukkaantumisia ja poissaoloja. Kuopiolaiset eivät esimerkiksi saaneet amerikkalaisvahvistuksia kauden avausotteluun myöskään ja silloin kärsikin tappion siinä matsissa. Utriainen on sitä mieltä, että Steelersillä olisi potentiaalia olla todella vahva joukkue. Ja jos ei pääluotsi näin uskoisi, niin ei kai siitä mitään tulisikaan. Mutta tarkemmin tästä uutisesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Sähköauto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: haluat? Päivän kysymys.
1: Ja näin voidaan ottaa tähän aamuun ensimmäistä kertaa katsausta tuonne päivän kysymyksen suuntaan. Nimittäin tänä maanantaina haluan tietää, että osataanko sinun mielestäsi nykyisin laiskotella ja olla tekemättä välillä yhtikäs mitään, vai keksitäänköhän nykyisin vapaa-ajallekin aina liikaa kaikenlaista tekemistä? Omia vastauksia voi lähettää tuonne meidän Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja päivän kysymyksessä sitten tulevana perjantaina arvotaan yhdelle onnekkaalle Savon Aaltojen kangaskassi. Eli osataanko mielestäsi nykyisin laiskotella ja olla tekemättä yhtään mitään, vai keksitäänkö kaikelle vapaa-ajalle aina jokin syy tai tarkoitus tai tekeminen? Voit pohtia sitä vaikka kun mennään kuuntelemaan Tittaa ja Marssiin.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 6.51 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Ja siinähän toki siis edellä soi Tittaa ja kappale Marssiin. Savon Sanomat uutisoi myöskin hyvinkin mielenkiintoisesta uutisesta. Nimittäin tänään maanantaina avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä ja junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Oulun ja Haaparannan välillä junissa ei toistaiseksi ole ravintolapalveluja. Syynä ovat muun muassa eroavaisuudet Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäännöksissä. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Nordtågin kanssa paranevat syksyn aikana. Rajan ylittävästä liikenteestä matkustajan on hyvä huomioida muun muassa, että mukana ovat oikeat matkustusasiakirjat. Myös tuontirajoitukset kannattaa muistaa ja se, että junien lähtö- ja saapumisajat ilmoitetaan aina paikallisen ajan mukaan. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen uutinen ja varmasti junayhteys on tarpeellinen. Mutta musiikki on tarpeellista tähän väliin. Mennään Tinlisiä ja Emma Beholdia kuuntelemaan vielä tässä ennen kello 7 uutisia.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. Kuopiossa viikonloppuna vietetty rap-musiikin festivaali Hootfest keräsi viikonloppuna Kuopion lähes 15 000 kävijää. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tiettävästi viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä. Hootfestin kasvun ansiosta festivaalille selvitetään nyt mahdollisuuksia uuteen, isompaan tapahtumapaikkaan. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan tapahtuman tavoite on kasvaa edelleen ja nousta entistä tunnetummaksi valtakunnallisella tasolla. Yksi mahdollinen kehityskohde on leirintäalueen rakentaminen tapahtuman yhteyteen. Savon Sanomat uutisoi Hootfestistä viikonlopun aikana useilla jutuilla. Niitä pääset lukemaan Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Lukiolaisten liitto on huolissaan siitä, että tulevaisuudessa 15-vuotiaat voivat entistä useammin joutua muuttamaan pois kotoa opintojen vuoksi. Lukiolaisten määrän vähentyminen lähivuosikymmeninä heikentää nimittäin myös lukioverkkoa etenkin maaseutualueilla. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen sanoo, että kuntien pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä lukiokoulutuksen järjestämisessä. Hän myös kannustaa väestökadosta kärsivillä alueilla sijaitsevia lukioita yhdistymisiin. Liitto haluaisi myös uudistaa rahoitusmallia niin, että lukioiden yhdistyminen muuttuisi taloudellisesti kannattavaksi. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan, että vaihtoyhteydet paranevat syksyn aikana. Ja urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut alkavat tänään Britannian Birminghamissa. Kisojen avauspäivänä urheilemassa on peräti 15 suomalaista. Aamupäivän kilpailut alkavat Suomen aikaa kello 12.35 ja iltakilpailut kello 21. Muun muassa kuulantyöntäjät Emilia Kangas, Varpaisjärven Vireen Senja Mäkitörmä sekä Minttu Laurila hakevat paikkaa illan finaaliin aamupäivän karsinnassa. Tuomas Heikkilä juoksee iltaosiossa miesten 5000 metrin loppukilpailussa.
1: Savon aaltojen sää.
3: Edellä Jerri Koskinen toimitti meille kello 7 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti vaihtelevaa säätä puolipilvisestä pilviseen ja poutaan. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina tuossa 20 asteen tienoilla, lisäksi kohtalaista etelätuulta. Vielä sellainen varoituksen sana, että tuulivaroitusta on annettu myös tänne Pohjois-Savoon, nimittäin etelän ja lounaan välinen tuuli voi olla voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa voi olla jopa sen 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja uutiset on toki kuultu, joten kello on siis jo 7 minuuttia, pian 8 minuuttia yli 7. Ja maanantaita tässä käynnistellään. Kuulkaas, on tullut tällainen uuden hankkeen aikakausi Kuopion kaupungissa ja sen tavoitteena on lisätä liikunnan määrää koulupäivän arjessa. Ja sitten Savon Sanomat ovat jalkautuneet Pujonlaaksossa tuonne Sammakkolammen ympäristöön kysymään kuopiolaisilta, että liikkuvatko lapset heidän mielestään tarpeeksi. Ihan videon kanssa voit saada lisää tietoa, mitä ihmiset ovat mieltä, ja juttu löytyy siis savonsanomat.fi-osoitteesta. Ja lisää varmasti Anssin kanssa rupatellaan aiheen tiimoilta tuossa 7:30 aikaan, koska tämä on hyvinkin kuuma peruna, eli päivän polttava puheenaihe. Mutta urheiluaiheista siis lisää tuossa 7:30 aikaan. Nyt mennään vähän musiikin pariin, The Hives, Legalize Living ja Kylie Minogue, Miss a Thing.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa soi juurikin Kyllikki, eli Kylie Minogue'n Miss a Thing. Ja sitä ennen siinä vielä kello 7 tuntia aloitti The Hives Legalize Living. Tai hyvinkin tässä ollaan jo aloitettu sille vartin yli, tai oikeastaan nyt 16:07 hän tosiaan tuo kello on. Voit lähettää tuonne Savon Aaltojen verkkosivuille terveyteen liittyvän kysymyksesi ja voit mahdollisesti sitten päästä tai pääsetkin mukaan arvontaan, jossa voit voittaa 100 € lahjakortin terveystalon palveluihin tai laajan laboratoriopaketin tai ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynnin tai sitten jopa Polar United-urheilukellon. Eli siis nyt on sinun vuorosi kysyä siitä, mikä sinua arveluttaa sydämen toiminnassa? Nimittäin lähetä kysymyksesi kardiologille ja samalla osallistut edellä mainittujen palkintojen arvontaan. Lääkäri vastaa täällä Savon aalloilla kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin ja viime viikollahan tätä juttusarjaa aloiteltiin ja jatkuu toki tuossa torstaina kello 10.30 ja uusinta aina lääkärin vastauksista perjantaisin kello 10.30. Eli jos sydämen erinäiset kysymykset ja tuntemukset ja aistimukset herättävät kysymyksiä sinun mieleesi, kuten vaikka, että mitkä rintakivun piirteet ovat hälyttäviä, niin laita ihmeessä kysymystä tulemaan. Toki jos on akuutti tilanne, niin kannattaa ihan ottaa sinne terveydenhuoltoon yhteyttä. Nyt mennään J. Karjalaisen pariin ja kokoonpanolta J. Karjalainen ja mustat lasit, tulppaani ja sadepisara.

0: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja Terhi täällä sinun seurassasi. Kello nyt 7.21 ja minä sinun kanssasi täällä tuonne kello 11 saakka. Tuossa viikonloppuna Savon Sanomat julkaisi mielenkiintoisen uutisen Jani Alkiosta, joka tatuoi valtavan olvilogon selkäänsä 2008. Ja Savon Sanomat ovat sitten menneet kysymään, että mitä miehelle ja tatuoinnille oikein kuuluu nykyään. Jani Alkion olvitatuointi nousi aikoinaan valtakunnalliseksi puheenaiheeksi ja sitten myös haastatellun Markku Mustosen selkää koristaa tällainen eläkeläisten eli eläkeläiset yhtyeen humppaporo. Ja kuulemma molemmille tatuoinnit ovat kunnianosoitus pitkäaikaiselle intohimolle. Jani Alkio siis vuonna 2008 tatuoi Olvin tynnyrilogon alaselkänsä ja tapaus ylitti uutiskynnyksen niin Ilta-Sanomissa kuin Savon Sanomissa tuolloin. Ja tuolla hetkellä 29-vuotias kuopiolainen lähihoitaja perusteli ratkaisuaan rakkaudella olueen. Nyt aika on kulunut 18 vuotta ja Alki on 47-vuotias lähihoitaja ja asuinpaikka on vaihtunut Kuopiosta Kajaaniin. Jani Kulma elää seesteistä arkea ja muksut ovat jo kasvaneet isoiksi. Kajaanista olen alun perin lähtöisinkin, niin nyt olen palannut sinne. Näin tunnelmoi Jani. Mutta kaduttaako Jani siis tämä tatuoinnin ja suuren sellaisen hankinta? Siitä lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Tulu ja Lose My Mind soi Savon superpaikallisessa aamussa ja kello 7.27. Liikunta on vähentynyt niin nuoriin kuin voisi sanoa oikeastaan, että kaikilla meillä täällä Suomessa. Liikunnallisuus halutaan näkyväksi osaksi jokaisen kuopiolaiskoulun arkea ja uudella hankkeella pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista ja tukemaan hyvinvointia ja oppimista. Tästä aiheesta jutellaan Anssin kanssa päivän polttavan puheenaiheen parissa 7:30 aikaan, eli aivan hetkisen kuluttua. Kannattaa pysyä kuulolla, jos haluat tietää, mistä tässä hankkeessa oikein tarkemmin on kyse. Nyt mennään kuulemaan Grönruusin veljä junan viemi. Täytyy sanoa, että aivan uusi biisi itselle mielenkiinnolla odotan.
0: Savon aamu.

jääty kiinni. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä jo.

takaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Päivän polttava puheenaihe.
2: Kellohan se näyttäisi olevan sen verran, että on päivän polttavan puheenaiheen aika. Ja Anssi Saarelainen, se on saapunut studioon.
3: Morjesta, Terhi. Se on tämä viikko se viikko, kun suurimmassa osassa maan täällä Pohjois-Savossakin koulut starttaavat ja taittaa se perusopetus, eli peruskoulu startata tuossa keskiviikkona aika laajalti täällä maakunnassamme.
2: No näinhän se on, ja Kuopiossa on käynnistynyt tällainen uudenlainen hanke, hieman niin kuin liikunnan tiimalta. Mistä on kyse?
3: Joo, tässä peruskoulussa pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista osana jokapäiväistä koulutyötä, ja muutosta vauhdittaa koko perusopetuksen kattava lisää liikettä Kuopion kouluihin -hanke. Ja se nyt ei tarkoita sitä, että tulisi ikään kuin sinne lukujärjestykseen lisää niitä liikuntatunteja, vaan sitä liikkumista niin kuin pyritään sinne pitkin päivää saamaan erilaisin konstein aikaan.
2: Aivan loistava homma. Onkohan tässä mielenkiintoista olisi tietää, että onkohan opettajille annettu jonkinlaista tällaista vinkkipakettia, sillä kyllä alkaa opettajien pöydällä olevan aika paljon kaikenlaista puuhaa.
3: Niin, toisaalta tässä pedagoginen suunnittelija Riikka Toivonen sanoi Savon Sanomissa, että tietysti tähänkin mennessä sitä liikkumista koulussa on ollut, mutta nyt tietysti myöskin on tämmöinen lakikin tullut, jolla sitten pitää sitä liikkumista tarjota enemmän oppilaille ja tosiaan velvoitetaan edistämään kouluja liikunnallista elämäntapaa koulujen arjessa ja käytännössä liikkumista pyritään lisäämään muun muassa toiminnallisimmilla oppitunneilla, liikuntatauolla sekä aktiivisimmilla välitunneilla. Tunneilla ja oppitunneille voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävarastoja ja draamaa, ja kyllä siellä kouluissa myöskin sitten tämmöisiä niin kuin tämmöisiä vanhempia oppilaita on, jotka myös sitten esimerkiksi sinne välitunneille suunnittelevat sitä toimintaa ja liikuntaa, että ei pelkästään opettajat.
2: Se on hyvä juttu. Nimittäin lähipiirissä on joitakin opettajia ja välillä se työmäärä tuntuu aikaisen suurelta. Mutta äärimmäisen hyvästä aiheesta on kyse, sillä nykyisin se liikunta taitaa olla ihan lähestulkoon jokaisella suomalaisella vähentynyt. No ei nyt voi ihan täysin sanoa, mutta lapsilla erityisesti liikuntaa tulee nykyisin liian vähän.
3: Niin kyllä, kyllä, ja varmasti voidaan me aikuisetkin katsoa sinne peiliin, että mehän niitä esimerkkejä ollaan. Ja tietysti varmasti osittain nuo älylaitteet ovat tuoneet sen, että ehkä enemmän välitunnilla niillä ollaan, mutta nythän tietysti osassa kouluissa myös on se kännykkäparkki, että ei välitunnillakaan niitä puhelimia voi käyttää tai saa käyttää, niin myöskin semmoisiahan tuossa jo viime keväänä tuli, että niin kun siellä on ruvettu välitunneilla sitten leikkimään ja pelaamaan eri lailla vaikkapa niitä omia kouluaikoja muistellen ala-astetta, niin kirkorottaa ja mitä kaikkea sitä aina välitunneilla pelailtiinkaan.
2: Kyllä, näitä juuri pelailtiin. Nimittäin ei ollut vielä 2000, kun koulun aloitin, niin rantautuneet ne puhelimet tuonne Sonkajärvelle, niin ei koulussa sellaista mukana kuljetettu.
3: Puhumattakaan 80-luvun loppua ja 90-luvun alkua, kun itse olin tuolla perusopetuksen piirissä sinne 90-luvun puoleen väliin asti, mutta perusopetuksen koordinaattori Lari Kilpeläisen mukaan yksi yleinen keino lisätä välituntiliikuntaa on hyödyntää niin sanottuja välkkäriohjaajia, kuten sanoinkin, eli vanhempia oppilaita, jotka järjestävät muille oppilaille liikunnallista ohjelmaa välitunneilla. Ja sitten koulussa on tarjolla myös erilaisia liikuntavälineitä välitunnille, niistä palloista hyppynaruihin ja muihin mahdollisiin tällaisiin välineisiin, joilla sitten pääsee sitten liikkumaan. Ja tosiaan myöskin sitten liikkumista voidaan lisätä Savon Sanomien mukaan myös hyödyntämällä koulun tiloja aiempaa monipuolisemmin sekä järjestämällä vaihtoehtoisia sisävälitunteja, mikä myöskin on varmasti tärkeää, kun mietitään, että on niitä rönttäkeliä ja ehkä myöskin niitä kovimpia pakkasia, niin sitten siellä sisälläkin voihan sielläkin vaikka sitä piilosta leikkiä hyvinkin.
2: Kyllä, olisi oikein mukava olla jossain koko koulun kokoisessa piilosleikissä mukana. Ja toki myös hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että lapset kulkisivat ne koulumatkat kävellen tai pyöräillen tai vaikka sitten hyppykepillä pomppien.
3: Siinäpä
2: se.
3: Kyllä. Kyllä, ja tietysti kun puhutaan sitten ihan niistä pienimmästä oppilaista, jotka on niin koulun aloittaa, niin varmaan se yksi liikkuminen voi olla vähän hankalampaa, mutta kun mietitään sitä vähän isompaa, niin sitten varmasti sillä pyörällä jalan onnistuu vähän pitemmätkin ne koulumatkat, että silloin ennen vanhaa, niin 3 kilometriä mullakin oli tuonne alakoulu, niin kyllähän sitä pyörällä vingerettiin, ja no pääasiassa kyllä pyörällä, ja täytyy kyllä ehkä sanoa, että talviaikaan saattoi sitten kyllä se koulumatka joskus sitten vanhempien kyydilläkin mennä, mutta totta, näin se menee.
2: No minulla onneksi koulumatka oli vain kilometrin ja loppu 5 kilometriä mentiin sitten bussin kyydillä. Onneksi sellaista tarjottiin silloin tuolla Sonkajärvellä. Mutta tästä aiheesta siis lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Kiitos Anssi ja jatketaan tästä aamua.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aamu on saavuttanut sellaisen paikan, että kello on 7.42 ja edellä soi Anin Odota. Tuolta Retsi laittoi viestiä, että voi on se ihme homma, että miksi oikein ei nettiradio toimi, vaan tulee samaa vartinpätkää uudelleen. Erikoinen homma on nimittäin, olisi mielenkiintoista kuulla, onko sinulla siellä kotosalla tai tien päällä samaa haastetta, sillä meillä kanava vaikuttaisi kuuluvan oikein normaalisti. Mutta toivotaan, että kaikki tuollaiset tekniset haasteet olisi pian selätetty myös siellä Retsillä ja saataisiin tätä rauhassa Savon aaltoja siellä kuunnella. Terkkuja Retsille, toivottavasti minut kuulet. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Katie Tunstall ja Suddenly I See.
2: Autokansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismia.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello on 7.48 ja otetaan katsausta liikenteeseen. Täällä vaikuttaisi siltä kartoilla, että liikenne vaikuttaisi sujuvan oikein hyvin, siis ympäri Savonmaan. Ei minkäänlaista ruuhkaa pitäisi olla missään suunnilla ja nopeudet ovat aivan normaalit. Tienpinnat tällä hetkellä ovat myös kuivia siellä ja tuossa yöllä ei ole onneksi vettä satanut. Liikennetiedotteista ja tietöistä sen verran, että tiellä 88 välillä Raahe-Iisalmi on käynnissä päällystys- tai paikkaustyö. Ajoneuvon maksimileveys alueella 3,8 metriä sentään ja arvioitu viivytys minuutteina 10 minuuttia. Ja tiellä on käytössä liikennevalot. Työkoneita liikenteen seassa liikkuu ja kuumennin on käytössä. Nopeusrajoitusalueella 50 km/h ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin kulkiessa. Siis tiellä 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka paikasta Salahmi 7,7 km. Vaikutusalue 18,2 km suuntaan Partala. Eli tällä hetkellä siellä Vieremän ja Iisalmen välillä töitä tehdään. Tästä siis voi olla merkittävää haittaa liikenteelle. Sellaisia liikennetiedotteita tähän väliin. Mennään kuuntelemaan Daryl Hall ja John Oates, Out of Touch.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kello on 7.53 ja vielä ennen kello 8 uutisia ehditään ottaa katsaus päivän kysymykseen. Nimittäin tänään haluan tietää, että osataanko sinun mielestäsi nykyisin laiskotella ja olla tekemättä välillä yhtikäs mitään? Vai keksitäänkö kaikelle sille vapaa-ajallekin aina kaikenlaista tekemistä ja liian paljon? No, oman vastauksesi voit lähettää Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tuossa tulevana perjantaina Anssi Saarelainen sitten yhdelle onnekkaalle arpoon Savon Aallot -kangaskassi. Ja on muuten hyvä kassi, kannattaa siis arvontaan osallistua. Ja muutoinkin päivän kysymykseen vastailla, vaikka et kassia haluaiskaan. Vielä ennen kello 8 uutisia ekotrippiaan, nämä ajat eivät ole meitä varten. Hyvää huomenta juuri sulle, jos siellä heräilet tai työmatkaa vaikka teet.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, Laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. Kuopiossa viikonloppuna vietetty rap-musiikin festivaali Hootfest keräsi viikonloppuna Kuopion lähelle lähes 15 000 kävijää. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tiettävästi viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä. Hootfestin kasvun ansiosta festivaalille selvitetään nyt mahdollisuuksia uuteen, isompaan tapahtumapaikkaan. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan tapahtuman tavoite on kasvaa edelleen ja nousta entistä tunnetummaksi valtakunnallisella tasolla. Yksi mahdollinen kehityskohde on leirintäalueen rakentaminen tapahtuman yhteyteen. Savon Sanomat uutisoi Hootfestistä viikonlopun aikana useilla jutuilla. Niitä pääset lukemaan Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Lukiolaisten liitto on huolissaan siitä, että tulevaisuudessa 15-vuotiaat voivat entistä useammin joutua muuttamaan pois kotoa opintojen vuoksi. Lukiolaisten määrän vähentyminen lähivuosikymmeninä heikentää nimittäin myös lukioverkkoa etenkin maaseutualueilla. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen sanoo, että kuntien pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä lukiokoulutuksen järjestämisessä. Hän myös kannustaa väestökadosta kärsivillä alueilla sijaitsevia lukioita yhdistymisiin. Liitto haluaisi myös uudistaa rahoitusmallia niin, että lukioiden yhdistyminen muuttuisi taloudellisesti kannattavaksi. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan, että vaihtoyhteydet paranevat syksyn aikana. Ja urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut alkavat tänään Britannian Birminghamissa. Kisojen avauspäivänä urheilemassa on peräti 15 suomalaista. Aamupäivän kilpailut alkavat Suomen aikaa kello 12.35 ja iltakilpailut kello 21. Muun muassa kuulantyöntäjät Emilia Kangas, Varpaisjärven Vireen Senja Mäkitörmä sekä Minttu Laurila hakevat paikkaa illan finaaliin aamupäivän karsinnassa. Tuomas Heikkilä juoksee iltaosiossa miesten 5000 metrin loppukilpailussa.
5: Savon aaltojen sää.
6: Edellä kuultiin Jerri Koskisen toimittamana kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti vaihtelevaa säätä puolipilvisestä pilviseen ja poutaan. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina tuossa 20 asteen tienoilla, lisäksi kohtalaista etelätuulta. Kuitenkin varoitusta myös tänne Pohjois-Savoon ja Etelä-Savoon on annettu, sillä etelän ja lounan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus voi puuskissa olla jopa sen 15 metriä sekunnissa. Sellaista sään puolesta ja aloitellaan tätä kello 8 tuntia Savon superpaikallisessa aamussa 3. naisella ja kuullaan Me ollaan ne.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

kautta sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli, ollaan ne.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä Terhi on aina tuonne kello 11 saakka ja kello nyt 8:08. Kalpa kohtasi tuossa menneenä viikonloppuna, kun se nyt oli harjoituspelissään Jukurit ja tällä viikolla on vuorossa sitten Oulun Kärpät. Kalpan harjoituspelit siis jatkuvat tällä viikolla Oulussa ja he kohtavat tuossa vieraspelissä torstaina Kalpa ja Kärpät siis. Ja ottelusta tekee mielenkiintoisin muun muassa se, että oululaisjoukkueen riveihin on tuoreeltaan liittynyt entisiä Kalpa-pelureita ja penkin takana valmentaa Kalpan mestaruuteen luotsannut Petri Karjalainen. Savon Sanomat näyttää Kalpan vieraspelin suorana verkkosivuillaan torstaina kello 18.30. Suorat lähetykset eivät tähän lopu, vaan Savon Sanomat striimaa myös sunnuntaina KuPS Akatemian kotipelin PKKU:ta vastaan. Ja Kalpa-lähetyksiäkin on luvassa vielä lisää. Savon Sanomat näyttää joukkueen viimeisen harjoituspelin Jyppiä vastaan myös omilla verkkosivuillaan. Eli kannattaa ottaa tilaus haltuun, jos vielä ei sitä Savon Sanomilta ole. Ja tietenkin totta kai jossain vaiheessa se sitten kausi meillä täällä Savon aaloillakin starttailee ja ehkäpä siellä saattaa joku tuttu ääni kuulua, mutta siitä lisää sitten varmasti myöhemmässä hetkessä. Nyt on sellainen hetki, että mennään kuuntelemaan Camila Cabelloa ja Ed Sheerania ja Bam Bam ja siihen perään Olly Murs Army of Two.
2: Savon aamu.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sehän olisi sellainen juttu, että kello on nyt 17 minuuttia yli 8 ja olisi aika ruveta pohtimaan, että minkälaisella musiikilla halutaan tätä päivää jatkaa tai joidenkin osalta käynnistää. Eli siis millaista herätysbiisiä tässä aamussa kuullaan. Ja itse biisi sitten kuullaan tuossa noin 10 vaille, hieman ehkä ennenkin 9. Eli siis haluaisitko kuunnella jotain raskaampaa musiikkia tai sitten oikein jotain kevyyttä tai kenties vaikka eppuja, sille viimeiset eppujen keikathan tuossa viikonloppuna oli tuolla Tampereella Ratinan stadionilla ja täytyy sen verran vielä juuri sinulle purkaa, että kylläpä vaan kerrassaan harmitti, että oli sellainen tilanne, etten millään päässyt sinne tällä kertaa menemään. Olisi kova halu ollut, mutta onneksi on aikoinaan eppuja ja tässä vuosien varrella useimminkin tullut nähtyä, mutta toki olisi ollut hieno nähdä se stadion keikka. Ja sen verran katkera olin tästä omasta tilanteestani, että vaikka useat kaverit ja tuttavat oli siellä eppujen keikalla, niin jätin kaikki videot katsomatta, mitä sieltä oli tullut, että äkkiä vain skippasin kaikki, mitä tuolla somen maailmassa näin, sillä kelijutus oli liian kova. Sellaista se elämä välillä on. Mutta siis, mitäpä meillä täällä seuraavaksi, niin aivan hetkisen kuluttua tuossa noin 8:30 aikaan, eli 10 minuutin kuluttua suurin piirtein asiaa auringon pimennyksestä. Mutta nyt nopsa jalka niin kuin mä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 8.22 ja kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Varpaisjärveläinen Vireen Senja Mäkitorma ja lapinlahtelaislähtöinen Aku Kulju ovat nämä Pohjois-Savon edustajat yleisurheilun EM-kisoissa. Ja näinhän se on, että Senja Mäkitorma Törmä kilpailee heti kisojen avauspäivänä, eli tänään maanantaina. Varpaisjärven Vireen kuulan työntäjä Senja Mäkitörmä osallistuu maanantaina kuudensiin ulkoratojen arvokilpailuihinsa. Vuonna 2018 Berliinistä alkanut neljän EM-kilpailuiden putki on tuottanut 4 karsiutumista, kuten myös 2 MM-kisatkin. Mäkitörmä pohtii, että hän haluaisi päästä toki finaaliin mukaan ja 3 suorituksen karsinta on aika nopeasti ohi. Finaalipaikka itsessään sitten vaatisi hyvää suoritusta, mutta se on ilman muuta mahdollista kuulemma. Mäkitörmä arvelee Savon Sanomille, että finaalipaikka vaatii työntää 17-18 metrin väliin. Ja hän työnsi kauden parhaansa 17,52 tuossa 2 viikkoa sitten Kalevan kisoissa Jyväskylässä. Ja sillä irtoaa EM-kisoihin osallistuvien tämän kauden tilastossa sija 15. Sehän on tilanne sellainen, että finaaliin pääsee siellä EM-kisoissa 12 urheilijaa, jos useampi ei riko virallista karsintarajaa, joka on 18,20. Toivotaan siis, että tänään Mäkitörmällä on oikein hyvä päivä. No sitten Aku Kuljusta. Hän on kilpailemassa siis miesten pikaviestijoukkueessa. Ja hän on 15-vuotiaana perheensä kanssa Lapinlahdelta Jyväskylään muuttanut ja edessä on ensimmäiset aikuisten arvokilpailut. Nuorten tasolla Kulju on juossut alle 19-vuotiaiden EM-kilpailussa pikaviestin Jerusalemissa vuonna 2023. Mutta milloisin tunnelmin Aku lähtee tuonne kisoihin, niin voit lukea jutusta lisää osoitteessa Savon Sanomat. Steffi.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Sehän on kuulkaa sellainen juttu, että keskiviikkoiltana taivaalla nähdään harvinaista herkkua, kun jopa noin 80% auringosta peittyy kuun taakse. Kyseessä on ilmiö, jota ei Suomen taivaalla kovin usein päästä näkemään. Mutta mistä paikasta auringon pimennystä kannattaa Pohjois-Savossa seurata ja miten sen voi tehdä turvallisesti? Ja miksi tähtiharrastajat ovat odottaneet tätä tapahtumaa jo pitkään? Lisäksi seuraavassa haastattelussa puhutaan siitä, mitä muuta mielenkiintoista taivaalla on juuri nyt tarjolla. Haastattelussa Kuopion tähtitieteellisen seuran Saturnuksen puheenjohtaja Juho Korhonen. Mutta kuunnellaan sitä ennen vielä Labellen Lady Marmalade.
1: Savon aamu.

0: Keskiviikkona pääsee ihailemaan toivon mukaan hienoa näytelmää tuolla taivaalla. No se tapahtuu joka tapauksessa, oli pilviä taivaalla tai ei, nimittäin voisiko sanoa, että harvinaisen syvä ja iso auringon pimennys on keskiviikkoiltana luvassa. Kuopion tähtitieteellisen seuran Saturnuksen puheenjohtaja Juho Korhonen tosiaan taitaa aika harvinainen taivaan näytelmä olla keskiviikkona tuloillaan.
1: Joo, kyllä on harvinainen näytelmä. Tuon kokoisia pimennyksiä nähdään ehkä 10 vuoden välein. Pienempiä toki tulee useammin, mutta ne ei ole yhtä näyttäviä.
0: Taitaa olla semmoinen noin 80% silloin illalla auringosta peittyy kuun taakse.
1: Suurin piirtein, että aurinko näkyy semmoinen kappeena sirppinä, jos sitä pääsee suoraan havaitsemaan.
0: Pohjois-Savossakin tosiaan tämä sitten kunnolla toivon mukaan näkyy, että tietysti aina tuo Suomen sää ja Savon sää vähän sitten saattaa esteenä olla.
1: No kyllä, pilvisyys on näissä tässä lajissa ikuinen riesa.
0: Kyllä. Juho Korhonen, kun mietitään tällaista auringon pimennystä, se tapahtuu tosiaan tuossa ilta-aikaan ja aurinko alkaa jo olla melkein maillaan tuohon aikaan, kun se tuossa ennen 9 syvimmillään keskiviikkoiltana tuo pimennys on, niin minkälaiselle paikalle kannattaisi hakeutua tätä pimennystä seuraamaan?
1: Joo, aurinko tosiaan on matalalla ja helposti jää puitteiden rakennusten taakse. Eli paikka, mihin ilta-aurinko mahdollisimman pitkään paistaa, on paras paikka seurata auringon pimennystä. Järven rannat, pellon reunat, korkeat tornit, kaikki käy.
0: Niin, missä vaan sitä estettä ei taivaalle ole.
1: Just näin.
0: Ja ihan paljon silmin ei kannata pimennystäkään lähteä katsastamaan.
1: Ei missään tapauksessa. Vaikka aurinko pimenee, niin se jäljellä oleva aurinko on vielä niin kirkas, että ensinnäkään sitä ei näe sitä auringon muotoa ja toisekseen silmät ei tykkää kyllä suorasta auringon paisteesta.
0: On olemassa tällaisia ihan erikseen niin sanottuja auringon pimennyslasejakin saatavilla.
1: Kyllä on. Eli voi suoraan ostaa valmiit aurinkopimennyslasit tai sitten voi tämmöistä aurinkokalvosta askarella itselleen tämmöiset lasit. Esimerkiksi tuolla Saturnuksen aurinkolasipajassa alkukesässä askareltiin tämmöisiä laseja, joilla voi katsoa sitten ihan suoraankin aurinkoon. Mutta minkään tumman filmin tai noetun lasin läpi ei kannata katsoa. Se ei ole riittävä suoja.
0: Eikä tavalliset aurinkolasitkaan.
1: Ei missään tapauksessa.
0: Miten se, jos sitten sattuu vaikkapa se hitsausmaski löytymään?
1: No joo, jos on se riittävän suojava hitsausmaski. Nyt en ulkoa muista sitä numeroa, mutta hitsaajat varmaan tietää tämän riittävän suojan.
0: Tuossa Juho Korhonen mainitsikin, että Saturnuksessa jo tähän auringon pimennykseen keväällä valmistauduttiin askartelemalla niitä auringon pimennyslaseja, niin miten tätä tilannetta on jo ahkerasti pidemmän aikaa seurattu teidän yhdistyksessä?
1: No, aurinkokalvoa hankittiin ja siitä näitä laseja on askareltu ja sitten mietittiin pitkään, että missä olisi hyvä järjestää tämmöinen seurantapahtuma, missä tätä aurinkopimennystä voidaan katsoa. Tähtitornille se ei näy, siellä aurinko on puitten takana jo. Ja sitten päädyttiin tuohon Sänkimäen näkötorniin, mistä nähdään ihan nolla horisonttia asti.
0: Sinne vaan sitten sankoin joukon auringon pimennystä ihailemaan ja toivotan, että sääkin sallii. Mitä täällä tapahtumassa, onko luvassa vuotta kuin auringon pimennyksen ihailua?
1: No sehän se pääasia siinä on. Siellä auringon pimennystä pääsee seuraamaan joko auringon pimennyslaseilla tai sitten tämmöisillä erityisillä aurinkokaukoputkilla, millä on turvallista katsoa suoraan aurinkoon.
0: Ja olosuhteet tosiaan tähän on hyvä, että korkealla mäellä vielä näköalatorni, niin siellä sitten nollahorisonttiin näkee.
1: No just tämä, että koitetaan päästä kaikkien esteiden yläpuolelle, että aurinko mahdollisesti näkyisi, jos vaan ei tosiaan pilviä satu olemaan.
0: Kuopion tähtitieteellisen seurannan Saturnuksen puheenjohtaja Juho Korhonen, tässä syksy etenee kova vauhtia, illat pimenee, yöt pimenee, niin onko se tämä syksy ja alkava talvi tähtiharrastiin sitä niin kuin riemuaikaa, että alkaa paremmin niitä taivaan ilmiöitä taivalta nähdä pimeyden myötä?
1: No onhan se. Kyllä sitä on odotettu taas kovasti pimeneviä iltoja. Ja nythän auringonpimennyksen aikaan samaan aikaan on myös tämä Perseidien tähdenlentoparven maksimi. että siinä jos keliä on, niin auringonpimennyksen jälkeen voi jatkaa vielä perseidien havaitsemisella.
0: Eli nyt on oikein tähtiharrastien riemuaikaa, voisi sanoa, tämä viikko.
1: Nyt on. Tästä se kausi taas alkaa.
0: Kyllä, kyllä. Kun mietitään Saturnusta, niin minkälaista toimintaa teillä yhdistyksenä on?
1: No, pääpainohan on siellä yötaivaan havaitsemisella. Eli Huuhan tähtitornilla Niiralassa siellä järjestetään näytöksiä kaikille, no, ja sitten myös ihan jäsenille, ja sitten näitä tämmöisiä muita tapahtumia, esimerkiksi auringonpimennys, on, niin koitetaan sinne jotakin järjestää, ja kuunnellaan kyllä jäseniä toiveet, että mitä toivotaan, niin pyritään järjestämään.
0: Yksi tietysti nykypäivä, mikä aina puhututtaa, niin on tuo niin sanottu valosaaste. Juho Korhonen, miten Pohjois-Savossa, jos haluaa taivasta tarkkailla, niin minkälaiset olosuhteet meillä on esimerkiksi näin niin kuin tuon valosaasteen kannalta ajatellen?
1: No kyllähän Kuopion seutu on aika kirkas ja tämä Huuhan tähtitorni on aika pahasti valosaasteen alla. Eli kun torni rakennettiin, niin silloinhan ei ollut vielä petosta eikä saaristokaupunkia ja oli tosissaan pimeätä, mutta nythän siellä on valoja joka puolella. Jos haluaa oikeasti pimeätä taivasta katella, niin pitää tuosta Vitostista lähteä itään tai länteen parikymmentä kilometriä, niin alkaa löytyä pimeätä maisemia.
0: Nyt keskiviikkona sitten auringon pimennys on noin 80% auringosta peittyy täällä Pohjois-Savossa. Tietysti sen parhaiten havaitsee, jos ei ole pilviä taivalla, mutta vaikuttaako tämä jo sitten ihan tuohon valoisuuteen? Huomaako sen jollain tavalla, että aurinko nyt pimeenee, jos vaikka on pilvinen sää?
1: No, tuskin huomaa, koska aurinko on matalalla ja se ei enää yhtä kirkas ole muutenkaan. Eli jos nyt on sattunut uutispimennossa olemaan eikä tiedä, että on auringonpimennys, niin luultavasti menee täysin ohi.
0: Kiitoksia Kuopion tähtitieteellisen seuran Saturnuksen puheenjohtaja Juho Korhonen, ja pidetään peukkuja, että Pohjois-Savossa on keskiviikkona pilvetön taivas ja päästään todenteolla ihailemaan harvinaista auringon pimennystä. Kiitos vierailusta ja tsemppiä keskiviikolle.
1: Kiitos.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään kysymys kuuluu, osataanko sinun mielestäsi nykyisinä laiskotella ja olla tekemättä välillä yhtään mitään vai keksitäänkö sille vapaa-ajallekin aina liikaa kaikenlaista tekemistä? Omia vastauksia voit lähettää päivän kysymykseen tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin ja numerohan on 0408328001. Tulevana perjantaina sitten kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Savon aallot kangaskassi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Ja sehän olisi aika päättää, että mikä oikein herätysbiisi on tänä maanantai-aamuna. Tuolta Tiia laittoi viesti, että voisiko pitkästä aikaa kuulla Emmaa ja Matildaa. Toki Emmaa ja Matildaa meilläkin kuuluu, mutta ei itse asiassa pitkään aikaan ole kuunneltu tätä Veronika-biisiä. Eli sieltä Emman ja Matildan aikauran alkupuolelta on tämä kappale. Mennään siis seuraavaksi kuuntelemaan Emma ja Matilda Veronika.
2: Jos mä olisin Veronika, tyylikäs, kaunis ja kiva puhelin.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 8.55 ja kohta kuullaan kello 9 Savon Sanomien uutisia. Ja kuulkaas, aamukahvivieraskin meille saapuu studioon heti tuossa noin kello 8:08. Ja tänään se on kuopiolaisnuori, huikea kirjailija Eeva-Stiina Toivala. Mutta siitä lisää siis heti kello 9 uutisten jälkeen.
0: Savon aamu.

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. Kuopiossa viikonloppuna vietetty rap-musiikin festivaali Hoodfest keräsi viikonloppuna Kuopion lähes 15 000 kävijää. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tiettävästi viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä. Hoodfestin kasvun ansiosta festivaalille selvitetään nyt mahdollisuuksia uuteen, isompaan tapahtumapaikkaan. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan tapahtuman tavoite on kasvaa edelleen ja nousta entistä tunnetummaksi valtakunnallisella tasolla. Yksi mahdollinen kehityskohde on leirintäalueen rakentaminen tapahtuman yhteyteen. Savon Sanomat uutisoi Hoodfestistä viikonlopun aikana useilla jutuilla. Niitä pääset lukemaan Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Lukiolaisten liitto on huolissaan siitä, että tulevaisuudessa 15-vuotiaat voivat entistä useammin joutua muuttamaan pois kotoa opintojen vuoksi. Lukiolaisten määrän vähentyminen lähivuosikymmeninä heikentää nimittäin myös lukioverkkoa etenkin maaseutualueilla. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen sanoo, että kuntien pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä lukiokoulutuksen järjestämisessä. Hän myös kannustaa väestökadosta kärsivillä alueilla sijaitsevia lukioita yhdistymisiin. Liitto haluaisi myös uudistaa rahoitusmallia niin, että lukioiden yhdistyminen muuttuisi taloudellisesti kannattavaksi. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan, että vaihtoyhteydet paranevat syksyn aikana. Ja urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut alkavat tänään Britannian Birminghamissa. Kisojen avauspäivänä urheilemassa on peräti 15 suomalaista. Aamupäivän kilpailut alkavat Suomen aikaa kello 12.35 ja iltakilpailut kello 21. Muun muassa kuulantyöntäjät Emilia Kangas, Varpaisjärven Vireen Senja Mäkitörmä sekä Minttu Laurila hakevat paikkaa illan finaaliin aamupäivän karsinnassa. Tuomas Heikkilä juoksee iltaosiossa miesten 5000 metrin loppukilpailussa.
6: Savon aaltojen sää.
7: Edellä kuultiin Jerri Koskisen toimittamana kello 9 uutiset. Nyt kun kello on 3 minuuttia yli 9, otetaan katsaus myös säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti vaihtelevaa säätä puolipilvisestä pilviseen ja poutaan. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina siinä 20 asteen tienoilla, lisäksi kohtalaista etelätuulta. Kuitenkin sellainen vielä, että tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla, kuten myös täällä Pohjois-Savossa. Etelän ja lounaan välinen tuuli voi olla voimakasta iltapäivällä ja illalla tänään. Tuulen nopeus puuskissa saattaa olla jopa sen 15 metriä sekunnissa. Ja sehän on kuulkaas niin, että kello 9 tunnin alkuunhan meillä on aina aamukahvivieras ja aamukahvivieraana näin maanantaina on kuopiolaisnuori kirjailija Eeva-Stiina Toivala. Otetaan Eeva-Stiina aivan pian tänne linjoille. Kuunnellaan ensin Maple ja Rye, Hymns of Poseidon.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Ja ihanaa aamukahvivieras on saapunut meidän studiomme, kun kello Savon aaltojen superpaikallisessa aamussa on 8:08. Aamukahvivieraaksi näin maanantaina on saapunut nuori kirjailija täältä Kuopiosta, Eeva-Stiina Toivala. Huomenta, Eeva-Stiina.
2: Huomenta.
1: No, mitä kuuluu näin maanantai-aamuun? Sinulla nimittäin alkaa lukio tällä viikolla. Miltä tuntuu?
2: Vähän väsyttää, mutta hyvä.
1: No, se kuuluu nuoren elämään, se väsymys. Mutta Eeva-Stiina, sinä olet sen verran ihana nuori, että sinulta on ilmestynyt tällainen erikois- ja esikoiskirja Archer's Heart, yksi sydän. Ja aivan tuossa vastikään, ja tämä kirja valmistui hurjan lyhyessä ajassa. Kerrotko ensin, että miten nopeasti tämä kirja tuli tehtyä?
2: 3 viikkoa kirjoittamiseen ja viikko sitten kaikkiin kustannussopimuksiin ja muihin.
1: No, miten ihmeessä tämä on mahdollista?
2: Motivaatiota riitti 3 viikkoon. Mä tein matikan tunnilla juonikaaviot. Kiitos matikan opettajalle, niin et huomannut tätä vieläkään. Mutta tein sitä matikan tunneilla ja sitten päivän lopussa kirjoitin aina eteenpäin säännöllisesti.
1: Aivan uskomaton homma ja vielä koulun ohella. No, oletko sinä aina, Eeva-Stiina, tykännyt kirjoittamisesta?
2: Mä ala-asteella kirjoitin lyhyitä tarinoita ja sitten se pysähtyi yläasteiden esseiden takia, että mä en jaksanut kirjoittaa. Ja sitten mä aloitin 9:llä kirjoittaa elokuvan käsikirjoitusta ja mä tykkäsin siitä sen verran paljon, että mä haluaisin kirjoittaa jotain lisää ja sitten se päätyikin kirjaksi.
1: Aivan uskomaton. Ja lisää kirjoja on työn alla ja puhutaan siitä hetkisen päästä lisää. Mutta miten se sitten lopulta iski se kiinnostus juuri, että no nytpä ihan kokonaisen kirjan kirjoitan. Oliko se sellainen pitkän odottelun tulos vai tuliko se kuin salamakirkkaalta taivalta, että nyt minun pitää tuottaa kirja?
2: Se oli salamakirkkaalta taivalta. Että heti kun mä keksin, että hei, tämä on tarina ja mä päätin myös, että hei, tämä julkaistaan.
1: No, Eeva-Stiina, voisitko kertoa hieman siitä, että mistä tämä Archer's Heart, yksi sydän, kirja oikein sitten kertoo?
2: Siinä on 16-vuotias nuori nainen, joka on pakkoavioliitossa hänen toiseen klaanilaisensa, ja hän sitten pakenee toiseen klaaniin, jossa hänen pitää käydä soturikoulutus, joka oli naisilta kielletty hänen omassa klaanissaan. Hän lähtee täysin vieraalle maaperälle soturikoulutukseen, jota voi ostaa uskollisuuden sille klaanille.
1: Hyvin mielenkiintoinen juoni. No, onko sinulla sitten tämän kirjoittamisen saralla jotain esikuvia? Hieman tuollaista, onko tämä fantasia vai romantiikka vai mitä tämä kirjalaji oikein on? Mitä sanoisit?
2: Se on romantasia, eli fantasiamaailmaan sijoittuva romanttinen juoni.
1: Kyllä. Niin onko sinulla joku tietty kirjailija esimerkiksi, jota sitten fanitat tai olet tätä kirjallisuutta paljon itse lukenut?
2: Vaikka meillä on aivan ihania romantisia kirjailijoita, niin mulle

0: ja vaikea prosessi useasti, mutta sinulla kaikki tämä tapahtui nopsakkaasti, tämä kirjan julkaisu. Mutta sitähän minun piti kysyä, että oletko huomannut ikätovereiden joukossa sitten näin pian lukiolaisena, että kirjoittamisen kiinnos, kirjoittamisen sellainen tai kirjoittaminen ylipäätänsä ei ihmisiä ehkä enää kiinnosta tai kirjojen luku, vai onko siinä tapahtumassa jotain nostetta?
1: Mä oon huomannut ainakin, että osaa kiinnostaa hirveästi kirjoittaa, mutta niille sitä rohkeutta lähteä julkaisemaan sitä kirjaa tai motivaatio tehdä sitä loppuun sitä tarinaa, niin se on ehkä, että kyllä sitä lukuintoa ja kirjoittamisintoa löytyy niin kuin tietty määrä, mutta se, että sitten kuinka paljon se näkyy nykyään, koska meillä on nykyään puhelimet, niin se näkyy myös silleen, että me ollaan tosi paljon netissä lukemassa kaikenlaisia tekstejä.
0: Kirjailija Eeva-Stiina Toivala, oletko sitten muodostanut jonkinlaisia rutiineja, kun kirjoitat? Ainakin taidat kirjoittaa joka päivä.
1: Lähes joka päivä, edes kaksi sanaa, se riittää mulle päivän saldoksi. Siis mulla ei ole mitään rutiineja. Mä menen just silloin, kun mulla on se paras hetki, se motivaatio sen tiettyyn kohtaukseen, niin silloin mä kirjoitan se. Jotta siitä tulee mahdollisimman aito ja mahdollisimman tunteikas.
0: Aivan loistavaa. Ja varmasti osa ihmisistä on sellaisia, että tykkää kirjoittaa aamulla ja jotenkin ovat virkeimmillään aamulla. Oletko sinä aamu vai kenties ilta kirjoittamisen puolesta?
1: Musta sanoa, että mä oon enemmän ehkä ilta, mutta mä oon kaikista eniten varmaan siinä niin kuin lounasaikaan. Se on hyvä aika kirjoittaa. Silloin voi katsella ikkunasta kivoja asioita ja samalla mietiskellä elämää. Silloin on tarpeeksi virkeä ja ei ole vielä niin kuin ylivirkeä.
0: Eeva-Stiina, olisi mielenkiintoista kuulla, että minkälainen maisema sinulla on siinä edessäsi, kun kirjoitat?
1: Kirkon piha ja sitten semmoinen rännikatu, niin siinä menee yleensä pikkukoiria sun muita.
0: Ihanaa, on kaikenlaista seurattavaa siinä kirjan kirjoittamisen ohessa. Kerroit tuossa aiemmin, kun rupateltiin keskenämme, että uutta kirjaakin on jo tuloillaan. Milloinko sitä päästäisiin mahdollisesti lukemaan?
1: Vaikea sanoa, milloin päästään lukemaan. Mulla on vielä se loppuratkaisu kirjoittamatta siihen kakkoseen, mutta se on, mä tiedän sen lopun, mutta mä en ole vaan jaksanut vielä kirjoittaa sitä, kun mulla on kaksi muuta romaania alla. Niin, en ole saanut vielä kirjoitettua täysin.
0: Eli työtä riittää rutkasti. Mitenköhän sitten ne lukio-opinnot ja sen kirjoittamisen saa yhdistettyä? Miten luulet?
1: Mä oon opon kanssa keskustellut, niin mä saan joustoa nyt lukioon ainakin aluksi. Ja sitten katsotaan, että jos tarvii enemmän joustoa, niin mitä sitten tehdään.
0: Tämä on kyllä harvinaislaatuista, tai useasti itselle ei ainakaan ole tullut vastaan, että olisi näin nuoria kirjoittaisi ja hyvin pieteetillä. Oletko vastaan, tai onko tullut vastaan sinulle tällaisia muita nuoria, jotka ovat innostuneet kirjoittamaan?
1: Ei ole silleen ammatillisesti tullut nuoria vastaan, että mä tunnen vanhoja kavereita, jotka oli tosi innokkaita kirjoittaa silloin, kun heidät tunsin, mutta tällä hetkellä ei ole tullut ketään niin kuin ammatillisesti vastaan, että se taitaa olla enemmän silleen aikuismainen juttu.
0: Mutta varmasti saat ihmisiä inspiroiduttua tällä saralla. No, millaisia tulevaisuuden haaveita sinulla Eeva-Stiina Toivola on kirjoittamisen suhteen? Onko esimerkiksi joku tietty, että haluan esiintyä tuolla kirjamessuilla tai mikä se olisi?
1: Siis mahdollisimman monipuolista, kaikki pääsisi lukemaan, kaikki löytäisi jotain uutta siitä tarinasta. Välttämättä jos ne ei pidä siitä kirjasta, niin löytää jotain muuta siitä kirjasta, joka oli niin kuin kiva kohta tai tämmöinen. Ja sitten totta kai silleen, että pääsisi muiden romantaisia kirjailijoiden kanssa keskustelemaan, että se olisi aivan huippua, että pääsisi jakaa ajatuksia siitä kirjan kirjoittamisesta.
0: No jos siellä radioaaloilla tällaisen kirjallisuuslajin kirjoittajia on, niin ottakaahan Eeva-Stiinaan yhteyttä. Eeva-Stiina, tässä haastattelun lopuksi täytyy kysäistä, että miten tulevaisuudessa sitten, tuleeko kirjoja vai onko kenties jotkut muut urasuunnitelmat mielessä?
1: Kirjoja tulee, mä pidän sen niin pitkään mun pääammattina kuin mulla on mahdollista. Ja mä teen sen eteen niin paljon töitä, kun mä pystyn vaan, että mä pidän sen siinä ykkösenä. Se on niin kuin ensimmäinen.
0: Ehdottomasti kaikkien kannattaa nyt Eeva-Stiinan asenteesta ottaa mallia. Kiitos Eeva-Stiina sinulle haastattelusta ja onnea sinne lukio-opintoihin ja kirjoittamiseen.
1: Kiitos paljon.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa soi juuri äsken My First Bandin Don't Break My Corazon ja Young Heartedin Takavalot. Tuolla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut on käynnissä tällainen kisa, jossa voit lähettää kysymyksesi kardiologille ja samalla siis osallistua arvontaan. Nyt olisi siis sinun vuorosi kysyä suoraan erinäisiä kysymyksiä terveystalon kardiologilta. No tietenkin eniten niitä sydänaiheisia sellaisia. Esimerkiksi voiko oireeni sopia johonkin erinäiseen sydämen sairauteen? Kaikenlaiset kysymykset siis voit lähettää tuonne Savon aaltojen verkkosivujen kautta ja sitten osallistua kilpailuun, jossa voit voittaa laajaa laboratoriopakettia tai esimerkiksi 100 € lahjakorttia terveystalon palveluihin. Lääkäri sitten vastaa kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin täällä Savon aalloilla torstaisin ja noin kello 10.30 ja uusinta aina kuullaan lääkärin vastauksista perjantaisin 10.30. Tämä on tehty siis yhteistyössä terveystalon kanssa ja laittakaa ihmeessä kysymyksiä tulemaan, mutta muistakaa kuitenkin, jos akuutti on tilanne sydämen kanssa, niin kannattaa ihan ottaa yhteyttä omiin terveyspalveluihin. Nyt mennään kuuntelemaan Jungle-yhtyettä Keep Me Satisfied.
0: Savon aamu.

0: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan kello 9.27. No mitä tässä aamussa on vielä luvassa, niin ainakin voin paljastaa sen verran, että paikallisessa putkessa musiikkia on niin Sonkajärveltä kuin myös Kuopiostakin. Ja hieman ehkä voisi sanoa raskaampaakin sellaista. Nimittäin ehkä jo paljastan, että kuullaan esimerkiksi Dominant Chain -yhtyettä, joka on Sonkajärvellä perustettu vuonna 2006. Se on sellaista sinfonista ja progressiivista metallia. Ja debyytti EP on julkaistu tuossa viime vuoden puolella, mutta pistetään sitä siis ainakin kuunteluun paikallisen putken alussa, joka aina on meillä täällä Savon aalloilla aamussa siinä heti kello 10 uutisten ja sään jälkeen. Jos olet siellä paikallinen musiikin tekijä, niin laita ihmeessä viestiä tulemaan vaikka tuonne Savon aaltojen toimituksen sähköpostiin savonaalot@toimitus.fi, jos kiinnostaa saada musiikkia radioaalloille.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Tuossa edellä Kristina Peri kyseli, että kuka oikein luulet olevasi Jar of Hearts -biisissä. Siis kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Kello nyt 9.33 ja aina tuonne 11 saakka olen juuri sinun seurassasi. Sellaista raviuutista Iisalmen suunnilta, nimittäin Julia Sahlström ja gumipallo. Itse asiassa ei olekaan raviurheilua, vaan kouluratsastuksen kakkoseksi ovat tulleet. Koljonvirran ratsastajia edustava iisalmelainen Julia Sahlström jatkoi mainiosti sujunutta kauttaan sijoittumalla ratsullaan gumipallo Itä-Suomen alueen aluemestaruuskilpailussa kouluratsastuksen nuorten hevosten luokassa toiseksi. Kilpailut ratsastettiin viikonloppuna täällä Kuopiossa. Ratsugumipallo on 6-vuotias Suomen hevonen ja Sahlströmin itsensä omistama ja kouluttama. Joten ei muuta kuin suuret onnittelut sinne Iisalmen suuntaan. Nyt Aki Sirkissaloa Savon superpaikallisessa aamussa seuraavaksi. Kappalehan on Seksuaalista häirintää.
0: Savon aamu.

0: Aki Sirkissalo ja seksuaalista häirintää soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello kääntyy aivan pian olemaan 9.38. Tuossa uutisissa ollaan kuultu, että uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on tänään aloittamassa liikennöinnin ja on sen itse asiassa jo aloittanut. Ensimmäinen juna saapui perille Haaparantaan 7 jälkeen tänä aamuna. Reitti kulkee siis Oulusta Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Ja yhteyttähän on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemiin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui jo vuonna 1988. Ja Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään siis nykyisin 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Vuoroja kulkee jatkossa yhteensä 28 viikossa. No itsessään junamatka tuolta Oulusta Haaparantaan kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Ensimmäisen junan kyydissä matkustivat muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja Oulun ja Tornion kaupunginjohtajat sekä Traficomin ja VR:n edustajat. Ravintolavaunu on vielä kiinni ja lemmikin kanssa tarkkana täytyy tietenkin olla. Ja ehkäpä jos aihe sinua kiinnostaa, niin menet vielä lukaisemaan lisää tuolta osoitteesta savonsanomat.fi. Tuo on kyllä äärimmäisen hyvä uutinen, että tuollainen junaliikennöinti on aloitettu, sillä tuo ehkä myös vilkastuttaisi sitä, että ihmiset matkustaisivat sitten Ruotsin kautta muualle Eurooppaan ihan junan tai kaikenlaisten näiden maalaitteiden avulla, eli maateitse vai mitenkä sitä ruukataan sanoa. Ainakin itseäni kiinnostaisi kyllä tuo junareitti päästä kokemaan ja vaikka mennä sieltä hieman kauemmaksikin Keski-Eurooppaan. Mutta niistä vuoroista ei sen tarkemmin vielä oikeastaan ole tietoja, miten Haaparannasta sitten eteenpäin pääsisi. Mutta kyllähän siellä Haaparannassa, vaikka se hyvä karkkikauppa on, niin kannattaa Oulustakin sinne vaikka suunnata tai hieman kauempaakin. No, sellaista juttua on meillä nyt, että mennään kuuntelemaan Lady Gagaa ja Bruno Marsia, Die with a Smile, ja siihen peränä Danny ja Kesäkatu, sillä kyllähän se elokuu vielä kesäkuukausi on.
1: Hyvää huomenta, Savo!

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Polttaa kesäkatumiestä, kun

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Siinä edellä soi Danny ja Kiesa Katu ja kello 9.47 täällä Savon aalloilla ja toivottavasti muuallakin. Se on kuulkaa sellainen juttu, että tuossa tulevana viikonloppuna Vieremällä on tällainen kuin myllyrock. Eli 14-15 elokuuta on yleisölle ilmainen musiikkitapahtuma tuolla Vieremän kahvila ravintola Hullu myllyssä. Eli siellä järjestetään myllyrock ja järjestäjien puolesta tuolla jututettavana on Iisalmen Sanomilla ollut Jyrki Nissinen. No, mitä yhtyeitä siellä sitten tulevana viikonloppuna on, niin mukana menossa ovat Kuusumun Profeetta, Henna Emilia Hietamäki, Bad Jesus Experience, Proto Torvinen, Jukka Nissinen Band, Surrur Duo, Kirsi, Luke the Nuke ja Bonus. Paikallista osaamista tapahtumassa edustavat niin ikään sitten tämä Jukka Nissinen Band ja Kirsi sekä iisalmelainen Luke the Nuke ja Uutto Duo. Tapahtuman avaa kuulema oululais-vieremäläinen rock cover ryhmä Bonus. Jos jäi mietityttämään ja viikonloppulle ei ole vielä tekemistä, niin kannattaa suunnata myllyrockiin siis Vieremälle. Ja itse asiassa muita menovinkkejä ja kerron myös lisää Vieremän musaviikosta, joka on parhaillaan käynnissä, niin tuossa seuraavan eli kello 10 tunnin aikana. Mutta nyt Beck ja Loser.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehditään ottaa katsaus päivän kysymykseen tähän tunnin loppuun. Osataanko sinun mielestäsi nykyisin laiskotella ja olla välillä tekemättä ihan yhtikäs mitään, vai keksitäänkö nykyisin kaikelle vapaa-ajallekin aina liikaa kaikenlaista tekemistä? Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Päivän kysymyksessä sitten perjantaina arvotaan yhdelle onnekkaalle Savon aaltojen kangaskassi.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion peruskouluissa pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista osana jokapäiväistä koulutyötä. Muutosta vauhdittaa koko perusopetuksen kattava Lisää liikettä Kuopion kouluihin -hanke, johon on juuri saatu 2000 euron valtionavustus. Käytännössä liikkumista pyritään lisäämään muun muassa toiminnallisemmilla oppitunneilla, liikuntatauoilla sekä aktiivisemmilla välitunneilla. Oppitunneilla voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävärasteja ja draamaa. Perusopetuksen koordinaattori Lari Kilpeläisen mukaan yksi yleinen keino lisätä välituntiliikuntaa on hyödyntää niin sanottuja välkkäriohjaajia, eli vanhempia oppilaita, jotka järjestävät muille oppilaille liikunnallista ohjelmaa välitunneille. Kuopiossa vietetty rap-musiikin festivaali Hoodfest keräsi viikonloppuna Kuopionlahdelle lähes 15 000 kävijää. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tiettävästi viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä. Hoodfestin kasvun myötä festivaalille selvitetään nyt mahdollisuuksia uuteen, isompaan tapahtumapaikkaan. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan tapahtuman tavoite on kasvaa edelleen ja nousta entistä tunnetummaksi valtakunnallisella tasolla. Yksi mahdollinen kehityskohde on leirintäalueen rakentaminen tapahtuman yhteyteen. Savon Sanomat uutisoi Hoodfestistä viikonlopun aikana useilla jutuilla. Niitä pääset lukemaan Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Tänään on avattu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta, Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan, että vaihtoyhteydet paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Savon aaltojen sää.
3: Edellä kuultiin Savon Sanomien kello 10 uutiset. Ja nyt säähän. Odotettavissa huomisiltaan asti vaihtelevaa säätä puolipilvisestä pilviseen ja poutaan. Illalla ja yöllä myös voi olla monin paikoin sadetta ja yöllä sade voi jopa olla runsasta. Huomenna tiistaina sää poutaantuu ja on verrattain pilvinen. Päivällä voi sitten olla myös tiistainakin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila huomenna myös 20 asteen tienoilla. Yön alin lämpötila on 11-14 asteeseen ja tänään kohtalaista, huomenna heikkoa etelätuulta. Pohjois-Savon on annettu tuulivaroitus maa-alueille, nimittäin etelän ja lounaan välinen tuuli voi olla voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa jopa sen 15 metriä sekunnissa. Nyt käynnistellään viimeinen tunti täällä superpaikallisessa aamussa ja sehän käynnistellään musiikilla. Mennään kuuntelemaan Chris Rea ja I Can Hear Your Heartbeat.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Ja näin sitä ollaan päästy viimeiselle tunnille tässä aamussa. Siis minä Terhi Ålander studiossa sinun seuranasi aina tuonne kello 11 saakka. Nyt kello on siis 8:08. Aamun paikallisen putken paikkahan se olisi nimittäin paikallisen musiikin putken aika tarkemmin sanottuna. Tuossa alkuun tullaan kuulemaan Dominant Chain-yhtyettä ja kyseiseltä yhtyeltä viime vuonna julkaistu kappale The Moment. No mikä oikein sitten on Dominant Chain, niin se on vuonna 2006, eli jo 20 vuotta sitten Sonkajärvellä perustettu sinfonista ja progressiivista metallia soittava yhtye. Ja tämä edellä mainittu biisi on heidän debyytti-EP:ltä Wasteland Requiem, ja tämä on julkaistu Inverse Recordsin kautta tämä kyseinen levy. Ja kuulema tämä kappale edustaa The Moment, siis tällaista bändin suoraviivaisempaa tyyliä. On raikkaita soundeja ja soljuvaa tarinan kerrontaa, kuulema jämäkkää riffittelyä, yllättäviä tempovaihdoksia sekä jylhä kertosää. Ja kuulema vetää kuulijan mukaansa. Näin siis kyseisestä kappaleesta kirjoitti Niko Kuusela tuolla Kaos-musiikki-lehdessä. Eli hieman raskaampaa musiikkia siis ensin ja sitten sen jälkeen kuopiolaista Kesy-yhtyettä. Ja kuullaan Kesy-yhtyeeltä sitten sellainen kappale kuin Pako. Kuopiolainen luova yksikkö eli yhtye Kesy juhlistaa lähes 10-vuotista taivaltaan julkaisemalla tällaisen esikoisalbuminsa Äärirajan maisemissa. Ja kyseinen julkaisu kokoaa yhteen tähän asti sen musiikillisen matkan ja johdattaa kuulijan pohtimaan haaveiden ja todellisuuden sekä elämän tarkoituksen ja rajallisuuden ristiriitoja. Ja albumin kulma julkaistaan digitaalisesti sekä rajoitettuna vinyylipainoksena. Ja molemmista yhtyeistä toki netistä lisää tietoa saat vähän googlettelemalla ja myös siitä, että milloin sitten tuo Kesy-yhtyeen esikoisalbumi ilmestyypi. Mutta sen pidemmittä puheitta paikallisen musiikin pariin.

0: Savon superpaikallisessa aamussa kello 18 yli 10. Ja mennään vähän uutisiin maailmalta. Nimittäin Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia tuossa maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut iskuissa, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskyn mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljyn jalostusta. Sellaisia uutisia siis maailmalta tähän hetkeen. Nyt voitaisiin mennä kuuntelemaan Beemiä syntymäpäivä ja ehkäpä vielä myös Tomi Saarion 100 miljoonaa puutarhaa.
1: Savon aamu.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello on 10.28 aivan piakkoin. Helsingin Sanomat tuossa aamusella uutisoi, että Heinävedellä sijaitsevan Palokin padon purkamishanke on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa tälle hankkeelle. No mikä oikein sitten on tämä Holdfast Collective, joka tämä lahjoittaja on, niin sehän on ulkovaatteista tunnettu Patagonia-vaatemerkki. Voittoa tavoittelematon osakkeen omistaja, joka myös sitten rahoittaa aina erilaisia ympäristöhankkeita. Nyt Holdfast haluaa edistää Palokin padon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Pato estää nykyisin kalojen luonnollisen vaelluksen ja lisääntymisen. Palokin purkamisella on vahva alueellinen tuki Pohjois-Karjalassa, minkä lisäksi sitä tukee myös Petteri Orpon hallitus. Purkamista vastaan puolestaan on voimayhtiö Pohjois-Karjalan sähkö. Ensimmäisen kerran hän on kuullut tästä hankkeesta ystävältään Jasper Pääkköseltä, tämä Greg Curtis, joka on Patagonian vaateyhtiön hallinnoiva johtaja. Ja hän on saattanut sitten heidät yhteyteen WWF:n Suomen vesitiimin kanssa. Padon purku sai 1,9 miljoonan euron rahoituksen jo keväällä, kun eurooppalaisen jokien vaellusesteiden purun rahoittamiseen erikoistunut Open Rivers Program-säätiö myönsi rahaa voimalaitospadon purkamiseen ja padon korvaavan pohjakynnyksen rakentamiseen. Sellaisia uutisia siis tuolta hieman Pohjois-Karjalan puolelta, mutta niistä lisää myös savonsanomat.fi-osoitteessa. Lähdetään seuraavaksi tässä aamussa kuuntelemaan Halo Helsinkiä, vihaan kyllästynyt.

on 10.34 hetkisen kuluttua ja edellä Haloo Helsingin vihaan kyllästynyt. Vielä noin puolisen tuntia mennään täällä Savon superpaikallisessa aamussa Savon aalloilla. Ja seuraavaksi ajattelin sellaista, että voisin antaa teille hieman menovinkkejä. Nimittäin tuolla vieremällä on käynnissä tällainen musaviikko heti tästä päivästä alkaen, joka tarjoaa kattauksen matalan kynnyksen musiikkielämyksiä ja ihan jokaiselle, olit sitten minkä ikäinen tahansa. Ja sitten tietenkin musaviikko huipentuu paikallisten taiteilijoiden järjestämään myllyrock-tapahtumaan kahvilaan ravintola Hullu Myllyssä 14.–15.8. eli viikonlopun puolella. No mutta mitä ohjelmassa on, niin esimerkiksi tänään musapaja 6-10-vuotiaille 4H-kerhotilassa. Levyraati kello 12.30 ja musiikkimaalausta 14.00 ja lopuksi äänimalja rentoutusta. No mitä muuta tänään tarjolla, niin esimerkiksi avoimet bänditreenit vanhalla kirjastolla luovassa tilassa kello 16-19. Siellä kuulemma kahvipannu porisee ja soittimet ovat vapaassa käytössä jokaiselle. Kannattaa ehdottomasti mennä tuonne vaikka Iisalmi ja Tienoot tapahtumakalenteriin ja tutustumaan, mitä muuta siellä Vieremän musaviikoilla oikein tapahtuu. No, ulkoilmaelokuvia Kuopiossa olisi tarjolla, sillä Tähtikino saapuu Kuopioon. Eli tällaisia leffapiknik-tyylisiä ulkoelokuvanäytöksiä Rauhalahden kartanolla 13.–16.8. On elokuvia niin lapsille kuin ihan sitten jo vanhemmillekin. Ja ehkäpä itsekin suunnittelin, että voisi kenties vaikka sunnuntaina suunnata katsomaan klassikkoelokuvan Dirty Dancing. Mutta täytyy vielä pohtia, pääseekö sitä menemään. Tahkollakin on juhlat käynnissä tällä viikolla, sillä siellä juhlistetaan suomalaista saunakulttuuria, kun Saunafest teemaviikko valtaa Tahkon 12.–16. päivä. Kyseessä siis ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan koko Tahkon yhteinen teemaviikko, jossa alueen yritykset ja toimijat tuovat esiin omat saunaan liittyvät elämykset ja palvelut. On esimerkiksi löylykontti mukana tässä, ravintola Piazza, saunalautta Santtu ja metsäkylpylän lähde tuolla Panorama Landscape Hotellilla. Ja lisää ohjelmasta osoitteessa www.tahko.com/saunafest. Nyt kyllä olisi varmasti oikein oiva keli tuolle saunomiselle. Ja sitten sellaista vinkkiä, että Kuopiossa on käynnissä näitä erilaisia kävelykierroksia. Oppi ja ikä kaikki on kävelykierros, jossa pääsee kulkemaan upeiden koulurakennusten katveessa ja kurkistetaan luokkahuoneiden historiaan. Millaista arki oli siellä pulpettien välissä ennen ja mitä se on nykyisin? Kuullaan tarinoita legendaarisista henkilöistä, ketkä olivat alueen merkittäviä opettajia ja kenties niitä kuuluisia oppilaita. Tämä on siis huomenna 11.8. kello ilta 6–8 ja lähtö Kuopion torilta Siskon tyttö Patsaan edustalta. No, jos siellä taloudesta löytyy koululainen tai olet juuri itse se lapsi tai nuori, joka olet kuulolla, niin muistahan, että Back to School Partit vietetään tänäkin vuonna. Tapahtuma muistuttaa yhteispelin ja reilun kaveruuden merkityksestä näin lukuvuoden aluksi. On siis tarjolla monipuolista ohjelmaa yläkoulu- ja alakouluikäisille tuolla Kuopion kaupungin teatterilla. Ja päivän juontajina ruuduista tutut Emma ja Aaron ja letkeästä musiikista vastaavat nuoret kuopiolaiset räppärit ja DJ Riku Ryysyläinen. On kaikenlaista ohjelmaa, on laukaisututkaa, suunnistusta, tasapaino, mobiilepeliä, minisählyä, tanssia ja kaikenlaista hengailua. Sitä siis kello 14 alkaen tuossa 14.8. eli perjantaina vaikka koulupäivän jälkeen sinne voi suunnata, sillä näinhän se taitaa olla, että monet aloittavat koulutiensä tai jatkavat koulutietänsä tuossa tulevana keskiviikkona. No mutta vielä sitten yksi vinkki Kuopioon, nimittäin meidän Kuopion festivaali tulee jälleen ja alkaa 14. päivä eli perjantaista koko elokuun loppuun.
Tämähän on se kuopiolaisten oma kaupunkifestivaali, joka kokoaa yhteen asukkaat mukaan yhteisölliseen toimintaan ympäri kaupunkia lähiöistä maaseutualueille. Mutta mistä sitten lisää tietoa, niin ainakin kannattaa suunnata tuonne hellokuopio.fi-sivustolle ja sieltä varmasti löydät hieman tärppejä, että mitä kaikkea se meidän Kuopio-festivaali pitää sisällään ja myös tuolta kuopionseinä.fi-osoitteesta. Mutta sellaisia vinkkejä tähän väliin ja kuunnellaan nyt omin cheerleader ja Robin Schulzin Sugar.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä ollaan ja aamu on tovi jo vietetty ja aina tuonne 11 saakka nyt kello 10.46. Mutta vielä haluan kertoa teille, kuulkaa sellaisesta asiasta, nimittäin voi voi minkä Fazer olet mennyt tekemään, tai ehkäpä tämä ihan hyväkin asia on. Nimittäin Fazer nimeää tunnetut makeisensa uudelleen, ja Fazer perustelee uusia nimiä viennin parantamisella. Fazer siis muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastillit, Lontoon rakeet sekä Avec ja Marianne rakeet kootaan jatkossa tällaisen Marianne-nimen alle. Amerikan pastillit tunnetaan jatkossa siis nimellä Marianne maitosuklaarae, kun taas Lontoon rakeet saavat Marianne lakritsirae-nimen. Avec-rakenteet rakeet sitten muuttavat nimensä Marianne minttusuklaarakeiksi ja Marianne rakeet taas Marianne minttusuklaahelmiksi. Ja tosiaan Fazerin nimiuudistuksen tavoitteena on parantaa makeisten vientiä tuonne maailmalle. Monet rakastetut raetuotteemme ovat puolestaan tunnettuja lähes yksinomaan Suomessa. Yhdistämällä ne Marianne-brändin alle voimme vahvistaa ja tehdä tunnistettavamman kokonaisuuden koko tästä brändistä sekä tukea kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Samalla kun tutut maut säilyvät, näin kertoo siis Tom Lindblad, Fazer makeisten Candy-liiketoimintayksikön johtaja. Menkähän ihmeessä tuonne netin ihmeelliseen maailmaan tutustumaan, että miltä he tulevat näyttämään nämä pussit, tai nämä pussit. Ja ehkä kenties on tulossa joku uusikin rae, nimittäin täällä näkyy kuvassa myös tällainen toffee-suklaa-rae, tai tällainen Amerikan pastillityylinen. Hyvin mielenkiintoisia aikoja siis karkkirintamallakin, mutta nyt mennään kuuntelemaan vähän Elviraa ja Rakea aurinkotuulessa ja sitten ehditään kuulkaas vielä ottamaan katsausta tuonne päivän kysymykseenkin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä olen pohtinut, että osataanko nykyisin ainakaan tai ainakin sinun mielestäsi laiskotella ja olla tekemättä mitään, vai keksitäänkö aina vapaa-ajalle liikaa kaikenlaista tekemistä? Eli onko sellainen rento joutenolo nykyajassa unohdettu? Sitä siis olen kysynyt tässä aamussa, ja Anneli tuolta Varkaudesta laittoikin tuossa aiemmin viestiä, että kyllä nykyisin pystyy enemmänkin vain olemaan ja tekemättä mitään, kun vaikuttaa ainakin siltä, että talkoo ja yhteisöhenki tuntuu olevan ihmisillä kiven alla, sillä vapaaehtoisina nykyisin tuntuu olevan enemmänkin meitä eläkeläisiä kuin muita. Näin siis kommentoi Anneli tuolta Varkaudesta, ja täytyy sanoa, että olen kyllä Annelin kanssa tuosta asiasta täysin samaa mieltä, että vapaaehtoisia on nykyisin vaikea löytää, oli se sitten mitä tahansa, sillä aina vain vaadittaisiin rahaa tai muita korvauksia työpanoksesta. Nimittäin näiden äärellä tulee itsekin toisen työn puolesta oltua. Sellainen oli tämän aamun ja päivän kysymys, ja huomenna sitten uutta kehiin. Mutta mennään nyt kuuntelemaan Jannika B:tä ja Toni Virtasta. Kauniita lauseita.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Soi siinä tämän tunnin melkein viimeiseksi biisiksi. Vielä ennen kello 11 uutisia ja keskipäivän keitaalle siirtymistä kuitenkin ehditään kuulla Georgie Famin Somebody Stole My Thunder. Eli hetkisen kuluttua päästään uutisten pariin. Ja tietenkin säätä ja kaikkea mukavaa keskipäivän keitalla. Nyt on minun aika, eli Terhin, kiitellä tästä aamusta ja palataan juttu tuulelle sitten taas ensi viikon aikana minun osaltani. Eli maanantaina kuullaan taas.
1: Savon aamu.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion peruskouluissa pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista osana joka päiväistä koulutyötä. Muutosta vauhdittaa koko perusopetuksen kattava Lisää liikettä Kuopion kouluihin -hanke, johon on juuri saatu 2000 euron valtionavustus. Käytännössä liikkumista pyritään lisäämään muun muassa toiminnallisemmilla oppitunneilla, liikuntatauoilla sekä aktiivisemmilla välitunneilla. Oppitunneilla voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävärasteja ja draamaa. Perusopetuksen koordinaattori Lari Kilpeläisen mukaan yksi yleinen keino lisätä välituntiliikuntaa on hyödyntää niin sanottuja välkkäriohjaajia, eli vanhempia oppilaita, jotka järjestävät muille oppilaille liikunnallista ohjelmaa välitunneille. Kuopiossa vietetty rap-musiikin festivaali Hoodfest keräsi viikonloppuna Kuopionlahdelle lähes 15 000 kävijää. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tiettävästi viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä. Hoodfestin kasvun myötä festivaalille selvitetään nyt mahdollisuuksia uuteen, isompaan tapahtumapaikkaan. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan tapahtuman tavoite on kasvaa edelleen ja nousta entistä tunnetummaksi valtakunnallisella tasolla. Yksi mahdollinen kehityskohde on leirintäalueen rakentaminen tapahtuman yhteyteen. Savon Sanomat uutisoi Hoodfestistä viikonlopun aikana useilla jutuilla. Niitä pääset lukemaan Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Tänään on avattu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta, Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan, että vaihtoyhteydet paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta. Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion peruskouluissa pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista osana joka päiväistä koulutyötä. Muutosta vauhdittaa koko perusopetuksen kattava Lisää liikettä Kuopion kouluihin -hanke, johon on juuri saatu 2000 euron valtionavustus. Käytännössä liikkumista pyritään lisäämään muun muassa toiminnallisemmilla oppitunneilla, liikuntatauoilla sekä aktiivisemmilla välitunneilla. Oppitunneilla voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävärasteja ja draamaa. Perusopetuksen koordinaattori Lari Kilpeläisen mukaan yksi yleinen keino lisätä välituntiliikuntaa on hyödyntää niin sanottuja välkkäriohjaajia, eli vanhempia oppilaita, jotka järjestävät muille oppilaille liikunnallista ohjelmaa välitunneille. Kuopiossa vietetty rap-musiikin festivaali Hoodfest keräsi viikonloppuna Kuopionlahdelle lähes 15 000 kävijää. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tiettävästi viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä. Hoodfestin kasvun myötä festivaalille selvitetään nyt mahdollisuuksia uuteen, isompaan tapahtumapaikkaan. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan tapahtuman tavoite on kasvaa edelleen ja nousta entistä tunnetummaksi valtakunnallisella tasolla. Yksi mahdollinen kehityskohde on leirintäalueen rakentaminen tapahtuman yhteyteen. Savon Sanomat uutisoi Hoodfestistä viikonlopun aikana useilla jutuilla. Niitä pääset lukemaan Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Tänään on avattu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta, Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan, että vaihtoyhteydet paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelän puoleista tuulta yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan tänään kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Coldplayn Vivalla Vida starttasi meidän keskipäivän keitaan, ja koska kertaus on opintojen äiti, niin uutisetkin tulivat kahdesti. Mutta ei anneta sen haitata menoa. Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa ja on täällä pari tuntia. 10. päivä elokuuta on tänään. Lauri, Lasse ja Lassi viettävät nimppareitaan. Joten onnen toivotuksia tietysti nimipäiväsankareille sekä muillekin tämän päivän juhlioille. Aika paljon tuntuu puhuttavan tämä Tuusulan mopokeissi. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan kiilannutta poliisia 3 rikoksesta, ja myös tätä 15-vuotiaasta mopoilijaa epäillään rikoksista. Ja mediat ympäri Suomea tuntuvat seuraavan tätä tilannetta hyvinkin tiiviisti, mutta varmasti kaikenlaista puheenaihetta mahtuu tähän päivään. Kuuntelemalla se selviää, että mitä kaikkea tämä päivä oikein pitää sisällään. Jos haluat laittaa viestiä WhatsAppiin 0406195.

päivän keitaalta. Aika paljon tuntuu puhuttavan ihmisiä Heinävedellä sijaitsevan Palokin padon purkamishanke, joka Helsingin Sanomien tietojen mukaan on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa tälle hankkeelle. Ja toi Holdfast Collective on ulkovaatteista tunnetun Patagonia-vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeen omistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Ja nyt Holdfast haluaa edistää Palokinpadon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Ja tämä pato estää nykyisin kalojen luonnollisen vaelluksen ja lisääntymisen. Palokin purkamisella on vahva alueellinen tuki myöskin Pohjois-Karjalassa, minkä lisäksi sitä tukee Petteri Orpon hallitus. Purkamista vastaan puolestaan on voimayhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö. Ja Patagonia-vaateyhtiön voittoja hallinnoiva Greg Curtis kertoo, että ensimmäisen kerran kuulin hankkeesta ystävältäni Jasper Pääkköseltä, joka on tehnyt paljon töitä vaelluskalojen puolesta ympäri maailmaa, erityisesti kotimaassaan Suomessa. Hän saattoi meidät yhteyteen WWF Suomen vesitiimin kanssa. Näin siis Patagonia-vaateyhtiön voittoja hallinnoiva Greg Curtis. Ton padon purku sai 1,9 miljoonan euron rahoituksen jo keväällä, kun eurooppalaisen jokien vaellusesteiden purun rahoittamiseen erikoistunut Open Rivers Program-säätiö myönsi rahan voimalaitospadon purkamiseen ja padon korvaavan pohjakynnyksen rakentamiseen. Heinävedellä sijaitsevat Palokin kosket ovat olleet keskustelun kohteena jo varsin pitkään ja suurin debatti käydään sen välillä, että tulisiko Pohjois-Karjalan sähkön voimalaitos purkaa ja kosket vapauttaa vai säilyttää ennallaan sähkön tuotantoa varten. Ja valtio on tehnyt Pohjois-Karjalan sähkölle 40 miljoonan euron arvoisen ostotarjouksen Palokista. PKS-johto hylkäsi tuon tarjouksen saman tien. PKS-omistajakunnat antavat virallisen kantansa ostotarjoukseen tämän kuun loppuun mennessä, joten jäämme seuraamaan tilannetta, mutta näin siis Hesarin tietojen mukaan yhdysvaltalainen vaateyhtiö rahoittaa tuota Palokki-hanketta 1,7 miljoonalla eurolla. Sitten me kuulemme osaamista länsinaapurista. Tämä henkilö on Roxette-yhtyeen lauluntekijä ja toinen jäsen eli Per Gessle, Silly Really.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

Neljä ruusua ja valuva taivas. Tuossa kun katselin tämmöistä uutisseurantaa, niin todella murheellista uutista kantautuu ihan ympäri Suomea. On ollut ulosajoa, jossa on kuollut henkilöitä niin Ilmajoella kuin Vihdissä. Pesäpallomailalla on pahoinpidelty nuorta ja sitten on tietysti tämä 15-vuotiaan mopoilijan kohtalo tuli poliisin kiilaamaksi ja tämä on aiheuttanut tämmöistä keskustelua ja ilmeisesti pihtiputaalla epäillään tapon yritystä ja näin poispäin. Ja tiedättekö, kun tuntuu siltä, että nyt on kaikki huonosti, niin ei ole. En aio ottaa yhtäkään noista kyseisistä uutisista käsittelyyn, koska keskipäivän keidas voi tarjota jotain ihan muuta. Ja se jotain ihan muuta on nyt tilanne, jonka bongasin eilen illalla. Olin ulkoiluttamassa koiraa tuossa, kello oli varmaan jotain 9 tienoilla. Ja katse kiinnittyi mieheen ja naiseen. Iältään huomattavasti vanhempia kuin mie. En lähde sen enempää pohtimaan heidän ikiään, koska se ei ole tässä merkityksellistä. Vaan se, miksi huomioni heihin kiinnittyi, oli tämmöinen hyvin epäsuomalainen, miten sen sanoisi, käyttäytyminen. He olivat siis tämmöisessä puistossa ja siellä oli pallogrilli. Ja sitten heillä oli tämmöinen retkipöytä, retkijakkarat ja he olivat tulleet puistoon selvästi illalliselle. Siellä oli lasilliset viiniä, en tiedä olisiko ollut pullokin ja aina välillä mies nousi siitä jakkaralta ja meni katsomaan pallogrillin sisälle, että joko siellä alkaa olla ruoka valmista. En tiedä, mitä grillasivat. Niin utelias en ollut, että olisin mennyt kyselemään illan menyä. Mutta kylläpä tuli hyvä fiilis. Ja siis pakko arvostaa tämmöistä elämyksellisyyttä. Ja jos kyseessä on ollut vaikka ensitreffit, niin todella hieno panostus. Ja sitten varsinkin, jos kyseessä on jo pariskunta, joka on ollut pitkään yhdessä, niin entistä enemmän nostan hattua, että on nähty se vaiva ja järjestetty tämä kaikki. Mutta yhtä kaikki, niin tulipa hyvä mieli siitä, että joku on oikeasti nähnyt vaivaa ja panostanut ja järjestänyt tuommoisen puistoillallisen. Tuleeko teille jotain semmoista ikimuistoista kohtaamista mieleen, jossa olette joko olleet itse mukana tai seuranneet sivusta, kuten mie eilen? Mikä on aiheuttanut teille hyvän olon tunteen, vaikka ei välttämättä olisi ihan itseä koskenutkaan se kyseinen tilanne. Tai jos on oikein semmoisia ikimuistoisia treffejä, niin ilmiantakaa ne. Lupaan käsitellä nämä ilmiannot anonyymisti, paitsi jos toisin tahdotte. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, niin sinne voi laittaa vaikka tuommoisia viestejä. Tai ihan jotain muuta. Nyt Alvaro Soler ja Sofia.

Sofia. Alvaro Soler ja Sofia. Ja siitäpä tuli mieleeni, että nythän se myrkyn lykkäs. Muistatteko, minkälainen polemiikki nousi siitä, kun Sofia Virta, kansanedustaja, ilmoitti, että hän on ollut mukana Tosi TV-kuvauksissa ja oli yli viikon poissa työstä. Niin, ai että, siis Erikoisjoukot -ohjelman 6. tuotantokauden kilpailijat on tänään julkistettu ja eipä siellä olekaan Sofia Virta. Niin herää kysymys, että onkohan ollut jo mahdollisesti jollain seuraavalla tuotantokaudella, kuinka paljon näitä tuotantokausia on kuvattu tässä. Ja sitten toisekseen, niin mitä jos se Sofia Virta ei ollut ollenkaan mukana Erikoisjoukot -ohjelman kuvauksissa, että mikä mahtaa olla sitten se lopullinen syy poissaoloon. Mutta siis eikö se Sofia Virta ihan itse sanonut, että hän on ollut Erikoisjoukot -ohjelman kuvauksissa? Mutta ainakaan tämän syksyn tuotantokaudella hän ei ole mukana. Lukaisin tuossa, että ketä kaikki täällä on tuossa kyseisessä ohjelmassa mukana, niin täällä on muun muassa personal trainer Juha Mentula, eli Juha Bulmentula, eikö hän ole tämä kyseinen sama varsin tunnettu henkilö, radiojuontaja Karoliina Tuominen, kansanedustaja Noora Fagerström, sitten stand-up-koomikko Tomi Haustola, urheilutoimittaja Antti Jussi Sipilä, ja onhan tässä vaikka ketä. Ihan kaikkien nimet ei välttämättä edes sano mitään, mutta ei sen niin väliä, jos tämä kiinnostaa, niin konsernimme lehdistä löytyy Erikoisjoukot -kokelaat.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Jotenkin sitä tulee aina mieleen, että Suomessa on pääasiassa asiat aika hyvin, kun erinäiset tämmöiset ei ehkä niin isolta tuntuvat jutut nousevat kohuiksi. Ja nyt Iltalehti on tehnyt juttua siitä, että Fazerin Amerikan pastillien uusi nimi onkin Marianne. Ja tässä on monella varmaan mennyt aivot solmuun, että miten se Amerikan pastilli voi ollakaan Marianne. Fazer nimittäin uudistaa tätä Marianne-tuoteperhettä ja se kokoaa rakeita ja pastilleja Marianne-brändin alle. Näin yhtiö kertoo tuossa tiedotteessa ja uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa tuotteiden näkyvyyttä ja tukea niiden kansainvälistä kasvua. Amerikan pastillien nimi onkin jatkossa Marianne Maitosuklaarae. Niin kyllähän tässä nyt tietysti sohitaan jotain tosi suomalaista ja perinteistä. Tämä uudistus koskee Amerikan pastillien lisäksi myös Lontoon rakeita, Avec-rakeita sekä Marianne-rakeita. Reseptit ja maut säilyy ennallaan, mutta kyllähän se tietysti, että jos Marianne-nimi kattaa tavallaan tämän koko tuoteperheen, niin kyllähän siitä nyt ei jonkunlaisen polemiikin saa aikaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

James Blunt, When I Find Love Again. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, ennen sitä nostalgisoidaan tehosekoittimen tahdissa. Kaikki nuoret tyypit.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion peruskouluissa pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista osana jokapäiväistä koulutyötä. Muutosta vauhdittaa koko perusopetuksen kattava Lisää liikettä Kuopion kouluihin -hanke, johon on juuri saatu 2000 euron valtionavustus. Käytännössä liikkumista pyritään lisäämään muun muassa toiminnallisemmilla oppitunneilla, liikuntatauoilla sekä aktiivisemmilla välitunneilla. Oppitunneilla voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävärasteja ja draamaa. Perusopetuksen koordinaattori Lari Kilpeläisen mukaan yksi yleinen keino lisätä välituntiliikuntaa on hyödyntää niin sanottuja välkkäriohjaajia, eli vanhempia oppilaita, jotka järjestävät muille oppilaille liikunnallista ohjelmaa välitunneille. Kuopiossa vietetty rap-musiikin festivaali Hoodfest keräsi viikonloppuna Kuopionlahdelle lähes 15 000 kävijää. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tiettävästi viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä. Hoodfestin kasvun myötä festivaalille selvitetään nyt mahdollisuuksia uuteen, isompaan tapahtumapaikkaan. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan tapahtuman tavoite on kasvaa edelleen ja nousta entistä tunnetummaksi valtakunnallisella tasolla. Yksi mahdollinen kehityskohde on leirintäalueen rakentaminen tapahtuman yhteyteen. Savon Sanomat uutisoi Hoodfestistä viikonlopun aikana useilla jutuilla. Niitä pääset lukemaan Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Tänään on avattu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta, Kemiin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan, että vaihtoyhteydet paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelän puoleista tuulta yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan tänään kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Ja sinä olet keskipäivän keitaalla. Suuret onnittelut valinnasta. Kiva, että olet. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp-numeroon 0406195939. Karjalaisessa on juttu, joka varmasti kutkuttaa monen historian nälkää. Myös tämä on kiehtova juttu ja en oikein meinannut malttaa lopettaa lukemistakaan. Entiset suomalaiset ja nykyisen Venäjän valtiolle kuuluvat kylät lähellä maiden välistä rajaa ovat kokeneet vuosikymmenten mittaan melkoisia ja toisistaan poikkeavia muutoksia. On tapahtunut tietysti kurjistumista, mutta joissakin tapauksissa myös toisenlaista kehitystä. Rajan läheisyydessä ja sen molemmin puolin tapahtuu muutoksia, jotka johtuvat Euroopan geopoliittisesta tilanteesta sekä myös Suomen ja Venäjän välisten suhteiden muuttumisesta. Ja kontiolahtelainen maanmittausinsinööri Jussi Silvennoinen on perehtynyt vanhojen ja uusien karttojen sekä valokuvien kautta tähän aiheeseen. Viime syksynä Silvennoinen käynnisti henkilökohtaisen menetetty Karjala-projektin, jota hän työsti pitkin talvea ja alkuvuotta, ja työtä siinä riittää toki tulevaisuuteenkin. Ja hän sanoi, että aloitti homman piirtämällä koko alueelta yhtenäisen kartan. Ja tuo kartta perustuu Suomen omiin 1930-luvun kartoituksiin, ja se kattaa koko Laatokan, Karjalan, Ilomantsin pohjoisosasta, etelän Salmiin sekä lännen Sortavalasta idän Suojärvelle. Pyrin tekemään tuon kartan siten, että se kuvaisi vuotta 1938. Seuraavaksi ajantasaistin tuon 1938 kartan nykypäivään pääosin satelliittikuvien avulla, Silvennoinen sanoo. Nykyisen tilanteen materiaalina Silvennoinen käytti siis satelliittikuvia sekä Google Street View-kuvia, ja Silvennoisen tällä tavoin tutkimia kyliä on useita satoja. Niiden lisäksi hän kävi läpi yksittäisiä talojakin. Kylistä esimerkkeinä kerrotaan kolmesta toisiaan lähellä sijaitsevasta kylästä, joilla oli keskenään hyvinkin erilainen kohtalo sotien jälkeen. Ja Kaitajärvi oli ilmeisen kaunis suomalainen runonlaulaja kylä järven rannalla Porajärventien varressa. Kylässä oli avoimia peltoja ja karjalaistyyppisiä taloja, joissa paljon asukkaita. Ja satelliittikuvien perusteella näyttää siltä, että sotien jälkeen sinne on rakennettu maatalouskolhoosi, sillä sinne on raivattu parisataa hehtaaria uutta peltoa, joka nyt on jo vesakoitunut. Venäläiset muuttivat kylän nimen Toivolaksi, joka lukee tienviitassa myös kyrillisin kirjaimin. Kolhoosin jäljiltä siellä on useita isoja kerrostaloja, jotka ovat Google Street Viewn perusteella jollakin tavalla asuttuja edelleenkin, mutta todella rähjäisiä. Suomalaisten rakennuksia on vielä joitakin jäljellä, mutta kylän yleisilme näyttää olevan nykyään todella surkea. No sitten Riuttavaaran kylä sijaitsee nykyisestä Toivolasta 4 kilometriä etelään. Se oli suomalaisten aikaan hiukan Kaitajärveä pienempi, mutta siellä oli 10–20 taloutta peltoineen. Ja kylien yhteinen kansakoulu sijaitsi tien varressa niiden puolin matkasta. Ja tästä koulusta on Finna-sivustolla joitakin kuvia. Riuttavaaran kohtalo oli vielä Kaitajärveä synkempi. Jokainen talo on purettu tai tuhottu, mutta entiset pellot ovat vielä melko avoimina, varmaan laidunnuksen ansiosta. Riuttavaara lienee katsottu perspektiivittömäksi kyläksi ja siksi tämä tuho. Ja sitten se kolmas kylä, Naistenjärvi, sijaitsee aivan entisen valtakunnan rajan vieressä. Se on ollut alun perin suomalaisten 30-luvun alussa rakentama Torasjoen saha. Ja Suojärven rautatie oli rakennettu suurten metsävarojen takia 20-luvulla ja rata päättyi juuri Torasjoelle. Alkuperäinen Naistenjärvi oli hiukan etelämpänä, mutta nyt kyläkeskus on siirtynyt tuon sahan ympärille. Vaikuttaa siltä, että saha toimii edelleen ja asutuskin on lisääntynyt. Saattaa olla ihan elinkelpoinen paikka työntekijöille. Mutta artikkeli on pitkä, todella mielenkiintoinen ja kuten jo aiemmin totesin, niin en meinannut malttaa lopettaa lukemista. Suosittelen lämpimästi karjalainen.fi.

Tämäkin kappale reilusti yli 30, se on nimittäin julkaistu vuonna 1995. Deep Blue Something ja Breakfast at Tiffany's. Ei kyllä ihan äkkiä tule toista kappaletta mieleen tuolta kyseiseltä porukalta, mutta ei sen väliä. Kun on tehnyt yhden oikein kovaa hitin, niin ainakin on jäänyt nimi mieleen. Se on kuulkaa penkkiurheilijoiden kissan päivät tällä viikolla. Nimittäin yleisurheilun EM-kisathan alkavat ihan näillä näppäimillä Ison-Britannian Birminghamissa. Ja heti avauspäivänä runsaasti suomalaisia on kilpailemassa. Esimerkiksi moukaritähdet Silja Kosonen.

ja Krista Tervo hakevat tänään finaalipaikkaa karsinnoissa. Ja pari tuntia siellä taitaa olla kello vähemmän kuin meillä, eli nyt siellä on kello 10, kohta 22. Ja reilun 10 minuutin kuluttua käynnistyy naisten kuulan karsinta. Siellä Emilia Kangassen ja Mäki Törmä, Minttu Laurila. Sitten nyt puhutaan Suomen aikaa. 13.25, eli reilun tunnin kuluttua naisten 100 metrin alkuerissä juoksee Lotta Kemppinen. Reilun tunnin kuluttua 13.30 miesten pituuden karsinnassa Kristian Pulli, Kasperi Vehmaa, Kalle Salminen. 14.20 miesten moukarin karsinnassa B-ryhmässä Henri Liipola. 14.35 naisten 400 metrin aidoissa alkuerissä Hilla Uusimäki, Heidi Salminen. Ja sitten iltaohjelmaankin riittää vielä kyllä suomalaisia. No, naisten kuula finaali, toivottavasti sinne saadaan suomalaisia, Kangasmäki, Törmä, Laurila. Et samana päivänä karsinta sekä finaali. Naisten moukarin karsinta tänään 21.10. A-ryhmässä on Krista Tervo, B-ryhmässä Silja Kosonen. Naisten 100 metrin aitojen alkuerissä Saara Keskitalo, Lotta Harala. Naisten kolmiloikan karsinnassa Senni Salminen. Miesten 5 000 finaali. Eli onko niin, että tuossa ei sitä karsinta ole ollenkaan, niin Tuomas Heikkilä. Ja vielä naisten 3000 metrin estejuoksun alkuerissä Ilona Mononen ja Alisa Virtanen. Ja jos Kemppinen etenee naisten 100 metrin finaaliin, niin sitten sekin juostaa vielä tänään. Eli naisten satasella, niin siellä on alkuerät, välierät ja finaali samana päivänä. Mutta saa laittaa vaikka viestiä, että tuleeko yleisurheilukisoja seurattua ja veikata Suomen mitalisaalista. Täältä tulee itse asiassa tämän päivän ensimmäinen biisitoive, tai tämän lähetyksen ensimmäinen. Ja täällä lähetellään terveisiä Kinnusille, Noora, Niko, Mikko, Niina ja huoltoukko Junnu. Kiitos ikimuistoisesta viikonlopusta sekä myös huippuselostajalle. Ja kappale toiveena on Ykköskuski, esittäjänä Alain ja Sainz sekä Tuomas Kihlström.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Pink ja Never Gonna Not Dance Again. Yksi kuuntelija soitti tuossa kappaleen alkupuolella, että hänelle tulee tästä ihan toi Lemmenlaiva tunnuskappale mieleen. Että voisinko soittaa sen? Niin nyt oli niin kaukaa haettu biisitoive, että todellakin soitan. Me otetaan nyt tähän Lemmenlaiva eli The Love Boat. Toi tunnarikappale Dominic Hauser vastaa tästä.

Dominic Hauser ja The Love Boat. Yksi meidän kuuntelija laittoi viestiä, että en usko kyllä laisinkaan, että joku olisi soittanut ja toivonut. Itse halusit soittoon, kun olet saanut listoillekin tuon nostettua. Epäepäillä minun sanomisia siellä. Voin sanoa, että meillä on aika veijarimaisia kuuntelijoita täällä enemmänkin. Ja kun biisitoiveet, itse asiassa sitä edellistäkin biisitoivetta kyseenalaistettiin, kun täällä soi toi ykköskuski Alen ja Sainz ja Tuomas Kilström, niin sitä epäiltiin tekoälyn tekemäksi, mutta ykköskuski on julkaistu 2015. Ja siis ei minun tarvitse keksiä näitä biisitoiveita, kyllä te teette sen ihan niin kuin minun puolesta. Mutta toi Lemmen laiva, niin sitähän kuvattiin yhteensä 249 jaksoa. Ja sarjan tapahtumapaikkana oli useimmiten Princess Cruises-yhtiön omistama Pacific Princess -risteilyalus, joka purjehti pääasiassa Los Angelesin ja Acapulcon välillä. Ja kyllähän sieltä nyt muutamat roolihahmot ovat jääneet hyvinkin mieleen, kuten esimerkiksi kapteeni tai Captain Stubbing sekä tietysti tämä baarimestari Isaac Washington. Ja televisiosarjan laivalla on ollut useita nimiä tämän ohjelman teon jälkeen ja sen myötä ilmeisesti useita omistajiakin. Ja toi kyseinen laiva, jossa siis Love Boatia kuvattiin, niin päätyi Välimerelle ja sitä käytettiin lähinnä huumeiden salakuljetukseen. Että niin vaan on Love Boatista tullut sitten tuommoinen rikosväline. Poliisit tekivät kreikkalaisessa Pireuksen satamassa laivalle tarkastuksia ja löysivät sieltä 25 kiloa heroiinia. Ja vuonna 2009 Italian rannikkovartiosto otti laivan haltuunsa ja siitä pitäen se oli Genovan satamassa käyttämättömänä rapistuen. Muuan turkkilainen romuttamiseen erikoistunut yritys osti ton laivan 2,5 miljoonalla eurolla romutettavaksi vuonna 2012, että enää ei ole mahkuja päästä alkuperäiselle Love Boatille, vaikka miten haluaisi. Tämä ei ole kenenkään biisitoive. The Outfield ja Your Love.

Outfield ja Jola soi siinä, kello on 12.41 ja sinä keskipäivän keitaalla. Niin on myöskin Mari Pekkanen, vaikkakin studiossa, mutta yhtä lailla keitaalla ollaan, keidas hommissa. Knipiä tulossa seuraavaksi postinumerokappale eli 00840 ja sitten Ilonelta kuullaan unissasi.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen kappaleella Ihana kipu. Kello on ihan kohta 12.51 ja veikkaan, että seiväshyppää ja Elina Lampela ei puhu ihanasta kivusta. Nimittäin seiväshyppää ja Elina Lampelan kausi on ohi. Näin on Urheiluliitto tiedottanut yleisurheilun EM-kisojen avajaispäivänä. Lampela nimittäin loukkasi nilkkansa Saksassa käydyssä kisassa viime viikolla. Tuo nilkka tutkittiin ja sitä hoidettiin Birminghamissa, eli kyllä kisapaikalle Lampelakin matkasi. Mutta sitten Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Lampela sanoi, että luonnollisesti harmittaa, että kausi päättyy näin ja EM-kilpailut jäävät väliin. Se oli kuitenkin tässä tilanteessa ainoa mahdollinen päätös. Lampelan kauden parhaaksi jäi ylitys korkeudesta 4,50, jonka hän teki Oulussa heinäkuussa. Ja huomenna Birminghamissa käytävässä seiväskarsinnassa Suomea edustavat Vilma Heltelä, omaa sukua Murto ja Saga Andersson. Ja sitten toi naisten seiväsfinaali hypätään torstaina. Mutta Elina Lampelaa ei tulla tämän vuoden yleisurheilukisoissa enää näkemään. Ja tietysti tärkeintä on saada tuo nilkka ehdottomasti kuntoon. Ja tulevia kausia varten sitten ja niitä ajatellen niin entistä ehommaksi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Seals and Crofts ja Summer Breeze. Kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 13. Tarkoittaa sitä, että väistyttävä on. Jani Nivalalla on niin paljon kerrottava viikonlopun jäljiltä, että kyllä se on Jani päästettävä ääneen heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja tosi joku kuuntelija kyseli, että meinaanko seurata yleisurheilun EM-kisoja, niin uskoisin, että niitä tulee jonkun verran seurattua, mutta ei ehkä ihan niin tiiviisti TV:n vieressä tuijotellen. Talvella on niin kuin ulkosalla vähemmän semmoista aktiviteettia tarjolla, niin nämä kesäkisat on aina vähän semmoisia, että ei ehkä niin tiiviisti kuin vaikka jotain talviolympialaisia. Mutta hei! Cage the Elephant kuullaan nyt Cold, Cold, Cold ja sen myötä siirrytään puolen Suomen iltapäivän kimppuun. Jani Nivala siellä. Kiitos seurasta ja palataan huomenna. Moi!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupunki aikoo ottaa käyttöön sakkomaksun tilanteissa, joissa huoltajat varaavat lomansa ajaksi lapselleen varhaiskasvatuspaikan, mutta eivät käytä tai peru sitä ajoissa. Tällaisissa tapauksissa laki antaa mahdollisuuden periä puolet kuukausimaksusta. Sakkomaksu voidaan periä myös niiltä perheiltä, joiden tulot ovat niin pienet, että varhaiskasvatus on muutoin maksutonta. Tällöin sakkomaksu on puolet pienimmästä perittävästä maksusta, eli 16 euroa. Kuopion varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski sanoo, että Kuopiolle kertyi pelkästään viime joulun seutuun yli 100 000 euron tappiot, kun hoitohenkilökunta ja auki olevat yksiköt mitoitettiin sen mukaan, miten vanhemmat olivat hoitoajat ilmoittaneet. Heinävedellä sijaitsevan Palokin padon purkamishanke on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa hankkeelle. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Holdfast Collective on ulkoiluvaatteista tunnetun Patagonia vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeenomistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Nyt Holdfast haluaa edistää Palokin padon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Pato estää nykyisin kalojen luonnollisen vaelluksen ja lisääntymisen. Uudenmaan Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta, kertoo syyttäjä. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin poliisi taas kertoo, että 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Epäilyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen eli mopomiitin yhteydessä. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. Nuori ja kaunis. Niin on myös Puolen Suomen iltapäiväkin, joka alkoi juuri nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Iltapäivä on nuori, mutta minä en. Hyvää maanantaipäivää ja kiitokset Mari Pekkaselle lähetyksestä. Iltapäivälähetys kehissä aina ilta kuuteen saakka. Illan viimeiseen semihitaaseen biisiin asti vedetään. Ja tänään muuten vedetään ennen kuutta semmoinen 3 biisin putki. Muistellaan edesmennyttä musiikkituottajaa William Orbittia. Kuunnellaan hänen omaa matskua ja hänen tuottamia biisejä. Mutta siitä lisää sitten myöhemmin tänä iltana ennen 6:00. Puolen Suomen radiossa uusi viikko startannut. Ja tällä viikolla kehissä pitäisi sitten lauantaina olla kauhukaksikko Lindström ja Hietamäki kesälomien jälkeen. Joo, meikäläinen on ollut lauantai-lähetyksissä puikoissa myös arkipäivien lisäksi nyt tuossa mennä lauantait, mutta tällä viikolla lauantai-ohjelmistossa sitten luvassa kesän jälkeen niin sanottua normimeininkiä, mitä se normimeno sitten ikinä tarkoittaakaan Lindström ja Hietamäki showssa, joka tekee comebackin sitten lauantaina 10:00 tällä viikolla. Kai meidänkin pitää tässä nyt sitten iltapäivän mittaan parin otteeseen katsoa sitä mopoilijakeissiä, tota viikonlopun poliisin motittamissysteemiä. Sitä niin, mikä on puhuttanut tässä nyt parin päivän aikana paljon, kun poliisi kiilasi alaikäisen mopoilijan Tuusulassa lauantaina. Ja se poliisihan oli yksin siellä siviilipoliisiautossa. Eli näitä tietojahan ei sitten heti ton jälkeen ollut, että mitä siellä oli tapahtunut ja minkälainen auto se oli. Joo, asiaa nyt sitten tutkitaan ja oliko se poliisi jotenkin menettänyt ajokkinsa hallinnan? Ei välttämättä, todennäköisempää on, että hän halusi sen mopon siinä kiilata ja en tiedä mitä siellä on sitten tapahtunut. Onko ollut jotain tunteisiin menevää juttua, että on jotenkin henkkoht haluttu näyttää sitten kaikille maailman mopopojille ja mopotytöille, että poliisia ei paeta, niin siinä mopossahan ei ollut kilpeä. Ja mitkäs nämä on nyt nämä syytteet, mitä siellä nyt on? Ehkä tuossa uutisissakin tuli, vähän riippuu missä kuuntelet nyt iltapäivälähetystä, niin ainakin yksissä uutisissa napattiin kiinni tuohon Tuusulan mopojuttuukin, mutta tsekataan nuo syytteet vielä, että mitkä ne nyt on sille poliisille. Poliisille virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syyttäjälaitos on tiedottanut nämä, että ne olisivat niin kuin noin. Entäs se mopoilija, 15-vuotias mopoilija? 3 rikosta myös hänen kohdallaan epäillään tässä vaiheessa. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvon rikkomus. Ja näähän saattaa nämä rikosnimikkeet muuttua, kun tutkinta etenee, niin puolin ja toisin. Mutta joo, kai me tästä pari sanaa lausutaan vielä tänään pitkin iltapäivälähetystä, kun tämä nyt on tämmöinen aihe, mikä tässä on kovasti puhututtanut. Ja 8:30 uutisissakin totta kai eilen oli niin kuin isosti esillä tämä juttu ja joka paikassa isosti esillä. Ja varmaan siellä sunkin työpaikan kahvipöydässä tästä on jauhettu tänään, tai jos ei ole vielä jauhettu, niin tullaan jauhamaan. Jannika BL, rakasta mun rakasta, Jethro Tull, Locomotive Breath. Tämmöiset laulut nyt tähän väliin. Tervetuloa iltapäivälähetyksen kyytiin.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: rakastaa.
1: Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Puolen Suomen iltapäivälähetykseen voi kirjoittaa viestin, jos siltä tuntuu, 0406195 ja 39. Moi Jani, kiitti lauantain ohjelmasta, tietojen keruusta ja robottileikkureista ja autoista. Oli muuten mielenkiintoinen ohjelma, tee Anssi. Kiitosta vaan, olen samaa mieltä, täsmälleen samaa mieltä. Sivistävä ja viihdyttävä ja hyvä haastattelu oli lauantaina. Minulla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Isot kiitokset vielä Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Franttille, joka oli silloin lauantaina puhumassa autojen tietoturvasta. Siinä oli paljon semmoisia juttuja, mitä ei tullut mietittyä todellakaan. Että jos puhelimen yhdistää autoon,

0: Niin kuin, niin. Ne tiedot levii sitten saman tien johonkin Metan alustoihin ja tonne vaan niin kuin, sinne niin kuin mihin tahansa. Ja meillä ei ole mitään kontrollia välttämättä siihen, kun ei jakseta klikkailla niitä valikkoja jostain, eikä edes tiedetä, mistä pääsisi käsiksi johonkin yksityisyysasetuksiin, että miten sun puhelin ja se auto kommunikoi ja mitä tietoa lähetetään minnekin, jos sä sen kännykän yhdistät siellä autossa, koska haluat tietenkin ladata sun puhelinta, kun siinä on akku ihan finaalis koko ajan, kun sä oot koko ajan somessa ja TikTokissa ja Snapchatissa ja jossain. Niin kuin me kaikki ollaan ja meillä on akku aina aivan loppu, niin tämä on jännä vyyhti, missä mennään ja mitä se professori Frantti vielä sanoi, että ei tästä niin kuin välttämättä parempaan suuntaan olla menossa, että elämme kyllä mielenkiintoista aikaa ihmiskunnan historiassa ja yksityisyyden historiassa ja sitten vielä tekoälyt ja kaikki tohon, niin huija!
1: Paikallisten puolella.

pillipiipari musiikkia sieltä parhaasta päästä. Hobbittimusaa. Jethro Tull, Locomotive Breath. Loistava bändi kyseessä. Anssi pisti muuten valokuviakin, kun tuosta tietoturvasta puhuttiin, että hänellä on 4 kappaletta robottiruohon leikkureita pihalla ja siellä on huoltotoimenpiteet ainakin yhdelle tällä hetkellä käynnissä. Robottiruohon leikkuri on selällään, vatsapuoli ylöspäin, vähän niin kuin väärinpäin, ja Anssi siellä puljailee jotain. Keräsivät ne tietoa tai ei, niin tällaiselle jalkapuolelle se on kuitenkin hyvä laite, Anssi vielä kirjoitti tuohon WhatsAppiin. Niin, se onkin sitten niinku eri asia, että just vaikka jos ne, mitä nämä on, robottiimurit kerää sitä dataa ja on wifi-yhteydessä, osaa piirtää sitten asunnosta sen pohjapiirroksen ja lähettää sen jonnekin Kiinaan tai mihin sitten lähettääkään. Niin, että onko siinä sitten mitään väliä, että jossain on sun tai mun asunnon pohjapiirros. No, mulla ei ole robottiimuria. Ainakaan

0: Hieno, mutta onko sillä nyt mitään väliä, että meistä kerätään sitä dataa? En mä tiedä. Se on vähän tuommoinen ihmisen niin kuin oikeus, että mikä oikeus meillä kaikilla on yksityisyyteen. Vitsi, kun pääsis näkemään jotain niitä semmoisia tiedostoja tai jotain, oli kyse sitten Kiinasta tai Facebookin omistajista tai jostain Googlesta tai jostain näistä isoista teknologiafirmoista tai jostain tietyn maan jostain faileista. Ja olisi kiva nähdä, että paljonko meistä jokaisesta on jotain tietoa jossain, kuinka monta riviä se on, kuinka iso se tiedosto on, mikä vaikka sinusta on kerätty jonnekin, vaikka pelkän jonkun Facebookin käyttämisen perusteella, ja sitten vielä lisätään kaikki muut asiat siihen, niin kyllä meistä on varmasti semmoisia arkistoja tuolla olemassa ja semmoisia faileja, että ei voi niinku uskoakaan, että niin paljon jotain yksityiskohtaista tietoa on varmasti kerätty, mutta sitten se on se eri kysymys, niin kuin äsken sanoin, että onko sillä mitään väliä. Niin, en tiedä. Mulla oli semmoinen kiinalainen kello 5,5 vuotta tuossa ranteessa, ja jotkut aina välin sanoi siitä, että se varmaan nauhoittaa koko ajan puhetta, ja just kerätään sitä tietoa jostain kiinnostuksen kohteesta, tai mitä sanoja käyttää. Että jossain Kiinassa on joku hirveä semmoinen tietopankki meikäläisestä. Ei mua sitten koskaan se haitannut. Mä ajattelin, että no kerätkö sitä tietoa, jos haluaa, että ihan sama. Mä elän mun elämää ja ei se sitten vaikuta minuun, jos jossain salakuunnellaan mun puheita sen kellon kautta. Mutta se kello muuten hajosi tuossa viime viikon loppuna. Yllättävän kätevä keksintö, tuommoinen rannekello. Nyt on ollut 2-3-4 päivää ilman kelloa, niin vaikka se on tietenkin puhelimessa ja tälleen, mutta yllättävän kätevä, kun sen kellona ja näkee tuosta kädestä, niin on kyllä, elämä on nyt vaikeampaa kuin heidän rannekelloon ranteessa. Kyllä, kyllä. Jere pistää WhatsAppissa viestiä tähän tietoturva-aiheeseen liittyen. Laitetaan kohta musaa soimaan. Mä nopeasti vielä katsotaan Jeren viestin tuosta. Tuosta autoihin ja puhelimiin liittyvästä jutusta tuli mieleen, että harva ymmärtää, että Meta ja Google on maailman suurimpia mainostoimistoja ja heidän käyttämä valuutta on ihmisten tiedot, ihmisten data. Naulan kantaa. Siellä kerätään just, että mikä meistä kiinnostaa. Ja monta kertaa on ollut näitä, että jos on jostain syystä vaikka puhunut veneistä, sitten menee Facebookiin, niin sieltä tulee mainos veneistä, mitä ei ole koskaan ennen tullut. Mulla on käynyt monta kertaa tälle, että kyllä niitä meidän puheita ihan varmasti kuunnellaan. Ja ei voi olla sattumaa tollaset, että just tulee sitten siellä somessa sitä mainontaa, mikä liittyy johonkin asiaan, mistä on juuri puhunut. Niin näitä esimerkkejä on mun kohdalla ja tuttavien kohdalla monta. Niin kyllä Jere pisti ihan naulan kantaa viestiä, että Meta ja Google, maailman suurimpia mainostoimistoja, heidän valuutta on ihmisten tiedot, se data. Niin, se ei ole enää se raha, mikä on kaikista arvokkainta, että se on se tieto, mikä määrää, se on se data, mikä nykymaailmassa puhuu.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Tämä oli Beach Weather ja Pineapple Sunrise. Otetaan parit toivelaulut sitten seuraavaksi ja hetken kuluttua ajankohtaistakin toivemusiikkia luvassa. Reckless Lovea toivottiin soimaan. Olisi kiva kuulla Reckless Lovea Turbo Rider. Otetaan se tähän ekana ja lisää tosiaan toivemusiikkia ihan kohta. Ja WhatsApp-yhteys, eli se numero, mitä kautta pystyy toivomaan. 040 619 5939.

0: Ui, toivemusa, Reckless Love, Turbo Rider, Puolen Suomen iltapäivän lähetys arkisin kuuteen saakka Puolen Suomen radiossa.
1: Paikallisten puolella.

Maustetytöt, tein kai lottorivini väärin. Eräs kuulijamme nimeltään Jaana pisti toivekappaletta kans tulemaan. Minun toiveisiini sisältyy yleensä pikku tarina, niin nytkin. 10. elokuuta tapahtui surullisiakin asioita tänään veskuloirin kuolemasta 4 vuotta. Sen vuoksi mieleeni tuli kappale Kun olet poissa, alun perin Eppujen albumilta Historian suurmiehet. Kappaleen nimi sopii myös Syrjän veljesten uran lopetuspäätökseen. Aina pitää olla myös jotain positiivista päivään. Hauska suomalainen kalenteri kertoo, että tänään on laiskottelupäivä. Sen kunniaksi seisovan pöydän äärestä on just kotiuduttu ja syrjällään sinua sohvalla kuuntelen tee Jaana. Jaanakin kirjoitti viestinsä tähän numeroon 0406195939. Kuunnellaan Eppuja, Kun olet poissa, ja Vesku Loirin kuolinpäivä tosiaan tänään 10. elokuuta. Vesku lähti taivaalliselle matkalle vuonna 2022 ja syntyi vuonna 1945. Joo, otetaan tämä laulu nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä, ja kyllä me voitaisiin sitten Vesku Loiriakin kuunnella vielä, muistella Veskua, niin otetaan Veskunkin musaa kohta, mutta Eput jatkaa tästä, Kun olet poissa.

Nyt mä soitin väärän biisin. Kun olet poissa, se oli Eppu Normaalin laulu tietysti. Kuulijamme Jaana tuossa laittoi viestiä, että voidaan tuossa fiilistellä vähän Syrjänveljesten uran lopetusta ja muiden Eppu Normaalin hemmojen. Niin tuossa oli ne kolme stadion keikkaa hiljattain. Jaana laittoi viestin tuossa biisin aikana, että tämä Eppujenkin versio on tietysti hyvä, mutta Veskun versiota oli tarkoitus toivoa, koska Veskun kuolinpäivä on tänään. Mutta kiitos. Joo, olen pahoillani ja sori, ole hyvä. Siis joo, biisi tuli, mutta väärä biisi. Ai niin, olisi pitänyt olla siis Vesa-Matti Loirin versio, kun olet poissa. No otetaan se joku toinen päivä, otetaan se vaikka huomenna. About näihin samoihin aikoihin. Olisiko siinä sitten mitään, että korjataan huomenna tämä moka. Mä pistän tähän omaan lukujärjestykseen, niin sen saman tien ylös tuohon. Kirjoitetaan tuonne Vesku, kun olet poissa. Mä etin sen huomiseksi jostain, jos meillä ei sitä ole, kun meillä ei maailman kaikkea biisejä edes ole. Vaikka melkein kaikki on, mutta kun olet poissa, noin. Sitten mä huomenna katson tätä mun lukujärjestystä. Mä ihmettelin, miksi tuossa lukee Vesku, kun olet poissa. Sitten mulla ei ole mitään hajua, että mitä pitäisi tehdä. Pitäis mun kirjoittaa tähän. Jani, soita radiossa Vesku, kun olet poissa. Jos mä saan ylipäätään selvää tuosta omasta käsialastani. Välillä on sitten sekin ongelma. Niin ja sitten nykyisin on sekin probleema, että ei näe enää mitään. Niin ei, vaikka saisi selvää siitä omasta harakan varpaasta, niin sitten ei riitä niin kuin näkö. Ei näe, että mitä siinä lukee. Tämmöistä tämä on tämä ihmisen elämä. Niin ja sitten tulee aina kerrottua varmaan samoja juttuja radiossa. Mä yhden alan kollegan kanssa joskus juttelin siitä, että meillä ihmisillä on ehkä joku X määrä juttuja. Että kaikilla on niin kuin joku tietty määrä juttuja, mitä aina kertoo, siis jotain tarinoita tai tämmöisiä asioita, niin oli niitä sitten 15 tai 40 tai montako niitä on, mutta sitten kun vuodessa on aika monta työpäivää kuitenkin täällä radiossa, niin ja sitten jos tekee monta vuotta radiotyötä, radiokuuluttajahommia, niin eikö sieltä sitten rupea tulee aina samoja juttuja. Mutta kai sitä hyviäkin juttuja voisit kerrata, siis mä oon tämän jutun kertonut joskus tälläkin kanavalla, ainakin mä luulisin. Mutta siis siinä päivänä, kun Loiri kuoli, niin mä olin silloin uutistoimituksessa töissä tekemässä uutisjuttuja ja mä lähdin sitten kadulle haastattelemaan Helsingissä ihmisiä tekemään tämmöistä katugalluppia, niin kuin ihmisten mietteitä Vesa-Matti Loirista, ihmisten muisteluita Vesa-Matti Loirista, jotain fiiliksiä, niin tämmöistä lähdin tekemään, mutta siinä kävi sitten jännä tämmöinen niin kuin säkä, tai oliko se sitten säkä vai mitä se oli, että saman tien, kun mä lähdin sinne kadulle, ensimmäinen ihminen, joka tuli vastaan, menin siltä kysymään, että moro moro, tehdäänkö vähän juttua tonne mediaan, Vesku on kuollut. Niin se sattui olemaan semmoinen tyyppi, joka oli nyrkkeillyt nuorena Vesa-Matti Loirin kanssa. Että semmoinen mies, ehkä sitten about samoissa iissä kuin Vesa-Mattikin, että varmaan samanikäinen tyyppi. Niin kuin miten voi sattua, että mä lähden niin kuin hakemaan ihmisiltä jotain Loiri-juttuja. Ensimmäinen tyyppi, että mä lähden kysymään jotain, niin on Vesa-Matti Loirin vanha nyrkkeilykaveri. Ja siltä riitti niitä Loiri-muisteluita ja Loiri-juttuja. Niin jotenkin ihan heti osui niin kuin kultasuoneen ja tapahtui tuommoinen onnen kantamoinen. Tai sitten Vesa-Matti Loiri oli vaan niin monen alan harrastaja ja mestari ja teki paljon juttuja, että sama kelta olisi mennyt kysymään, niin aina olisi löytynyt joku. Niin, no itse asiassa pellehyppyjä tehtiin hänen kanssaan. Joo, huilua soitettiin kyllä Veskunkaan ja näitä tämmöisiä. Että joo, baarissa tuli istuttua kerran Loirin kanssa. Niin hyvä mäihä kävi silloin. Niin, tämä oli tämä juttu, yksi näistä samoista jutuista, mitä mä aina kerron, tämä Vesa-Matti Loirin nyrkkeilykaveri juttu.

0: Vesku Elegia. Tuli mieleen tästä, että Vesku Loirillahan oli näitä jotain tämmöisiä UFO-kokemuksia, kun hän oli semmoinen 7-8-vuotias 50-luvun alussa Helsingissä. UFOt ilmestyivät Loirin kävellessä koulusta kotiin Haagassa. Vesku kuvailee näkemiään 5 UFOa halkaisijaltaan noin parinkymmenen sentin kokoisiksi kirkkaiksi kiekoiksi, jotka leijailivat hänen ympärillään. Yksi tuli tähän otsalle ja luulin, että se leikkaa pääni poikki, Loiri kertoi aikanaan RTV:n haastattelussa. UFOt kuitenkin viestivät telepaattisesti Loirille, etteivät aio satuttaa häntä. Loiri kertoo palanneensa tien varteen 4 tuntia myöhemmin. En tiedä, missä olin sen 4 tuntia poissa. Tällainen UFO-story tai tarina lentävistä lautasista, tai no ei ne lautasia ollut, mutta jotain palleroita, kirkkaita kiekkoja, tunnistamattomia lentäviä esineitä. Onko näitä olemassa? No, aika monet ihmiset niitä on nähnyt. Jotain on olemassa. Tai sitten me ihmiset nähdään harhoja. Mä en ole koskaan siis nähnyt mitään ufoja, mutta mielenkiintoinen ilmiö, että mitä nämä on nämä systeemit, kun niistä on niin paljon havaintoja ympäri maailmaa. Että mikä tämä ilmiö on? Mitä me nähdään? Jotain se on. Tai sitten se on jotain kollektiivista hallusinaatiota tai mitä liian. Mutta Loirikin kuuluu tämmöiseen jengiin, mikä oli nähnyt näitä tämmöisiä outoja ilmiöitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupunki aikoo ottaa käyttöön sakkomaksun tilanteissa, joissa huoltajat varaavat lomansa ajaksi lapselleen varhaiskasvatuspaikan, mutta eivät käytä tai peru sitä ajoissa. Tällaisissa tapauksissa laki antaa mahdollisuuden periä puolet kuukausimaksusta. Sakkomaksu voidaan periä myös niiltä perheiltä, joiden tulot ovat niin pienet, että varhaiskasvatus on muutoin maksutonta. Tällöin sakkomaksu on puolet pienimmästä perittävästä maksusta, eli 16 euroa. Kuopion varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski sanoo, että Kuopiolle kertyi pelkästään viime joulun seutuun yli 100 000 euron tappiot, kun hoitohenkilökunta ja auki olevat yksiköt mitoitettiin sen mukaan, miten vanhemmat olivat hoitoajat ilmoittaneet. Heinävedellä sijaitsevan Palokin padon purkamishanke on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa hankkeelle. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Holdfast Collective on ulkoiluvaatteista tunnetun Patagonia vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeenomistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Nyt Holdfast haluaa edistää Palokin padon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Pato estää nykyisin kalojen luonnollisen vaelluksen ja lisääntymisen. Uudenmaan Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta, kertoo syyttäjä. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin poliisi taas kertoo, että 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Epäilyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen eli mopomiitin yhteydessä. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelän puoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai rantasade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tutiosa ollaan. Hei vaan hei ja maanantaita. 10. päivä elokuuta tänään ja koulutkin alkaa sitten pikkuhiljaa. Ellei ne ole jo osassa Suomea alkanutkin. Joo, mutta erittäin hyvää maanantaita ja hyvää uutta viikkoa vielä kertaalleen meikäläisenkin puolesta. Puolen Suomen radiokin palailee arkeen nyt sitten tässä elokuun alkupuolella ohjelmistonsa myötä, niin normaalit ohjelmat pitäisi rullata tällä viikolla, siis viikonloppuisinkin tulevat spessuohjelmat kaikki, niin aletaan olemaan pikkuhiljaa kesästä sitten tänne syssyyn päin menossa, tänne syssyyn päin, ihan kuin mä olisin siellä jo, ehkä mä oonkin, en toinen jalka haudassa, mutta toinen jalka syksyssä. Kohta mennään toivemusiikin pariin erästä meidän alueella vaikuttavaa suomirock-jyrää kuunnellaan hetkosen kuluttua. Katsotaan, mitä tuolla WhatsAppissa muuten vielä tapahtuu. Anssi tuossa noista robottiruohonleikkureista pisti vähän aikaa sitten viestiä ja mä sanoinkin, että Anssi laittaa niitä siellä nyt jonkinlaiseen kuntoon. Nyt siellä on joku pit-stoppi ollut, kun Anssilla on 4 ruohonleikkuria kotona. Et jotain siellä värkätään, mutta siellä ei ollutkaan mitään tämmöistä niinku remppaa, vaan siellä oltiin maalattu yksi robottiruohonleikkuri. Tiedätkö, minkälaisen Anssi on tehnyt siitä yhdestä, ainakin yhdestä omasta robottiruohonleikkurista? Anssi on tehnyt siitä semmoisen leppäkertun näköisen. Eli Anssi on maalannut sen, niin Anssi on aika kätevä nikkaroima ja tekee kaikenlaista. Niin siinä on niinku punainen pohja ja mustia pilkkuja. Aika sympaattisen näköinen kaveri, tämä yksi robottiruohonleikkuri. En tiedä, tuleeko sille kavereitakin sitten, kun Anssilla on vielä 3 muutakin jäljellä, että tuleeko tonne enemmänkin sitten näitä kerttuja, 22 pistepirkkoja vai mikä on homman nimi. Tuleeko ne jotain muita otuksia? Muodosta päätellen, yhähän voisi maalata valkoiseksi ja tehdä siitä muumin. Eikö se ollut näin, Anssi, että sun lapsenlapset tykkäs muumihommistakin? En mä muista, mutta tai muistelen siis näin. Mutta joo, tuo leppäkerttu on kyllä sangen tyylikkään näköinen. Kaikenlaisia taitoja löytyy täältä Puolen Suomen radion kuulijoilta. Ja Anssi on kyllä todella kätevä loihtimaan ja nikkaroimaan jotain hyllyjä kotiin. Tai sitten tekemään vaikka robottiruohonleikkurista täysin erinäköisen.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Leevi Matskua, Mäyrä-niminen biisi, Leevi and the Leavings. Ja sitten toive musiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa, että maanantai hei studioon. Biisi toive olisi hei hei mitä kuuluu Apulannan kappale ja mieluusti myös kuulen, että mitä kuuluu juontajalle. Ai pitäisikö semmoistakin kertoa? Aina välillä on semmoinen, että no ei, mitä mä nyt, eihän mun asiat nyt kiinnosta ketään ja mie, mutta tota, no voin mä nyt sit ottaa jonkun pikasen kuulumisen. Vähän nälkä, pitäisi jossain vaiheessa ehkä lämmittää joku karmeenmakuinen einesruoka. Ehkä se on taas sitä valmis kanaa kaupan hyllystä, mitä mä oon syönyt 1,5 vuotta ja se tulee korvista ja nenästä ja aukileesta, mikä on mennyt kiinni päälaillakin, sieltäkin ulos. Mutta tota, jotain se on ihmisen syötävä, että pysyy hengissä. Niin mulla se nyt on tänään sit se eineskana. Ei vitsi, pitää lopettaa sen syöminen, kun tota, sitä on tullut syötyä ihan tarpeeksi. Tosi kiva oli tuolla töihin. Eilen oli semmoinen eka vapaa päivä pitkästä aikaa. Tässä on ollut vähän kiireinen heinäkuu. Tässä on ollut hirveästi kaikki sukulaislasten synttäreitä ja oman muksun rippijuhlat. Siinä meni niiden järjestelysysteemeistä ja muissa sitten yksi viikonloppu tai enemmänkin. Sitten on ollut töitäkin, kun mä oon tehnyt noita lauantai-lähetyksiä myös kello 10-14 nyt heinäkuussa ja viime lauantaina kanssa puoli Suomen lauantai-systeemejä ja tässä on ollut semmoista niin kuin aika paljon kaikkea, tosi paljon kaikkea menemistä ja just Suomen läpi suhaamista ja ajamista, kun on ollut noita pikkumuksujen kummilasten juhlia ja kaikkea tämmöistä, niin on ollut hirveästi kaikkea menoja, niin mä oikein eilen yllätyin, kun eilispäivä oli sitten aika semmoinen lungi, ettei tavallaan ollut mitään semmoista niin kuin ihmeellistä kalenterissa. Oli vähän silleen, että mitäs nyt tehdään, että niin kuin ensimmäinen päivä, kun ei ole semmoista, että pitäisi ajaa johonkin tai olla jotain juhlia tai järjestää jotain, niin eilen oli vähän semmoinen, että mitä tässä nyt pitää ollakaan. Sitten ei ole hirveästi mitään töitäkään, mitä pitäisi tehdä. Vähän oli semmoinen, että mitä mä nyt teen? Että mulla on oikeasti vapaa päivä. Että se on tavallaan kesän parhaat hetketkin menossa, että jotain voisi tehdä. Ja niin eilen oli sitten semmoinen vapaa päivä, että ei tarvinnut hirveästi tehdä juuri mitään. Niin se ehkä tuli ihan tarpeeseenkin. Ja tommosia päiviä, niitä voisi ottaa enemmänkin. Et ei sitä välttämättä sillä yhdellä päivällä tee mitään. Et se menee vähän siinä ihmetellessä. Mutta ensi viikolla on sitten erilaiset ajat. Mä aion pitää ensi viikon lomaa. Niin tämmöisiä kuulumisia meikäläiselle. Että tää viikko töitä. Sitten lauantaina on Hietamäki ja Lindström kehissä. Mulla on se lauantai, kun on niin kuin vapaa päivä. Niin ensi viikolla sitten vähän easy, että ensi viikolla semmoinen vähän olentumista ja rauhoittumista ja suhaaminen loppuu, niin ihan niin kuin hyvä. Ja en mä tiedä, mitä toi keli nyt sitten tässä meinaa, että vähän ollut tämmöistä huonompaa säätä ja sateista nyt viime aikoina, mutta keli on sitten mitä on. On ainakin aikaa sitten vähän mietti omia juttuja, rauhoittuu ja ehkä päästä vähän työasioistakin eroon, niin tällaisia mietteitä täällä studion päädyssä. Ai niin, ja käytiin meidän bändillä kuvaa musavideo lauantaina. Niin, siinäkin oli yksi tommoinen, mikä aiheutti hirveästi säätöä ja kaikkea. Kun mulla on toi musiikkiharrastus, me ollaan perustettu 2001 vuonna meidän bändi. Eli siis meillä on 25-vuotisjuhlavuosi periaatteessa nyt. Niin ensimmäinen kunnon musiikkivideo tehtiin lauantaina. Joo, semmoinenkin vielä. Niin kaikenlaista tämmöistä säätämistä ja suhaamista ollut, niin tota, hirveä kiire, mutta nyt se onneksi vähän sitten helpottaa ja lomaviikko ensi viikolla. Toivottavasti, ainakin näillä näkymin, ellei sitä peruta. Mutta joo, Apulanta, hei hei, mitä kuuluu? Jos haluat kirjoittaa sun kuulumisia, niin WhatsApp numero 0406195939. Toivemusiikin pariin nyt.
1: Paikallisten puolella.

0: Toivekappale Apulanta, mitä kuuluu? Ja hetken kuluttua muuten kuuluu päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Joo, näitä on tullut sitten vielä kaksi muutakin, mutta nyt 2:30 sitten ensimmäinen tämän maanantain ja tämän viikon paikallinen setti luvassa. Ennen sitä ainakin Empire of the Sun ja Changes-niminen kappale.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kellohan se näyttäisi olevan sen verran, että on päivän polttavan puheenaiheen aika ja Anssi Saarelainen, se on saapunut studioon.
2: Morjesta, Terhi. Se on tämä viikko se viikko, kun suurimmassa osassa maata etäällä Pohjois-Savossakin koulut starttavat ja taittaa se perusopetus eli peruskoulu starttaa tuossa keskiviikkona aika laajalti täällä maakunnassamme.
1: No näinhän se on ja Kuopiossa on käynnistynyt tällainen uudenlainen hanke hieman niin kuin liikunnan tiimalta. Mistä on kyse?
2: Joo, tässä peruskoulussa pyritään lisäämään oppilaiden liikkumista osana jokapäiväistä koulutyötä ja muutosta vauhdittaa koko perusopetuksen kattava lisää liikettä Kuopion kouluihin hanke. Ja se nyt ei tarkoita sitä, että tulisi ikään kuin sinne lukujärjestykseen lisää niitä liikuntatunteja, vaan sitä liikkumista niin kuin pyritään sinne pitkin päivää saamaan erilaisin konstein aikaan.
1: Aivan loistava homma. Onkohan tässä mielenkiintoista olisi tietää, että onkohan opettajille annettu jonkinlaista tällaista vinkkipakettia, sillä kyllä alkaa opettajien pöydällä olevan aika paljon kaikenlaista puuhaa.
2: Niin, toisaalta tässä pedagoginen suunnittelija Riikka Toivonen sanoi Savon Sanomissa, että tietysti tähänkin mennessä sitä liikkumista koulussa on ollut, mutta nyt tietysti myöskin on tämmöinen lakikin tullut, jolla sitten pitää sitä liikkumista tarjota enemmän oppilaille ja tosiaan velvoitetaan edistämään kouluja liikunnallista elämäntapaa koulujen arjessa ja käytännössä liikkumista pyritään lisäämään muun muassa toiminnallisimmilla oppitunneilla, liikuntatauolla sekä aktiivisimmilla välitunneilla. Ja tunneilla ja oppitunneille voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävarastoja ja draamaa ja kyllä siellä kouluissa myöskin sitten tämmöisiä niin kuin, tämmöisiä vanhempia oppilaita on, jotka myös sitten esimerkiksi sinne välitunneille suunnittelevat sitä toimintaa ja liikuntaa, että ei pelkästään opettajat.
1: Se on hyvä juttu. Nimittäin lähipiirissä on joitakin opettajia ja välillä se työmäärä tuntuu aika sen suurelta. Mutta äärimmäisen hyvästä aiheesta on kyse, sillä nykyisin se liikunta taitaa olla ihan lähestulkoon jokaisella suomalaisella vähentynyt. No ei nyt voi ihan täysin sanoa, mutta lapsilla erityisesti liikuntaa tulee nykyisin liian vähän.
2: Kyllä ja varmasti voidaan me aikuisetkin katsoa sinne peilin, että mehän niitä esimerkkejä ollaan. Ja tietysti varmasti osittain nuo älylaitteet ovat tuoneet sen, että ehkä enemmän välitunneilla niillä olla, mutta nythän tietysti osassa kouluissa myös on se kännykkäparkki, että ei välitunnellakaan niitä puhelimia voi käyttää tai saa käyttää, niin myöskin semmoisiahan tuossa jo viime keväänä tuli, että niin kun siellä on ruvettu välitunneilla sitten leikkimään ja pelaamaan eri lailla, vaikkapa niitä omia kouluaikoja muistelen ala-astetta, niin kirkorottaa ja mitä kaikkea sitä aina välitunneilla pelailtiinkaan.
1: Kyllä, näitä juuri pelailtiin. Nimittäin ei ollut vielä 2000, kun koulun aloitin, niin rantautuneet ne puhelimet tuonne Sonkajärvelle, niin ei koulussa sellaista mukana kuljetettu.
2: Puhumattakaan 80-luvun loppua ja 90-luvun alkua, kun itse olin tuolla perusopetuksen piirissä sinne 90-luvun puolen väliin asti, mutta perusopetuksen koordinaattori Lari Kilpeläisen mukaan yksi yleinen keino lisätä välituntiliikuntaa on hyödyntää niin sanottuja välkkäriohjaajia, kuten sanoinkin, eli vanhempia oppilaita, jotka järjestävät muille oppilaille liikunnallista ohjelmaa välitunneilla. Ja sitten koulussa on tarjolla myös erilaisia liikuntavälineitä välitunnille niistä palloista hyppynaruihin ja muihin mahdollisiin tällaisiin välineisiin, joilla sitten pääsee sitten liikkumaan ja tosiaan myöskin sitten liikkumista voidaan lisätä Savon Sanomien mukaan myös hyödyntämällä koulun tiloja aiempaa monipuolisemmin sekä järjestämällä vaihtoehtoisia sisävälitunteja, mikä myöskin on varmasti tärkeää, kun mietitään, että on niitä rönttäkeliä ja ehkä myöskin niitä kovimpia pakkasia, niin sitten siellä sisälläkin niin voihan sielläkin vaikka sitä piilosta leikkiä hyvinkin.
1: Kyllä, olisi oikein mukava olla jossain koko koulun kokoisessa piilosleikissä mukana. Ja toki myös hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että lapset kulkisi ne koulumatkat kävellen tai pyöräillen tai vaikka sitten hyppykepillä pomppien.
2: Siinäpä
1: se.
2: Kyllä, ja tietysti kun puhutaan sitten ihan niistä pienimmästä oppilaista, jotka on niin kuin koulun aloittaa, niin varmaan se yksi liikkuminen voi olla vähän hankalampaa, mutta kun mietitään sitä vähän isompaa, niin sitten varmasti sillä pyörällä jalan onnistuu vähän pitemmätkin ne koulumatkat, että silloin ennen vanhaa, niin 3 kilometriä mullakin oli tuonne alakouluun, niin kyllähän sitä pyörällä vingerrettiin. No, pääasiassa kyllä pyörällä, ja täytyy kyllä ehkä sanoa, että talviaikaan saattoi sitten kyllä se koulumatka jo sitten.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Aleksia Ullalala. Otetaan lisää toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä soimaan. Kannattaa Jani syödä, jotta jaksaa. Tämmönen viesti tuli studioon. Niin, varmaan kannattaisi syödä jotain terveellistä itse tehtyä evästä tai sitten käydä niissä lounasravinteleissa, missä mä oon myös käynyt salakuuntelemassa vieräisten pöytien ihmisiä. Viime viikollakin puhuin jotain tämmöisiä juttuja täällä, mutta aika usein on tullut viimeisen puolentoista vuoden aikana syötyä semmoista jotain kanaeinesruokaa. Lähimarketin ei niin laajasta valikoimasta sieltä, kun ei nyt montaa vaihtoehtoa löydy, mistä valkata, ja sitten kun on vähän ruokarajoitteita, niin sitten se on niin kuin aina se joka päivä se sama ruoka, ja se on niin kuin todellakin alkanut tökkiä. Mä en tiedä, kannattaako sitä syödä, kun tuli toi viesti, että kannattaa syödä, jotta jaksaa. Ruoka on vain polttoainetta. Tätä olen hokenut itselleni, mutta ehkä pitää joku tauko tästä kanaruoasta. Tämä näyttää, sanonko miltä, koiran joltain. Siis ei siltä kaikista pahimmalta, mutta siltä toiselta. Mä kävin nyt tätä tuossa lämmittää. Tätä mä täällä nyt sitten Mr. Presidentin soidessa kauhon kitusiini. Kuulijamme tosiaan laittoi viestin studioon, että nyt olisi aika kuulla Mr. Presidenttiä ja Coco Jumbo nimistä kappaletta. Tämän biisin toivoja on Pauli Lahesta, ja Pauli on joskus ennenkin toivonut Coco Jumbo -biisiä soimaan, että kappale taitaa niin sanotusti maistua, tosin kuin toi hirveä kanaeinesruoka, mikä mua tuossa odottaa.

Paulin toivebiisi, Coco Jumbo, Mr. President. Vielä muuten ruokahommista ja tuosta meikäläisen eineskanasta, mitä mä syön joka päivä yhden kerran. Niin tiedätkö, kun on näitä ruokakuvia, mitä ihmiset pistää sosiaaliseen mediaan, että leijutaan jollain huippuravintolan hienolla annoksella, mitä on olemassa, niin pitäisikö mun laittaa joka päivä kuva tuosta ihan hirveästä kanapainajaisesta johonkin someen. Jos 365 samanlaista ruokakuvaa, lautanen ehkä vaihtuisi aina eri päivinä, mutta sitten olisi semmoinen toi niinku hirveä ruoaksi kelpaamaton mössö, mitä ei eläimillekään pitäisi tarjota, niin sitä joka päivä. No joo, tulee sitä joskus jotain muutakin syötyä. Itse asiassa eilen tehtiin sellaisia näitä vihreitä papuja, semmoisia sesongin papuja, mitkä on nyt tällä elokuusta ja loppukesästä yleensä, missä on kausi menossa. Siis mitkä on siellä palon sisällä, niin että siinä on se palko ympärillä, niin kyllä pitää välillä muutakin syödä kuin eineskanaa. Joo, mä lupaan tsempata, mä lopetan ton yhden tietyn einesruuan syömisen nyt, kun mä puolitoista vuotta olen sitä syönyt, niin jossain menee raja, se raja tuli vastaan tänään. Ei enää ikinä kyseistä purkkiruokaa. Meidän kuulija pisti viestin omatekoisesta peruna, herkkusieni, sipulipaistos ruoasta kermankerä, ja tuossa on sitten valokuvakin. Tämä näyttää erilaiselta kuin toi mun eineskana. Tämä näyttää ihan ruualta, mitä voi syödäkin. Hyvä, hyvä. Teki mieli syödä hyviä kauden kasviksia. Kuulijamme pistää myös viestiä tuossa, että ihania ovat myös nuo vihreät pavut. On luksusta tähän aikaan vuodesta löytää kaikenlaisia kasviksia ruokakaupoista. Sitten muuten oli noita luumujakin oli taas. Se aika vuodesta on myös. Joo, luumujakin tuli ostettua eilen, mutta ne jäi vielä syömättä tänään sitten. Toisella kuulijallamme on Prisma tien toisella puolella, ei muuta kuin roksit jalkaa ja menoksi. Kun silmillä syö, niin ei ole ruokarajoitteista haittaa. Toihan on hyvä. Kun silmillä syö, niin ei ole ruokarajoitteista haittaa. Samu Haaberin musiikkia luvassa muun muassa kohta, ja Erika Wiikmanilta toi Syntiste pöytä, niin otetaan näitä lauluja tässä pikkuhiljaa soimaan, ja uutisia sitten 10 minuutin kuluttua kello 15 radio uutiset.

Samu Haber, Enkelte kaupunki. Kohta siis tuoreita uutisia kehissä. En tiedä, meidän yksi kuulija taitaa olla nyt vähän silleen, että mikäs tämä lomahomma nyt ensi viikolla on. Niin, mä ajattelin pitää ensi viikon lomaa. Viesti kuuluu näin, että vai taas lomaa pukkaa ja taas on kirjoitettu caps lockilla isot päällä ja sitten on kysymysmerkki ja huutomerkki. No kiva juttu, ois vaan kelit kohdillaan kaikin tavoin. Joo. No keli on mitä on. Ei siinä nytkään ole kehumista, kun tässä sääennustetta olen lukenut, niin paremminkin voisi mennä meillä täällä Suomen kesässä. Että voisi olla kesäisempi tämä Suomen kesä, mutta kun ei ole, se on Suomen kesä. Niin. Pitäisi mun nyt selitellä tätä mun lomaa jotenkin, että mä lähden taas lomalle. Kato, kun mä olin vaan 3 viikkoa silloin, milloin mä olin kesäkuussa, niin eikö se nyt ole kohtuullista, että mä oon vielä 1 viikon ensi viikon? Mun mielestä se on ihan kohtuullista.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupunki aikoo ottaa käyttöön sakkomaksun tilanteissa, joissa huoltajat varaavat lomansa ajaksi lapselleen varhaiskasvatuspaikan, mutta eivät käytä tai peru sitä ajoissa. Tällaisissa tapauksissa laki antaa mahdollisuuden periä puolet kuukausimaksusta. Sakkomaksu voidaan periä myös niiltä perheiltä, joiden tulot ovat niin pienet, että varhaiskasvatus on muutoin maksutonta. Tällöin sakkomaksu on puolet pienimmästä perittävästä maksusta, eli 16 euroa. Kuopion varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski sanoo, että Kuopiolle kertyi pelkästään viime joulun seutuun yli 100 000 euron tappiot, kun hoitohenkilökunta ja auki olevat yksiköt mitoitettiin sen mukaan, miten vanhemmat olivat hoitoajat ilmoittaneet. Heinävedellä sijaitsevan Palokin padon purkamishanke on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa $2 miljoonaa, eli noin 1,7 miljoonaa euroa hankkeelle. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Holdfast Collective on ulkoiluvaatteista tunnetun Patagonia vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeenomistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Nyt Holdfast haluaa edistää Palokin padon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Pato estää nykyisin kalojen luonnollisen vaelluksen ja lisääntymisen. Uudenmaan Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta, kertoo syyttäjä. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin poliisi taas kertoo, että 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Epäilyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen eli mopomiitin yhteydessä. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, iltapäivää. Puolen Suomen radion iltapäivälähetys raikuu tällä viikolla kello 13-18. Ja hyvä, että raikuu. Muuten olisi piuhat solmussa jossain. Onneksi ei ole. Kohta kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi, eli tämmöinen erikoisbiisinosto. Ja tänään mennään vuoteen 87. Otetaan sieltä semmoinen reipas ja kaunis new wave, postpunk, poprock, gothrock klassikko. Tuossa tuli nyt aika monta musatermiä, mutta ne kaikki kyllä pätee tähän kyseiseen biisiin, joka on tosi semmoinen lentävä ja nostattava, haikee, nätti biisi. Täydellinen pop-kappale siis. Mutta siitä lisää hetken kuluttua. Otetaan täydellistä musisointia. Onko tämä nyt sitten manserokki tai mitä tämä on, kun meitä lähestyttiin toivekappaleella, että tota noin niin, tänään pitäisi kuulla Chipaletta nimeltä Viime yönä ennen kahta by Juice Leskinen. Juice Leskinen ja Grand Slam. Tämmönen harvinaisempi Juice-biisi. En muista, että oltais meidänkään radiossa tätä soitettu koskaan aikaisemmin, puhumattakaan mistään muista kanavista, jotka on aivan paperia verrattuna Puolen Suomen radioon. Mutta tota, joo, ei ole tätä liikaa kulutettu radioaalloilla, tätä nyt kuultavaa toivebiisiä. Tämä on aika tämmöinen easy Juice Leskinen kappale, musikaalinen kappale, Juicen loistavat sanat tässä tietenkin. Ja tota, viime yönä ennen kahta tätä biisiä meiltä toivoi täältä Tarja. Tarjalle lähtee soimaan Juice.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallisten puolella.
1: Todellakin paikallisten puolella ollaan. Juice Leskinen ja Grand Slam viime yönä ennen kahta. Komea biisi. Kappaletta toivonut henkilökin laittoi viesti, että oh no, on ihan broilerilla täällä. Joo, tällä. Tarja kirjoitti tuohon WhatsApp-numeroon 0406195939. Siellä on ollut kananfilettä ja broiskuu tarjolla koko rahan edestä. Hyvä, hyvä. Kyllä täälläkin toimi toi Juice-biisi erittäin hyvin. Tuommoinen nätti Juice-laulu. Tuommoiset jotkut kellopelit, mitkä mellotronit, jotkut siellä oli, ja tuommoisia Jousen kaltaisia juttuja kanssa, niin vitsi, nättiä musiikkia. Nätisti rullaa tämä seuraavakin, niin kuin mä tuossa jo hehkutin. The Cure-nimisen yhtyeen kappale Just Like Heaven, 87. Tästäkin on ihan musavideo olemassa ja on ollut tämmöinen hittibiisi aikanaan, vaikka The Cure on vähän tämmöistä vaihtoehtomusiikkia, goottirockia, postpunkkia, new wavea, mitä se sitten ikinä onkaan, jotain alternative musaa, mutta kyllä tässäkin biisissä on tämmöiset viiltävän kauniit, vähän jousityyppiset jutut, mutta kosketin soittimistahan ne tulee, mutta mahtavasti ne viiltää ja soi. Just Like Heaven, The Cure. Eiköhän me tälläkin biisillä saada vähän broiskua kehiin Puolen Suomen radion vastaanottimien ääressä tai täällä studiossa. Kananfilettä, broileria toivottavasti tarjolla. Joo, ja tässä on vähän tämmönen reippaampi tempo tässä laulussa. Noni, sieltä tuli sitten ne jouset mukaan, tai synäjouset. Ai.

No en tiedä, miten toimitteli teikäläiselle, mutta kyllä meikäläiselle toimii tämmönen. Just Like Heaven, The Cure, tämän päivän puolen Suomen biisi. Siinä oli meidän tämmönen musiikillinen iloittelubiisi erikoislaulumme ja huomenna sitten tähän samaan aikaan joku toinen laulu. Tai sitten kuunnellaan toi sama laulu, jos niikseen tulee. Ehkä me otetaan joku eri biisi. The Cure-yhtyeen nokkamies Robert Smith on kommentoinut, että toi biisi on Cure-yhtyeen yksi vahvimpia lauluja. One of the strongest songs The Cure has ever written. Tai jotain sinne päin. Loistolaulu. Anyhow. Ultra Braan loistolaulu Sinä lähdit pois on tulossa kohta ja paikallista asiaa omalta alueeltasi tarjolla aivan kohta kello 15.30 puolen Suomen radiossa.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.

Tuusulas, kun oli tämä tapaus, missä poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopopojan pois tieltä, niin siitä on nyt Helsingin Sanomissa lukenut tässä iltapäivän mittaan, että tämä kyseinen poliisi, joka ajoi sitä siviilipoliisiautoa, niin hän ei tällä hetkellä toimi liikennevalvontatehtävissä. Kyseinen poliisi on siirretty tutkinnan ajaksi toisiin tehtäviin, näin kertoo Helsingin Sanomat. Meille puolestaan kerrotaan kohta paikallista asiaa. Ennen sitä MXM Tune ja kappale nimeltä God, kysymysmerkki.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Näissä on se aika vuodesta, kun on pitkä odotus takana päin, nimittäin metsästyskausi starttaa Sepelkyyhkyn metsästykseltä nyt maanantaina. Suomen riistakeskus Pohjois-Savosta riistapäällikkö Matti Kervinen, minkälainen se tuo metsästysharrastuksen tilanne täällä Pohjois-Savossa tällä hetkellä on?
2: Varmaan hyvin samansuuntainen on kuin muuallakin maassa, että metsästäjäkunta hiljalleen ikääntyy, suuret ikäluokat jää riveistä pois ja metsästäjämäärä on hienossa laskussa tässä nyt viime vuosina ollut ja ennuste on, että siitä tulee putoamaan ja näin myös meillä Pohjois-Savossa on käynyt, että nykyään tuommoinen 24,500 metsästäjä riistanhoitomaksun suorittanutta metsästäjää Pohjois-Savossa on ja se on tuossa 15 vuoden aikana niin noin 3000 metsästäjällä laskenut, että semmoinen kehityssuunta siinä on, että tietysti naisten osuus metsästäjäkunnassa kasvaa koko ajan, mutta ei riitä sitä paikkaamaan sitä miesten poistumaa, että niin kuin tavallaan porukka pienenee, mutta ehkä siinä sitten pidot paranee, niin kuin tapana on sanoa.
1: Ennen muinoin tuo vesilinnustuksen startti 20. päivää elokuuta oli ehkä sen metsästyskauden kohokohta, mutta nyt taitaa olla niin, että kun 10. elokuuta Sepelkyyhky metsälle lähdetään, että se alkaa olla jo merkittävämpi metsästyksen starttipäivä kuin tuo vesilinnustus. Onko mututuntumani oikea?
2: No kyllä varmasti ihan oikea suuntainen on, että vesilinnustuksen suosio on kyllä laskenut varmasti monestakin syystä ja ei varmasti vähiten vaikuta se, että on vesilintukannat taantunut kyllä ja tietysti rantarakentaminen ja kaikki muu tämmöinen niin on tehnyt sen harrastamisen vaikeammaksi. Vesilinnustien määrä Pohjois-Savossakin on huonon noin puoleen tässä tämän vuosituhannen vaihteen jälkeen, että semmoista kansanhuvia se ei ihan ole kuin ennen vanhaa oli ja saalismäärät on myös puonut aika merkittävästi, että pienempi porukka metsästää ja ehkä tavallaan sitten tosiaan sitä ruokintaa ja muuta tämmöistä tietynlaista niin kuin pistemäistä panostusta siihen vesilinnustukseen on sitten pienemmällä porukalla enemmän kuin aikaisemmin, että ei ole semmoista suuren porukan touhua enää ehkä siinä määrin. Ja tosiaan Sepelkyyhkykanta puolestaan on sitten kasvusuunnassa toisin kuin nuo vesilintukannat ja sitä kautta metsästys mahdollisuudet on niinku parantunut käytännössä koko ajan ja siihen on niinku tavallaan aika hyvätkin mahdollisuudet. Se on, kun vähän jotakin peltoa, mehtäpuskaa on, taikka sitten kun hakkuuaukolla pieni ruokintahernettä tai maissia tai viljaa siellä tarjoaa, niin siihen aika pienellä panostuksella pääsee sitten kyyhkypaistin makuun, niin se on tosiaan suosio kyllä nostattanut. Ja silleen vähän erilaiset kehityssuunnat näillä harrastuksilla.
1: Suomen riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen on tainnut olla myöskin Sepelkyyhkyjen saalismäärät varsin voimakkaassa kasvussa, ainakin vuosituhannen alkupuolella.
2: Se on tasaisesti kasvanut, että suunnilleen olisiko noin 2-2,5-kertainen varmaan nykyään tuo Sepelkyyhky saalista, jopa 3-kertainen, mitä se oli tuossa vuosituhannen vaihteessa, että se on niitä harvoja riistalajeja, millä saalismäärät on tässä niin kuin tällä vuosituhannella kasvanut, että meillä on paljon näitä perinteisiä lajeja, metsäjänikset, vesilinnut, metsäkanalinnut, millä on sitten saalismäärät tullut alas ja tietysti hirvikin noista huippuvuosista parinkymmenen vuoden takaa niin on saalismäärät pudonnut merkittävästi. Sepelkyyhky on oikeastaan ainoa, millä saalismäärät niin kuin kasvaa ja siitä huolimatta tietysti kannan kehityskin on ihan suotuisa, että silleen ihan kyllä hyvillä mielin voi kyyhkyjahtiin lähteä, kun tietysti malttaa sitten niitä yksittäisiä mahdollisesti pesiviä emokyyhkyjä vielä ampua tai jättää ampumatta, niin keskittää sen pyynnin nuoriin ja parveutuneisiin lintuihin, niin silloin ihan hyvillä mielillä kyllä kyyhkypassiin voi mennä.
1: Niin, tuossa nostitkin tuon sepelkyyhkyn pesimisen, eli osa linnusta saattaa pesiä kesän aikana useampaankin otteeseen ja saattaa vielä kauden startin aikaan tuo pesintä olla kesken, niin tosiaan mainitsin tuon, että kannattaa se metsästys sitten parveutuneisiin lintuihin keskittää. Onko muita asioita, joita kannattaa nyt sepelkyyhkymetsästyksen startissa ottaa huomioon täällä Pohjois-Savossa?
2: Joo, tuossa varmasti on se olennainen, että yksittäisten lintujen ampumista välttää ja tietysti niin kuin kaikessa muussakin, niin se saalismäärien kohtuullisuus pitää mielessä, että vaikka niin sanotusti tilaisuus olisikin, niin ehkä ei tietysti kannata aina ihan kaikkia ulos mitata, mitä oletettavissa on, että semmoinen niin oikeinlainen arvostus ja kunnioitus sitä saalista.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ai ai ai, paitsi himassa. Steppenwolf, Born to be Wild. Ei muuta kuin maanantai-iltapäivää. Tämä kanava on Puolen Suomen radio ja ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Jatketaan toivemusalla. Anssin tyttärelle lähtee soimaan Fleetwood Mackiä, Dreams, tässä nyt seuraavaksi. Ja Anssi lähettää tyttärelle Minnille paljon terkkuja Lahteen.

Anssin ja Anssin tyttären Minnin toivebiisi Fleetwood Mac, Dreams, mestarillista musiikkia. Jonain päivänä, kun minusta tulee vastuullinen aikuinen ja otan vastuun omista teoistani, niin mä hankin ton Fleetwood Macin Rumours-levyn vinyylinä. Mutta se päivä ei ole vielä. Vielä mä elän tämmöistä raikuli-radiokuuluttajan elämää ja en ota vastuuta levykokoelmastani. Mutta joo, se pitäisi löytyä kyllä vinyylinä hyllystä. Täytyy sit joskus hommata se. Mutta ei vielä. Joo, siis loistavaa musaa. Loistava tunnelma koko tuossa levyssä ja hienosti niin kuin nauhoitettua musiikkia. Kohta muun muassa Coldplayn ja Kisun musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Coldplayn ja Selena Gomezin Let Somebody Go ja Kisun biisi Baden Baden. Ja jos sulla on joku toivekappale, niin kuin Anssi halusi kuulla just tuon biisin tänään, niin muista, että sä voit aina kokeilla onneasi meidän WhatsAppin kautta 0406195939.

0: Coldplay ja Selena Gomez, Let Somebody Go.
1: Meidän kuulijalla
0: Jaanalla on ollut semmoinen probleema, että hänen kalenteri sanoi, että tänään on laiskuuspäivä. Jos paistaa lettuja, niin onko se sääntöjen rikkomista? Ja sitten on ollut semmoinen ongelma, että ei ole kuin yksi kananmuna. Perjantaina on tulossa Pelikans-junnujen tukimunia, semmoinen 30 kappaletta. Mutta on ollut siis tommoinen lettuprobleema, että vain yksi kananmuna. No, Jaana keksi sitten ratkaisun munaongelmaan. Jaana kirjoittaa näin, että en kerro sukulaisille tai naapurin lapsille, että täältä saa lettuja. Tein 6 munan sijasta vain 1 munan taikinan. Muut ihmiset saavat vain tuoksut ja valmista tuli. No niin, kananmunaprobleema selätetty ja Jaanakin pääsee nauttimaan lettuja. Yksi huono puoli tässä on, Jaana kirjoittaa myös näin, että kun yksin syö, niin yksin myös lihoo. Mikäs tää oli tää kehorauha ja kehopositiivisuus? Ei saa tollaista puhujaana.

Eikö semmoinenkin sanonta, että lettupäivässä pitää lääkärin loitolla? Vai miten se meni? Se oli Kisu Baden-Baden. Tässä vielä kaksi laulua ennen uutisia. Pihlaja, Encore ja James Morrison Undiscovered-niminen biisi. Eli kello 16 uutiset luvassa ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Tämä ohjelma jatkuu ilta 6 saakka tänäänkin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Peltotöissä olleen isännän traktori ja sen perässä kulkenut rehu paalain kärsivät mittavia vahinkoja tulipalossa Kuopion Nilsiässä maanantaina puolilta päivin. Isäntä oli peltotöissä Reittiön kylällä, kun rehu paalain syttyi tuleen. Tulipalo oli niin voimakas, että se levisi pian itse traktoriin. Paalain tuhoutui onnettomuudessa täysin ja traktorikin kauttaaltaan ennen kuin pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat palon. Palomestari Risto Taskinen arvioi, että palo on saattanut saada alkunsa laakeriviasta akselin rattaissa. Kuopion Väinölänniemellä sijaitsevan Peräniemen kasinon toimija on vaihtunut. Uusi yrittäjä ei ole vielä astunut julkisuuteen, mutta aiempi omistaja on kommentoinut Facebookissa uuden toimijan olevan pitkän linjan catering- ja juhlapalveluiden ammattilainen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin kesällä Peräniemen kasinon peruneen useita häitä. Ennen elokuuta yrittäjänä Peräniemen kasinolla toimi Kuopio Food Oy:n Jyri Turunen. Savon Sanomat yritti tavoittaa uutta yrittäjää puhelimitse. Puhelimessa kerrottiin, ettei tiedotettavaa vielä ole ja Peräniemen kasinossa eletään siirtymävaiheessa. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja Marko Kilpi kuuluu eduskunnan kärkikastiin, mitä taksilla ajeluun tulee. Kilven taksimatkoihin kului touko-heinäkuun aikana noin 1530 euroa. Kilpi oli selvityksessä vain niukasti toiseksi eniten rahaa taksimatkoihin käyttänyt kansanedustaja. Muutaman euron enemmän matkoihin käytti perussuomalaisten Pekka Aittakumpu. Marko Kilpi kertoi Savon Sanomille, että ei tiedä syytä siihen, miksi hän on pompannut taksikuluissa keskikastista kärkeen. Hän korostaa, että jokainen matka liittyy olennaisesti kansanedustajan tehtävien hoitamiseen. Kilven mukaan suuri osa hänen matkoistaan kertyy lentokenttäliikenteestä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää, erittäin paljon iltapäivätoivotusta tähän maanantaihin. Siinä oli nyt vähän eri tavalla sanottu hyvää iltapäivää. Puolen Suomen radio, me tehdään joskus asioita eri lailla kuin muut. Jaana pisti viestiä, jolla oli toi lettu probleema, että hänellä oli vain yksi kananmuna. Ja ratkaisu oli sitten, että pieni lettutaikina ja yksin syömistä, eikä kutsuta naapurin muksuja vetämään sitä. Ja Jaana pisti vielä letturunon. Yksi lettu pitää ehkä loitolla lääkärin, ehkä vaikuttaa tähän määräkin. Räiskäleitä upposi monta, olen herkku peppu, voi tavatonta. Mut lohdutuksena pieniä ne olivat, ei haittaa, kyllä ne pois sulavat. Kyllä, matematiikkaahan se on. Kulutus vaan kovemmaksi kuin saanti, niin näin se menee, mutta eihän se oikeasti noin sit mene ikinä käytännössä. Mutta paperilla se menisi noin, että pitäisi kuluttaa enemmän kuin mitä syö, niin sit oltaisiin ehkä siellä eri puolella viivaa, mutta aina me jäädään sinne viivan väärälle puolelle, mutta on meitä muitakin. Tämmöistä se on ihmiselämän kulku tässä maailmassa, että välillä kannetaan mukana ekstra kiloja, mutta itsehän me ne sitten kannamme. No niin, kuka täällä puhui siitä kehopositiivisuudesta äsken ja nyt vaipuu tämmöiseen kehonegatiivisuuteen suorastaan. Hei, kehonegatiivisuus, onko tuommoista sanaa ollut olemassa tai käytössä? Nyt on. Puolen Suomen iltapäivä. Kehonegatiivisuuden lähettiläs. Täältä tulee tämmöistä synkkää kehopuhetta ja kehorauhasta ei ole tietoakaan Puolen Suomen iltapäivässä. Näillä me mennään. Ja tietysti mahtavilla toivekappaleilla, joita studioon tipahtelee. Tuossa hehkutettiin tuota Fleetwood Macin musiikin tunnelmaa ennen kello 4:00, niin eräs kuulijamme, joka on nimeltään Pertti. Pertti sanoo näin, että moi Jani, hyvätunnelmaisia biisejähän on paljon. Löytyisikö sulta yksi sellainen, eli Eagles ja The Sad Cafe? Vastasin Pertille, että laitetaan löytymään ja nythän minä löysin sen. Eagles, The Sad Cafe.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Joo, jos biisi alkaa näin, no niin, dramaattiset soinnut. Tää ei voi olla mikään huono biisi. Ei ole tuttu laulu mulle tämä Eagles-kappale, mutta sivistytään tämän äärellä. Kohta Juha Tapion biisi Ohi kiitävää. Ja ehkä mun pitää soittaa kans yksi semmonen biisi, missä on tämmönen mahtava tunnelma, niin sanotusti tunnelma kohdallaan. Joo, mutta nyt mä lopetan höpöttämisen. Nautitaan Eaglesista The Sad Cafe. Tämä on Pertin toivebiisi Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Pertti oli aivan oikeassa. Ihan lyömätön tunnelma. Joo, mulla tulee tästä biisistä mieleen vähän yksi toinen laulu. Mä soitan sen kohta, mutta otetaan Juha Tapion Ohi kiitävää. Ainakin ekana mun pitää vähän kaivaa sitä, missä on vähän tommonen samanlainen fiilis. Juha Tapio, Ohi kiitävää. Vartin kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Kello 16.30 paikallinen juttu.
1: Yllättävän paikallista.

Juha Tapion Ohi kiitävää meni sinne ja nyt otetaan yksi tämmönen hyvä tunnelmainen biisi, mikä mulla tuli mieleen. Tuossa hehkutettiin kuulijoidemme toimesta Fleetwood Macin Dreams-kappaleen fiilistä ja Eaglesia kuunneltiin äskettäin. Tämä on Father John Misty ja Lana Del Rey, Buddy's Rendezvous.

0: Olisi pitänyt soittaa tästä toinen versio, mutta tunnelma on hyvä. Tunnelmallinen kappale. Lana Del Rey ja Father John Misty, Buddy's Rendezvous. Mä muistin, että nämä laulaa tänne jotenkin puoliksi nämä Father John Misty ja Lana Del Rey, mutta toihan oli nyt toi ihan ton Lana Del Reyn veto kokonaan. Father John Misty laulaa ton mun mielestä paremmin, kun hän vetää yksin ton itse kirjoittamansa kappaleen Buddy's Rendezvous. Me pelataan täällä nyt tämmöistä musiikillista bingoa kuulijoidemme kanssa. On tunnelmallinen biisi, peukkua ylös WhatsAppissa, joo. Kyllä mä nyt kismittää, että mä soitin ton Lana Del Rey-version tosta. Mä jotenkin ajattelin, että se Lana Del Rey on niinku tutumpi hahmo kuin Father John Misty, että soitetaan toi, missä Lana Del Rey laulaa, mutta olisi pitänyt soittaa se Father John Mistin oma versio. Mä soitan sen joku päivä tällä viikolla. Terrorisoin sinua lisää tuolla Father John Mistin musiikilla. Joo, mä pidän siitä aika paljon, mutta olen pysynyt kaapissa toistaiseksi aika niin kuin hyvin vielä tämän suhteen, mutta ehkä nyt sitä pitää alkaa soittelemaan. Mutta joo, meidän musiikillinen yhteisbingo alkoi siis Fleetwood Mac -nimisestä bändistä. Sitten me päädyttiin Eaglesiin, tuossa tuli hieno The Sad Cafe ennen Juha Tapion biisiä. Nyt Father John Misty ja Lana Del Rey, Buddy's Rendezvous. Tosta tuli meidän eräällä kuulijalla mieleen sitten Paloma Faith ja kappale nimeltä New York. Ja mehän kuunnellaan se ennen puoli viiden paikallista asiaa. Joo, Paloma Faith, New York. Allekirjoitan kyllä tämän. On samaa fiilistä kuin tuossa äskeisessä laulussa. Mennään Paloma Faithin kyytiin seuraavaksi ja sitten tosiaan sitä paikallista juttua.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Paloma Faith. Tunnelma toimii kyllä tässäkin laulussa. New York, nyt paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Kuopion kaupunki suunnittelee ottamansa käyttöön sakkomaksun tilanteessa, jossa huoltajat varaavat lomansa ajaksi lapselleen varhaiskasvatuspaikan, mutta eivät käytä tai peru sitä ajoissa. Näin kertoo Savon Sanomat. Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen. Miksi näin? Voisiko se, että aika rajunkin toimenpiteeseen suunnitellaan kaupungilla ryhdyttävän?
3: No joo, tämmöistä Kuopiossa tosiaan kaavaillaan. Lakihan siihen antaa pohjan, mutta aika harvassa kunnassa ja kaupungissa tuo lopulta on käytössä, mutta ymmärtääkseni pitkin Suomea yhä useimmat varhaiskasvatusjohtajat tätä kyllä miettii. Ja syy on se, että yksinkertaisesti nykyään tätä on niin paljon, että huoltajat ilmoittaa omille loma-ajoilleen lapsille hoidon tarpeen ja sitten eivät peru sitä. Ja kaupungit tietysti mitoittaa sen omat päiväkotinsa ja henkilökuntansa sen mukaan, että mitä sinne lapsia olisi tulossa. Ja kunnes sitten mennäänkin aamulla töihin ja huomataan, että eihän täällä lapsia olekaan, mikä tarkoittaa sitä, että palkat maksetaan turhaan hoitajille ja ruuatkin sinne kuskataan ja niin päin pois. Niin muun muassa viime joulun seutuun, oliko siinä 6 vai 7 hoitopäivää, niin Kuopio teki pelkästään silloin reilu 100 000 € tappiot.
2: Eli varsin isoista rahoista on kysymys, kun mietitään, että jos niitä lapsia ei sinne viedäkään hoitoon, ja sitä ehkä saattaa ajatella, että no eikä siellä nyt mitään välitä, että jos tämä meidän lapsi on tänään poissa, eikä sitä ilmoiteta, ja sitten jos näitä onkin useampia, niin tämä ikään kuin kertaantuu.
3: Kyllähän se, ja Kuopion kokoisessa kaupungissa, niin kyllähän niitä sitten paljon on. Vastaavahan on ollut käytössä nyt viime kesänä jo tuolla Pieksämäellä ja sitten Leppävirralla siellä. Kokemuksia ei vielä hirveästi ole. Leppävirallakin sanovat, että ihan yksittäisiä on. Ja toisaalta Kuopiossakin varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski korosti, että ei tässä ikään kuin sakkoja ihan niiden sakkojen vuoksi kerätä, vaan oikeasti halutaan vaan herätellä vanhempia. Että jos nyt kehtaisivat ilmoittaa, että se lapsi ei ole hoitoon tulossa, niin olisihan se kaikille mukavampaa.
2: Niin tosiaan Savossa näitä sakkomaksuja on kokeillut tänä kesänä Leppävirralla ja Pieksämäellä, että myöskin sitten tuolla eteläisemmässä Savossa Mikkelissä, niin onko tuolta Leppäviran tai Pieksämäen suunnalta sitten tietoa siitä, että onko sitten vähentynyt nämä ilmoittamattomat poissaolot päiväkodeissa, niin vähentyneet?
3: Soittelin tuonne Pieksämäelle ja no siellä varhaiskasvatusjohtaja oli vastikään lomilta tullut, niin ei osannut sanoa, mutta kyllä he aikovat asiasta ottaa selvää. Ja toisaalta hän oli myös sitä mieltä, että kyllä tätä tullaan jatkamaan Pieksämäellä, että ei tästä nyt olla luopumassa. Eli varmaan kokemukset siinä mielessä olleet ihan hyviä. Mutta Pieksämäelläkin toivoivat, että olisi hyvä, kun vanhemmat olisivat tässä asiassa tunnollisempia ilman, että tarvii uhata tämmöisillä sanktioilla.
2: Niin, se saattaa tottahan toki olla ehkä vaikkapa ihan sitä, voisiko sitä, että unohtuu ilmoittaa sinne päiväkotiin, vaikka että hei nyt me ollaankin lomalla, että emme tarvitse hoitopaikkaa, että välttämättä että semmoista tarkoituksellisuutta tässä taustalla ei ole.
3: Näin se on, lähtökohtaisestihan täytyy ajatella ihmisistä hyvää, että tosiaan inhimillisiä ihmisiähän tässä kaikki ollaan ja toisaalta inhimillisyydestä kertoo ehkä sekin, että syy miksi tämä on lisääntynyt on se, että varhaiskasvatusmaksuissa ylipäätänsä on tullut muutoksia, minkä myötä yhä useammalla perheellä niin varhaiskasvatus on maksutonta. Eli silloin se on perheiden kannalta tavallaan ollut ihan sama, että ilmoittaako sen lapsen sinne, koska ei sitä tarvitse joka tapauksessa maksaa. Mutta nyt tilanne on se, että myös niiltä perheiltä, joilta ei normaalisti velotettaisi varhaiskasvatuksesta mitään, että heidän tulonsa on niin pienet, niin heillekin tämä sakkomaksu joka tapauksessa olisi kyllä lankeamassa, että sikäli tähänkin varmaan sitten tulee muutosta.
2: Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen, mitenkä isosta niin sanotusta sakosta sitten mahdollisesti olisi kysymys?
3: Laki muistaakseni antaa semmoisen mahdollisuuden, että puolet siitä kuukausimaksusta ja totta kai kunta ja kaupunki sitten se lopulta päättää, että mikä se on. Kuopiossakin tämä on vasta menossa lautakunnan käsittely ja poliitikothan sen loppukädessä sitten päättää, että minkä suuruinen se maksu on ja milloin tämä otetaan käyttöön. Että varhaiskasvatusjohtaja spekuloi, että vuoden vaihteessa tai voi olla, että ensi kesänä. Että sen sitten aika näyttää. Kuopion varhaiskasvatusjohtajan näkemys oli se, että kyllä se toi puolet siitä kuukausimaksusta ihan sopiva maksu olisi. Niillä perheillä, joilla varhaiskasvatuksesta ei peritä mitään maksua, eli nämä, joilla ne tulot on niin pienet, että siitä ei tarvitse maksaa, niin heillä se olisi sitten puolet siitä pienimmästä perittävästä maksusta, eli 16 €. Eli kauhean isoista summista ei kuitenkaan ole kyse, mutta niin kuin puhe on ollut, niin ehkä semmoista tietynlaista herättelyä.
2: Kiitoksia tästä Jussi Kumpulainen ja tarkemmin aiheesta löytyy
1: Savon tuolta Savon Sanomista. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

VV, eli Valon Ville soolona, Run Away From The Sun. Kovastihan se himiltä kuulostaa. WhatsAppissa on viesti, että jos haluaa synkistellä, niin Eric Claptonin Tears in Heaven on hyvä siihen, varsinkin jos tietää taustaa biisin sanoille. Ja taustaltahan löytyy Eric Claptonin menehtynyt poika. Kuulijamme kirjoittaa, että Claptonin 4-vuotias poika putosi ikkunasta ja menehtyi. Tällainen aivan käsittämättömän karmia juttu löytyy tämän biisin taustalta. Eric Clapton, Tears in Heaven.

Rankka story tässä biisissä. Eric Clapton, Tears in Heaven. Se oli semmonen synkistelybiisi, tunnelmointibiisi, minkä kuulijamme pisti tänne WhatsAppiin. Joo, ei synkistellä nyt seuraavaksi. Otetaan vähän potkua päivään nyt sitten. Ja mistä sitä potkua saa, jos ei Suomen Turusta? Ressu Redford kehii, kun tarvitaan potkua päivään. Ja Sound of Rails.

10 minuuttia ja tulossa on iltapäivä 5 radiouutiset Puolen Suomen radiossa. Vilma Alina, yksi laulu vielä ennen uutisia. Tämä on John Farnham.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
7: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Peltotöissä olleen isännän traktori ja sen perässä kulkenut rehupaalain kärsivät mittavia vahinkoja tulipalossa Kuopion Nilsiässä maanantaina puolilta päivin. Isäntä oli peltotöissä Reittiön kylällä, kun rehupaalain syttyi tuleen. Tulipalo oli niin voimakas, että se levisi pian itse traktoriin. Paalain tuhoutui onnettomuudessa täysin ja traktorikin kauttaaltaan ennen kuin pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat palon. Palomestari Risto Taskinen arvioi, että palo on saattanut saada alkunsa laakeriviasta akselin rattaissa. Kuopion Väinölänniemellä sijaitsevan Peräniemen kasinon toimija on vaihtunut. Uusi yrittäjä ei ole vielä astunut julkisuuteen, mutta aiempi omistaja on kommentoinut Facebookissa uuden toimijan olevan pitkän linjan catering- ja juhlapalveluiden ammattilainen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin kesällä Peräniemen kasinon peruneen useita häitä. Ennen elokuuta yrittäjänä Peräniemen kasinolla toimi Kuopio Food Oy:n Jyri Turunen. Savon Sanomat yritti tavoittaa uutta yrittäjää puhelimitse. Puhelimessa kerrottiin, ettei tiedotettavaa vielä ole ja Peräniemen kasinossa eletään siirtymävaiheessa. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja Marko Kilpi kuuluu eduskunnan kärkikastiin, mitä taksilla ajeluun tulee. Kilven taksimatkoihin kului touko-heinäkuun aikana noin 1530 euroa. Kilpi oli selvityksessä vain niukasti toiseksi eniten rahaa taksimatkoihin käyttänyt kansanedustaja. Muutaman euron enemmän matkoihin käytti perussuomalaisten Pekka Aittakumpu. Marko Kilpi kertoi Savon Sanomille, että ei tiedä syytä siihen, miksi hän on pompannut taksikuluissa keskikastista kärkeen. Hän korostaa, että jokainen matka liittyy olennaisesti kansanedustajan tehtävien hoitamiseen. Kilven mukaan suuri osa hänen matkoistaan kertyy lentokenttäliikenteestä.
2: Savon aaltojen sää.
8: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää, joka tässä illaksi kääntyy pikkuhiljaa. Puolen Suomen radiossa mennään hieman vajaan tunnin verran vielä tätä iltapäivälähetystä. Ja tänään päätetään tämä show illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, joka on sitten William Orbit-nimisen musiikkituottajan materiaalia. Ja William Orbit menehtyi tässä hiljattain, niin muistellaan tätä musiikkituottajaa parin muunkin kappaleen soidessa sitten myöhemmin. Tänään hetkosen kuluttua kuunnellaan muun muassa Madonnaa ja All Saints-nimistä tyttöbändiä. William Orbit vastasi aika monesta Madonnankin biisin tuotannosta, ja All Saintsilta löytyy pari isoa hittibiisiä, Pure Shores ja Black Coffee-nimiset laulut, joissa tämä William Orbitin kädenjälki kuuluu, niin tästä lisää sitten ennen kello 6. Tänään ja eilen on puhuttanut kovasti Tuusulan mopoturma. Poliisi oli kiilannut tämän nuoren mopoilijan, joka viritetyllä mopolla ilman kilpiä sitten kaalasi, oliko se vielä anastettukin kulkuneuvo tai jotain sen suuntaista. Itse kuulin tuosta aika myöhään tuosta, en just seurannut lauantaina tai sunnuntai-aamunakaan hirveästi uutisia, mutta oma muksu sitten, joka on tuossa tuommoisessa mopoilu-iässä tai jota tuommoiset mopoautot ja koppimönkkärit kiinnostaa, niin hän oli sitten törmännyt tähän juttuun ja seurannut sitä tosi paljon. Ja aika paljon liikkui semmoista väärääkin informaatiota tuosta hommasta. Varmaan molemmin puolin siis, tai niin kuin kerrottu vaikka mitä juttuja sitten, ja somessa leviää kaikenlaista. Oli semmoisiakin tietoja, mitä kuulin tuolta teini-ikäiseltä muksulta, että tämän mopoilijapojan kädet ja jalat olisi murtunut ja jotain, että sormia olisi ollut irti tai jotain niin kuin tämmöistä. Ja sitten poliisi sanoi, että ei hänellä ollut mitään, että ei ollut edes tarvetta ambulanssille, että ei loukkaantunut ollenkaan tässä kyseisessä jutussa, minkä video me ollaan katseltu kaikki ja kauhisteltu, että mitä ihmettä tuossa tapahtuu ja onko se tyyppi hengissä, niin poliisihan sanoi, että ei siellä tarvittu ambulanssia. Eikö se sitten kuitenkin mennyt niin, että myöhemmin suht lähellä sitä turmapaikkaa oli kuitenkin käynyt ambulanssi, ja ne oli käynyt sitten tsekkaamassa sen pojan, että hänellä ei nyt hengenvaaraa ole. Mutta joo, paljon liikkuu tämmöistä niinku tietoa nykyaikana, kun kaikilla on se puhelin siinä taskussa, ja sitten hommat paisuu, ja rikkinäinen puhelinviidakkorumpu toimii vähän sitten, miten toimii. Niin kyllä toi on ollut ihan kyllä ajatuksia herättävä tapaus nyt tuo, ja seuraamme sen kehittymistä itse kukin sitten valitsemallamme tavalla uutisista, tai jos emme seuraa, niin ehkä ne meidän muksut sitten siellä ruokapöydässä kertoo, että mitä tuossa hommassa on tapahtunut. BM:n musiikkia on tulossa kohta. Otetaan tässä ekana The Strambellas ja kappale nimeltä Spirits. Positiivista palautetta on tullut tuosta viime lauantain asiantuntijahaastattelusta. Meillä oli professori Tapio Frantti täällä Puolen Suomen radiossa äänessä puhumassa autojen tietoturvasta, niin otetaan tosta vielä juttua tähän iltapäivälähetykseenkin, kun sitä ei ole kaikki sitä lauantain aamupäivän lähetystä kuitenkaan kuullut. Eli siis autot kerää meistä hirveästi tietoa, niin selvitellään kohta sitä, että mitä sillä tiedolla tehdään ja kuinka paljon sitä tietoa nämä autot meistä kerää, ihan niin kuin tällä ja tämmöinen, mikä se on se megamäärä tai tämmöinen. Mä en ymmärrä niistä mitään, mutta professori Tapio Frantti tietää niistä tarkemmin, niin asia tästä luvassa pian.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Beemin kappale on nimeltään Polvet edellä puimuriin. Alisa Syrjän biisi on Meit ei löydä kukaan. Näitä kuunnellaan kohta, mutta nyt kuunnellaan hyvää sanottavaa. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Frantti oli mun lauantaina haastiksessa. Jyväskylän yliopiston Tapio Frantti, sä tuossa aikaisemmin sanoit, että tästä tietoa kerätään ehkä jopa, oliko se, että 10 megaa per sekunti, niin mä oon vähän huono, näissä megamäärissä ja näissä, niin siis mihin se voisi vertautua se 10 megaa, tai onko se niin kuin paljon vai vähän, mitä se tarkoittaa?
2: Kyllähän se on paljon, jos ajatellaan, että meillä oli vielä tuossa 80-luvun loppupuolella tietokoneita, jossa saattoi olla kova levy 10 megaa tai 20 megaa, niin sen kerätään nyt niin kuin dataa saman verran sekunnissa.
1: Eli se on paljon se?
2: Kyllä se on paljon. Mm. Jos ihan katsoo näitä nykyisiäkin tietokoneita, jos me laitetaan vaikka 500 gigan levyllä, niin ne on vuorokaudessa täynnä ne koneen kovan levyt siitä datan määrästä.
1: No, mitä tuolla tiedolla sitten tehdään? Onko tästä julkisesti jotenkin tietoa, että mihin meidän dataa käytetään?
2: Joo, se niin kuin ensinnäkin se tärkeä on varmasti tuo ajoneuvodiagnostiikka, eli tarkkaillaan autoa, saadaan niin kuin valmistaja saa tietoa siinä niin kuin autosta sen toiminnasta. Sitten sitä voidaan käyttää huoltotoiminnoissa, korjaustoiminnoissa, mutta sitten jos niin kuin ajatellaan tämmöisen henkilötiedon käsittelyyn, niin sitten on enemmän tämmöinen niin kuin ajokäyttäytyminen, miten autoa ajetaan, miten sitä kiihytetään, miten jarrutetaan. Ja näitä tietoja sitten voidaan ja myös myydään tai jaetaan niin kuin muillekin tahoille, esimerkiksi vakuutusyhtiöille. Ja tämähän jos ei sitten ole tästä saatu anonymisoitua hyvin, että kenen tietoja nämä on, niin täältähän voisi kuvitella, että jossakin vaiheessa aletaan vakuutuksiakin yksilöimään niin, että jonkun henkilön ajottavalla sitten vakuutusmaksut voi olla vähän erilaiset kuin jollakin toisella. Tämä on semmoinen ikävä näkymä, joka voi tapahtua. Meillä tietenkin tuo GDPR, eli tuo Euroopan henkilötietosuoja-asetus nyt suojaa siltä, mutta toimiiko kaikki autovalmistajat ja vakuutusyhtiöt sitten sen mukaisesti, niin on toinen asia. Ja varsinkin toimiiko ne sitten niin kuin Euroopan ulkopuolella sen mukaisesti, niin se on sitten ihan toinen kysymys.
1: Jyväskylän yliopiston professori Tapio Frantti tuossa. Tämä on BM.

0: Meidän kuulija laittoi WhatsApp-viestiä tuohon edelliseen jutun aiheeseen liittyen. Muistelen, että Töllössä oli aikoinaan ohjelma, jossa suomalainen nörttiryhmä sai luvan perästä ottaa tietyt kohteet työn alle. Ne oli ottaneet parkkipaikalla ajossa olleen auton ohjaustehostimen pois päältä ja erään perheen kodin tietotekniikan haltuun. Esimerkiksi miettivät, että laittavatko robotti-imurin keskellä yötä päälle. Niin kaikki tuommoinen on varmasti mahdollista. Niin kuin äsken kuultiin, niin meistä kerätään hirveästi dataa ja en mä tiedä, onko niin kuin tyyliin jossain joka klemmarissakin kohta ja kuulakärkikynässä wifi, että sitten nekin kerää sitä tietoa, että miten sitä klemmaria käytetään ja kuinka paljon ja mitä sillä kuulakärkikynällä kirjoitetaan. Niin varmaan kuulakärkikynän valmistajia kiinnostaisi hirveästi tietää, että minkälaisessa käytössä se niiden kynä on, mutta ehkä tässä mun kädessä olevassa kynässä. Mä luulen, että tässä ei vielä ole wifiä. Faber-Castell Grip Ball M. On muuten hyvä kynä. Ei mennyt ne eurot hukkaan, kun tämä joskus muutama vuosi sitten ostiin. Ja vieläkin toimii. On kyllä hyvä. Kynien Rolls Royce. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tulee kohta Cliff Richardin Summer Holiday. Onneksi on sateenvarjo mukana tänäänkin, onneksi on tuolla 1,5 kilometrin päässä autossa, kun aamulla oli hyvä keli, enää ei. Näin se menee, mutta ei siellä vissiin nyt hirveän kylmää ole, pikkukastuminen, ei haittaa tänään. Mä sain tuossa yhden vieras informaationkin liittyen loppuviikkoon, ja mä voisin kohta jakaa muuten senkin sinun kanssa. Siellä voidaan sitten kuunnella tätä musiikkiartistia, jonka haastattelu me saadaan tällä viikolla myöhemmin tähän ohjelmaan. Ja sitten tosiaan muistellaan tuottaja William Orbittia, musantekijä William Orbittia, vielä ennen kello 6 tässä lähetyksessä.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Niin, piti vielä sanoa tuohon noihin äskeisiin juttuihin, kun kuulijamme muisteli sitä TV-ohjelmaa, missä oltiin otettu autosta ohjaustehosti pois päältä ja sitten mietitty, että pistetäänkö keskellä yötä robottiimuri päälle, kun etänähän pystyy ohjaamaan aika monia vermeitä sitten, mitkä on jotenkin wifissä tai verkossa kiinni tai tälleen. Eikö Suomessa ollut joku kaupunki tai kunta, missä oli julkisen liikenteen monet bussit, sitten sähköbusseja ja ne oli kaikki Kiinasta, niin sitten just spekuloitiin, että halutessaan se firma kautta Kiina tai mikä taho siellä nyt sitten onkaan puikoissa siellä Kiinan suunnilla, niin että ne pystyisi ne, sen suomalaisen kaupungin linja-autot pysäyttämään etänä, jos haluavat. Ja sitten vastaus oli, että joo, että joku asiantuntija sitä siinä spekuloi just kanssa, että kyllä tämä on tilanne, että ollaan ostettu Suomeen aika paljon. Oliko niitä tietenkin sitten, niitähän on vaikka kuin monella paikkakunnalla, vaikka missä kunnissa ja kylissä ja kaupungeissa, niin semmoisia sähköbusseja, mitkä niin kuin halutessaan bussien omistaja voisi lamauttaa etänä toiselta puolelta maapalloa. Niin ehkä tämmöinen tietynlainen omavaraisuus ja se, että meillä olisi itse hommat näpeessä ja suosittaisi suomalaista, niin olisi semmoinen aika hyvä suuntaus, että tässä maailmassa, missä me nyt eletään, niin se voisi olla ihan tämmöinen tuettava suuntaus, että meillä olisi niin kuin suomalaista teknologiaa, joka olisi suomalaisten näpeissä tässä maassa. Niin eikö se kuulostaisi niin kuin kohtuullisen järkevältä touhulta vai?
1: Musiikkia, joka yllättää.

Danny Saucedo ja Tokyo. Mun piti yhdestä vierashommasta sanoa. Joo, juuri saamani tiedon mukaan. Perjantaina tällä viikolla tässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä olisi äänessä Marko Annala, eli muusikko, kirjailija, joka tiedetään Mokoma-yhtyeen keulilta, Joutsenosta alun perin lähtöisin oleva suomalainen taiteilija. Marko Annala julkaisee ekan niin sanotun soololevynsä Alter Annala nimellä. Onko se nyt sitten ensi viikon perjantai? Kyllä. Ja sitten hän lähtee myöskin rundille ja meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja muun muassa Mikkeliin, Lahtiin, Jyväskylään ja muutakin. Niin Marko Annala saadaan turisemaan tähän lähetykseen perjantaina tällä viikolla. Hieno homma. Aina on ollut hyvät jutut tuon herran kanssa ja puhetta riittää. Hän on aika puhelias kaveri, niin varmasti saadaan hyvät turinat tälläkin viikolla. Aikaiseksi ton hänen kohta ilmestyvän Alter Annala soololevynsä tiimoilta. Se on mielenkiintoista musaa. Siinä on rockia, heviä, elektronista musiikkia, hip-hop-sävyjä. Siinä on sotkettu niin kuin monenlaista kamaa keitokseen, jollaista ei ole Suomen maassa eikä ehkä muuallakaan tehty ennen. Et se on semmoinen hyvinkin monenlainen tai monesta eri lähteestä koostuva mikstuura. Mielenkiintoista musaa ja hyvää musaa. Niin kiva päästä Marko Annalan kanssa jubailemaan siitä myöhemmin sitten tällä viikolla. Pertti kirjoitti viestin studioon, että eikös jenkit pystyisi uusista hävittäjistä etänä kytkemään pois tiettyjä järjestelmiä ja myydäänhän joihinkin uusiin autoihin ominaisuuksia kuukausimaksua vastaan. Esimerkiksi istuinlämmittimet. Kyllä, kyllä. F35. Ne taitaa olla aika pitkälti semmoiseen tietotekniikkaan perustuvia laitoksia just, että niitäkin pystyy niin kuin etänä ohjailemaan. Ja just niin kuin Pertti kirjoitti, niin käyttämään sillä lailla etänä ja hallinnoimaan, että mitkä siellä toimii ja mitkä ei. Toivottavasti niissä F35-osissa ei ole sillä lailla saman tyyliin kuin jossain Bemareissa tai mitä näitä nyt on näitä kuukausimaksuhommia. Että vilkut toimii oikealle, mutta jos haluat vilkuttaa vasemmallekin, niin 16,90 kuukaudessa maksaa nää. Ja jos haluat jarruttaa sillä sun autolla, niin 24,90 kuukaudessa. Ja jos haluat, että ne ovet menee lukkoon, sitten vaikka yöaikaan nyt yöksi pystyt lukitsemaan auton, niin 34,90. Niin oliko se, mun mielestä Bemarilla oli aika paljon tämmöisiä jossain vaiheessa, että jotkut ihan perusjutut makso. Jotkut niin kuin tavallaan ihan naurettavat jutut, että just, että ratti kääntyy vasemmalle, mutta jos haluat kääntää oikealle sitä, niin sitten se ei niin kuin enää käänny. Ellet sitten pistä kättä taskulle ja 18.56, niin sitten ratti kääntyy jopa molempiin suuntiin. Marko Annala haasti siis perjantaina Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Tämä uutissykli on nykyään niin kova, että välillä menee jotain oleellisiakin uutisia ohitse. Kuulin vasta tänään muusikko, tuottaja, konemusiikkia tehnyt tyyppi, niin tai kuulin siis tästä, että William Orbit on menehtynyt 23. heinäkuuta on kuolinpäivä. Siitä on jo pitkä aika. 2,5 viikkoa ainakin. En tiedä milloin tästä on sitten tiedotettu julkisuuteen ekan kerran. Eihän kaikista kuolemantapauksista, menehtymisestä nyt sitten heti kerrota. Mutta jos sä kysyt, kuka oli William Orbit, että mikäs tyyppi se nyt sitten on, niin kuunnellaan kohta pari biisiä, mitä se on tuottanut. Et sillä oli semmoinen oma hyvä soundi, että brittiläinen tyyppi, se lähti tuolta konemusiikkipiireistä, acid house, elektronika, transe, niin kuin tämmöisistä piireistä aluksi liikkeelle, ambient-musiikkia tehnyt ja tämän tämmöistä. Mutta se on muun muassa Madonnan Ray of Light-albumin tehnyt ja Madonnalle paljon muitakin biisejä tuotellut. Kuunnellaan Madonnalta Power of Goodbye kohta. Siinä tulee hyvin tämä William Orbitin kädenjälki esille. Samoin All Saintsin Black Coffee. Sekin kuunnellaan kohta ja sitten William Orbitin omaa materiaalia. Kaveri oli syntynyt vuonna 1956 ja tosiaan nyt sitten lähtö tuli ja kuolin syytä ei ole paljastettu julkisuuteen, mutta merkittävä tämmöinen musiikintekijä ja vähän niin kuin sieltä kulisseista enemmänkin ja marginaalimusan saralta, mutta tehnyt tosiaan monien sitten isojenkin bändien ja artistien kanssa töitä, muun muassa Blur-yhtyeelle, eli siis Blur-nimisen bändin levyn William Orbit ehti tuottaa ja paljon teki musiikkia muutenkin, mutta kuunnellaan sitä Madonnaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tämmönen biisi. Tässä hyvin kuullaan tuota William Orbitin kädenjälkeä ja sitä hänen musiikillista mielenmaisemaa. The Power of Goodbye.

Madonna, The Power of Goodbye, siinä siis kuului isosti tuo tuottaja William Orbitin kädenjälkeä, niin kuuluu seuraavassakin biisissä All Saintsin Black Coffeeissa. Ja otetaan myös sitten vielä tässä lähetyksessä vähän niin kuin illan viimeisenä semihitaana biisinä William Orbitin tämmöinen downtempo konemusa klassikko Water from a Wine Leaf, musiikkia, joka yllättää harvemmin radiossa kuultua tämmöistä vaihtoehtomusiikkia, alternative musaa. Miksi mä tätä William Orbitin uraa ja kuolemaa tässä nyt niin paljon otan tässä lähetyksessä esille? Mun mielestä kyseessä oli tosi merkittävä musiikintekijä, joka teki siis hyviä levyjä ja hyviä biisejä ja hyvää musaa. Siltä löytyy semmoinen levy siltä William Orbitilta kuin Pieces in a Modern Style, missä on niinku klassisen musiikin kappaleita tehtynä kosketinsoittimilla syntetisaattoreilla, siis niinku tavallaan konemusiikin tyylillä, mutta ei mitään säksätystä, vaan ihan silleen niinku kauniisti vedettynä Erik Satie, John Cagea, Beethovenia, Vivaldia, Ravelia, Samuel Barberin Adagio for Strings, aivan järkyttävän kaunis kappale, myös toi William Orbitin versio, niin on tuollaista levyä tullut kuunneltua paljon, mikä hän on tehnyt, niin tärkeä tämmöinen musiikintekijä, joka muokkasi paljon tuota 90-luvun soundia, varsinkin tuossa niin kuin se Madonnan Ray of Light-levy oli semmoinen aika tärkeä juttu näin niin kuin musiikillisesti ihan globaalisti. William Orbit tosiaan kuoli nyt 69-vuotiaana ja ehti tuottaa elämänsä aikana myös tämmöisen hienon pop-helmen.

All Saints ja Black Coffee soi täällä, kun William Orbit-nimistä musiikkituottajaa muistellaan. Kyllähän siinä oli samoja soundeja ja samaa fiilistä kuin tuossa edellä kuulussa Madonnan kappaleessa The Power of Goodbye. Päätetään tämä maanantainen lähetys William Orbitin omaan kappaleeseen Ysärin alusta 93, William Orbit, tämmöinen konemusaklassikko, Water from a Wine Leaf, niminen Chipale päättää tänään tämän lähetyksen, illan viimeinen niin sanottu semihidas kappale, nyt sitten tänään William Orbitin tämmöinen konemusaklassikko, että jos oot yhtään pyörinyt 90-luvulla reiveissä tai konemusahommissa, niin tämä laulu saattaa olla tuttua kauraa sieltä päin. Huomenna jatkuu iltapäivälähetykset kello 13. Minä kiitän seurasta ja sanon, että pidä huolta. Tästä tulee vielä uutiset nyt kello 18 ja hyvä musiikki soi Totta Maar. Ilman muuta Puolen Suomen radiossa myös 6 jälkeen. Mutta kiitos tästä päivästä. Pidä huolta William Orbitille. Hyvää matkaa. Tämä on konemusaklassikko, hieno raita, Water from a Wine Leaf.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Peltotöissä olleen isännän traktori ja sen perässä kulkenut rehu paalain kärsivät mittavia vahinkoja tulipalossa Kuopion Nilsiässä maanantaina puolilta päivin. Isäntä oli peltotöissä Reittiön kylällä, kun rehu paalain syttyi tuleen. Tulipalo oli niin voimakas, että se levisi pian itse traktoriin. Paalain tuhoutui onnettomuudessa täysin ja traktorikin kauttaaltaan ennen kuin pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat palon. Palomestari Risto Taskinen arvioi, että palo on saattanut saada alkunsa laakeriviasta akselin rattaissa. Kuopion Väinölänniemellä sijaitsevan Peräniemen kasinon toimija on vaihtunut. Uusi yrittäjä ei ole vielä astunut julkisuuteen, mutta aiempi omistaja on kommentoinut Facebookissa uuden toimijan olevan pitkän linjan catering- ja juhlapalveluiden ammattilainen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin kesällä Peräniemen kasinon peruneen useita häitä. Ennen elokuuta yrittäjänä Peräniemen kasinolla toimi Kuopio Food Oy:n Jyri Turunen. Savon Sanomat yritti tavoittaa uutta yrittäjää puhelimitse. Puhelimessa kerrottiin, ettei tiedotettavaa vielä ole ja Peräniemen kasinossa eletään siirtymävaiheessa. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja Marko Kilpi kuuluu eduskunnan kärkikastiin, mitä taksilla ajeluun tulee. Kilven taksimatkoihin kului touko-heinäkuun aikana noin 1530 euroa. Kilpi oli selvityksessä vain niukasti toiseksi eniten rahaa taksimatkoihin käyttänyt kansanedustaja. Muutaman euron enemmän matkoihin käytti perussuomalaisten Pekka Aittakumpu. Marko Kilpi kertoi Savon Sanomille, että ei tiedä syytä siihen, miksi hän on pompannut taksikuluissa keskikastista kärkeen. Hän korostaa, että jokainen matka liittyy olennaisesti kansanedustajan tehtävien hoitamiseen. Kilven mukaan suuri osa hänen matkoistaan kertyy lentokenttäliikenteestä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: sut.
1: Pidän suu niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

coast, the day the music died, and they were singing

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.